0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, se on taas se aika vuodesta. Tietää, että syksy on pitkällä jo, kun tulee Temptation Island-sinkkujen julkistukset. Ja täällähän on nyt sitten aika värikäs rytmiryhmä taas tarjolla. On sinkkunaisia ja on sinkkumiehiä. Tatuointeja aika paljon näillä nykyihmisillä kyllä on.
2: Nykyihmisillä?
3: Näkyykö kuvat jo jostain?
1: No, onko
2: näkyy
1: se tullut?
2: Ilta-Sanomien etusivulla näkyy.
1: No joo, niin. No niin, justiinsa näin. Ja täällä nyt, otetaanko muutama nosto, vaan tässä en ehkä koko kauden, mä en ole temppareita varmaan sen kakkoskauden jälkeen jaksanut yhtään katsoa, mutta aina nämä nousee esiin, nämä one-linerit, millä he sitten esittäytyy näille sitten pariskunnille aina siinä. Ja sehän on niin kuin naurettava ja itkettävä välimaastossa yleensä, mutta on se kova paikkakin, että sun pitää tuommoinen one-liner itsellesi kehittää ja sitten kaikki lehdet niistä kirjoittaa, niin ei se ole helppo paikka.
3: Se osaa sitä brändiä kyllä kuitenkin, niin. Että sehän on niin kuin, varmaan se alussa oli vähän sellainen, että se tuli vähän vahingossa, että niistä ne nousi niin isoon osaan nämä tämmöiset heitot, mitä siinä uima-altaan reunalla sitten heitellään, mutta tota, nyt se on, niin kuin, se on nyt varmaan yksi isoimmista osista tuota ohjelmaa tällä hetkellä.
1: Joo.
3: No, no minkä tyyppistä?
1: Tinnillä on niitä äijiä, mulla on näitä mimmejä tässä aluksi, Tinni aloittaa.
2: Hyviä äijiä, joo mennään vaan. Ensimmäinen on Miska. Kuopion Miska, 21 vuotta. Hän on vapaa-aika kuluu kuntosalilla esikuvaksi. Mainitsee Matti Nykäsen sitten ja tykkää käydä tuolla kylillä ja hänen tervehtiminen sitten siellä kuullaan näin, että...
3: No,
1: mitä siellä on?
3: Mitä sä sanoit?
2: Hei, mun kikkelikin on niin kohtelias, että se seisoo sen takia, että te saatte istua.
3: Noniin.
1: Ai.
3: Mites leidit vastaa Tuukka tähän?
1: Aika.
2: Anna Tuukka yksi sieltä puolelta, sieltä typyjen leiristä.
3: Ja suoraan meni asia.
1: Vella 23, hän on alun perin Lohjalta kotosi, asustelee nykyään Helsingissä, opiskelee kätilöksi.
2: Joo.
1: Niin,
2: kiva.
1: Vapaa-ajalla käy aktiivisesti kuntosalilla ja pilateksessä ja arvostaa ihmisissä avarakatseisuutta ja huumorin tajua.
2: Joo.
1: Ja avarakatseinen on myös tämä hänen laininsa. Hän nimittäin sanoi näin, että mun horoskooppimerkki on kauris. Voidaanko me tunkea tänä iltana sun perseeseen nauris? Tai sitten vaihtoehtoisesti vaan pidetään hauska reissu, niin tommonen. Tommosen lähti koputtelee.
2: Ei mitään, täällä voisi olla vastinparista hänelle Porista tuleva Nikolas, 22 vuotta, joka siis vartijan töitä tekee ja niiden perässä muuttanutkin sitten tonne Poriin. Kuvailee itseään hauskaksi ja villiksi ja tutustuu helposti ihmisiin ja nauttii juhlimisesta.
1: No,
3: antaako kaasua?
1: Minkälaista?
3: Pamppua.
2: Jos sun oikea jalka olisi joulu.
1: Niin.
2: Ja vasen uusi vuosi. Niin oisko sulla tilaa mulle pyhien välissä?
1: Aika hyvä. Mä annan tosta jopa krediittiä hänelle. Tossa on vähän niinku katsottu metsää ja nähty puut.
3: Oho. Sinne kiskojen väliin. Eipä siinä mitään.
1: Sitten tässä on niinku esimerkki kans tämmöisestä rauhallisemmasta, ei ole mitään pervoilua. Ja mun mielestä hän on alun perin jo Sonankylästä kotoisin, Janette 24.
2: Joo.
1: Niin se kuuluu yhä vahvasti hänen murteestaan ja tää hänen laininsakin on laitettu tulee murteella. Met en mä koskaan tiiä, mitä elämä eteen heittää, mutta voisimme teet keittää. Ehkä sun darrakin kohta hellittää. Niin hän oli tommosella lähtenyt. Mun mielestä ihan jees.
3: Saamelaiskäräjät otti just yhteyttä. Ollaan rosiksessa.
1: Ja Bella 24 sivosta sanoi, että hän on nyrkkeilijä. Toivottavasti täällä on jotain muutakin kovaa kuin vaan mun nyrkki.
3: No,
1: niin tommosella lähtenyt.
3: Joo. Otaanko yhdet? Ottakaa nyt jotkut vielä. Kyllä mä niinku kuvan on saanut nyt tästä taas.
2: Tampereelta Carlos on 24-vuotias, jolla on sukujuuret Kolumbiassa ja sulattaa kuulemma naisten sydämet nappisilmillä ja työskentelee ensihoitajana. Niin sitten hän esittäytyy tietysti aluksi varmaan toisella kotimaisella. Hola, me llamo Carlos, mi corazón es tu casa. Ja jatkaa selvällä suomen kielellä. Haluatteko tietää, mihin muuhun mun kieli pystyy?
1: No,
3: tietenkin.
1: Se oli hyvä, se joku äijä oli sanonut, mitä sen alla oli Tinni. Katsoppa se seuraava. Se oli mun mielestä ihan hyvä.
2: Ai tää Aki.
1: Oliko se, kun sä sanot sama?
2: Mä oon Aki ja sama vaikka mitä toi Antonio just sanoi. Aki Turusta 24.
3: Joo, toi oli hyvä.
1: Se oli oikein pian.
3: Hyvä Aki. Hyvä Aki.
2: Ei vitjat.
3: Onks sun Tuukka vielä siellä?
1: Okei.
3: No mun nää löytyy Ilta-Sanomien sivulta. Mä tässä kun näitä kuuntelin, niin kyllähän tää vaan pistää miettiä.
1: Alkoi kolman runosuoli sykkymään.
2: Ei, tää on tehty niin monta kertaa.
3: Tehdäänkö sillä, että yksi jokaiselta.
2: Ei, mä en yksi halua sanoa radiosta.
3: No otetaan yksi vaan, tehdään yksi vaan.
1: Niin kuin, et... No mulla on kaksi.
3: No, heitä yksi ja sitten sit laitetaan biisi
1: soimaan. No niin, joo. Mä laitan tänne, tässä esiintyy Kevin nyt sitten. Niin kuin mä sanoin, tämä ei ole helppo paikka tietenkään lähteä tonne. Ja se on vähän semmoista kikkaa, että kuinka syvään päätyy sä haluat siinä mennä. Niin.
2: Mutta mehän pysytään ihan hienoissa varoissa, joo.
1: Joo, ja tää sopisi, tästä voisi joku rapinkin vääntää periaatteessa, koska tämähän on runoilua, riimittelyä.
3: Se on sitä.
1: Mutta Kevin 21, en mä...

0: sen enempää hänestä keksinyt, mutta hän sanoi näin, että mä aion tehdä teidän äijille sydämeen haavan, mutta sitä ennen tuun siementää sun ja sun naaman. No niin, tommoisella voisi periaatteessa ihan lähteä. Ei, kun ota sekin, Juuso. Ota sekin. Tinni.
1: En mä haluu.
0: No Tinni, ota se ota sen.
2: Tää on sit vika.
1: Okei, ja mä en oo sanonut tätä ennen, muistakaan. Tää ei tuu mun suusta. Mutta tää oli siis Sofia, on sisustussuunnittelija opiskelija 23 vuotta. Niin mietin vaan ihan tämmönen, että hän menee siihen ja totee sitten, että työssäni käytän virheettömästi viivotinta ja tussia. Ja illan tullen voisit mua tuossa sohvalla heille, että sun kulinussia. Niin, ei sitä kukaan sanonut.
0: Ei, juu, sä sanot kanssa. Hirve, ihan hirve. Tinni, sä oot aika kipeä.
2: No.
0: Mä kirjoitan toisen.
1: Sulla on toinen.
0: No, okay. Mä kirjoitan toisen kanssa.
2: Mä otin tämän miesnäkökulman tähän taas. Tää kaveri voi olla vaikka pullonpalautusautomaatilla töissä. No ihan niin. Sama. Se kertoo tietysti nimessä sinä alkuun ja sanoo sit vaikka jotain niin tämän tyyppistä. Että
1: miten se sanoo?
2: Hello ladies, mä oon Miska.
1: Joo.
2: En oo tullut tänne päteen, mut tiedoksi vetäisin jo tuossa pussissa käteen.
0: Hei, mulla on toinen. Mä kirjoitin tässä just. Okay. Mulla on vielä yksi.
1: Joo, oikeesti. Nyt on meidän esimiestä sovetakaan.
0: Tästä täytyy vähän niin kuin taustaa kertoa sen verran, että siinä on tullut 3 veljestä on tullut sinne. Eli siinä on tullut Markus, joka tässä esittäytyy, ja sitten on myös Tino ja Jartsa.
1: Niin ne lähti kaikki.
0: Ja hän on siinä jo katsonut tätä ryhmää siinä edessä ja ihastellut etenkin tämmöistä Niina-nimistä pariskunnan jäsentä siinä. Niin Markus 19 niin lähtee tommosella, että moi tytöt, tuutte joutuu mun ja Tinon kanssa aikamoiseen myllyyn. Ja lopuksi Jartsa pistää loskat Niinan pyllyyn.
1: No ei, se eihän sen
2: pistä. Nyt riittää. Stop! Seis!
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
12: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
18: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashii. Asap!
17: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
18: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
17: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, meillä olisi tämmöinen juttu, että jos teet näitä 12 asiaa, olet nykypäivänä harvinaisen ihailtu yksilö.
2: Wow. No niin, sit mennään.
3: Harvinaisen ihailtu.
4: Ollaan varmaan jo sato siihen.
3: Onko tämä jotain äänimalien kilistelykulista?
1: No vähän semmoista osastoa osaltaan, mutta ei nyt ihan täysin totaalisti. No,
3: mä laitan rakseja ruutuun.
1: No mutta ensimmäiseen kohtaan me saadaan kaikki laitettua raksit, koska nykypäivän ihailu riittää näköjään jo se, että lähtee ihan työpaikalle. Että on ihan mennyt fyysisesti työpaikalle eikä jäänyt esimerkiksi etätöihin. Niin huhhuh, sentään, onpa hieno juttu.
3: Wow.
2: Eli piste.
3: No, otan tämän vastaan.
1: Joo, ja isoimmat virtuaaliset uploadit saa he, jotka käyvät työpaikallaan myös maanantaisin ja perjantaisin, vaikkei työtehtävän puolesta olisi pakko. Mutta meillä ei oikein vaihtoehtoa,
3: no
1: niin mun mielestä me ei voida tästä ruksiin periaatteessa ottaa.
3: No,
1: mutta jos sulla on mahdollisuus etätyöhön ja silti käy töissä, niin se on sorasti ruutuun ja ei muuta kuin kahvi tippumaan.
3: Just näin.
1: No sitten täällä on nostettu listalle, että tänä päivänä ihaillaan semmoisia ihmisiä, jotka käy kirppareilla. Eli ennen vanhaa kirppareilla käyminen oli vähän noloa ja merkki siitä, että on talous kuralla, mutta nykyään niin kaikki trenditietoiset hankkii vaatteensa käytettynä ja kadut ovat väärällään uffeja, secondhand liikkeitä ja vintage putiikkeja.
3: Mä en kyllä niin kuin varmaan arvaattekin, niin mä en niin kuin hirveästi kuluta aikaa siellä, kun mä en osaa, mä tiedän, että sieltä voi, aina tulee niitä juttuja, että Anne löysi kirpparilta jotain, mikä olikin sitten jotain, ja sitten siellä on löydetty joku tämmöinen oikein aarre, mutta kun mä en tunnista niitä asioita, mitä siellä on, mä en tiedä, mitä sieltä pitäisi jotenkin etsiä, niin mä en kyllä käy.
2: Ja nykypäivän kirpparithan on tätä vintediä. Aha. Eli sä et nosta peffaas, vaan sä lataat semmoisen appin, jossa on nämä kirpparipöydät, on tälleen virtuaalisesti.
1: Aivan
2: sitten.
1: Joo. Mä kyllä dikkaan katsoa niin. Instagramista semmoisia videoita, kun siellä, mä en muista sen

0: vaatteita, kun tässähän nostaa justiinsa tikun nokkaan ne, jotka ostaa sieltä vaatteita, että tämä on hyvä juttu, niin en mä kyllä vaatteita ole kirpparilta ikinä ostanut kuitenkaan. Mutta kyllä mulle täytyy sanoa, Instagramissa tuli joku tämmöinen vintage, missä on tämmöisiä vanhoja jenkkiurheilurotseja ja muita semmosia, niin aloin mä seuraa. Saanko mä puolikkaan pistä, jos mä aloin seuraa?
1: No, ota pois.
2: En halunnut romuttaa, mutta sun tommonen nettishoppailukäytös on aika aktiivista, että se hiilijalanjälki ei niillä teoilla pienene, mutta se, että sä seuraat Instagramissa vintage jotain tämmöistä
1: tiliä, niin tuukka sille voi, että ne tulee Kiinasta?
2: Sulle. Ei se voi minkään.
1: Hei, hän on sitä tehdasta sinne pykännyt, mistä hän tilaa 4-7 niin. kengät
2: en mä sitä, kolmessa mä en rikoossa. Mä vaan totesin, että
0: okei, niin. No ei oteta rastia siitä sitten listalla eteenpäin, niin täällä on nostettu sienestys ja marjastus. Se on trendikkäämpää kuin koskaan.
2: Mä keräsin kerran tänä kesänä, sen ei mota rasti. Nyt rimat alas, tytöt ja pojat. Ei me päästä puuttu, tästä muuten läpi.
0: Mun mielestä toi pitäisi jatkuu toi, niin kuin toi koko rimsu. Sienestys, marjastus, metsästys, kalastus.
1: Aa, niin
0: totta. Mun mielestä pitäisi jatkuu noin. Mutta tässä on nyt ikävästi me naiset jättänyt sen tohon kahteen ekaan, sienestykseen ja marjastukseen.
1: Mä aina fiilistelen ajatusta siitä, että koska mä tykkään sienistä, niin olisihan se ihan kiva käydä, mutta loppujen lopuksi se mun sienestys menee aina sillä lailla, että sit anoppi käy ja se antaa mulle vähän kanttaria.
2: Mä kävin kerran, lasketaanko, tuomari?
0: Ei.
2: Aha.
1: Ei rakseja.
2: Eli ei mitään pisteet vielä. Ei me kovin ihailtu nyt olla.
0: Nelosesta puhelimella soittaminen, sähköposti, tekstiviesti tai jopa ääniviestin lähettäminen on niin ihana helppo, mutta välillä melko tehotonta, sillä moni asia hoitus rivakasti soittamalla. Nykyään vain todella rohkeat ja reippaat ihmiset tarttuu puhelimeen ja pirattaa asiasta kuin asiasta.
1: Come on, Juusulle piste. Minä soitan vielä.
0: Mä vähän sitä mieltä, että Juusa, sä raat kyllä tosta pisteen.
1: Kiitos.
2: Sinä ja me esihenkilö saatte pisteet tästä.
0: Mä olin jatkamassa, mutta en jatka.
1: Kiitos.
0: Koska en halua jakaa ympärilleni pahaa mieltä. Mutta semmoinen vähän kehitysehdotus, Juuso, sulle, että kun sä soitat, niin yritä paketoida tiiviisti.
2: Ei onnistu. Mm-mm. Mieti, jos olisi vielä
1: kiitos
2: silleen
1: kehitysehdotuksesta.
0: Juuson kanssa puhelimeen puhuminen, niin sä saat siinä ehkä 12 minuutin kohdalla, kun aloittelet silleen, no niin, jes, hyvä. Niin tosta vielä siihen, että puhelu päättyy, niin menee yleensä 28 minuuttia.
2: Juuson onni on liittymät.
1: Tämän listan käymisestä todella tulee paha mieli.
2: Juuson onni on liittymät, mihin ihan kuuluu, että se kuukausihintaan kaikki puhelut.
0: Rajaton
2: mietit, kun se olisi minuuttihinnalla. Herra Jumala, taas konkurssi.
0: Käsitöistä ei varmaan kukaan saa mitään.
1: Nope.
2: Hei, ihan oikeasti. Anna nyt jotain.
0: Mut kasista saa teeritä, koska sen mä tiedän, että te ette saa siitä. Paperikalenterin käyttö.
2: Sinä jos puolisolla lasketaanko?
0: Ei. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia, saat puolisosta saat piste.
2: Niin,
0: sinä
2: totta.
0: Et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikatauluistasi. Oho.
2: Noniin.
0: Paperikalenterissa on digitaalisella. Juuso, älä heristä vielä, kun mä luen ensin tämän loppuun. Eli kasikohta, odotan nyt, on paperikalenteri. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikatauluistasi. Paperikalenterissa on digitaalisella ajalla selvä hienostuneisuuden ja järjestelmällisyyden aura. Plussaa, jos sinulla on muistivihko to-do-listoille, Juso.
1: Ihan haluan vaan tähdentää tässä, että paperikalenteri sulla on, mutta sen, niin kun se, sä käytät sitä täysin holtittomasti.
2: Tämä,
1: esimerkiksi se, että mun mielestä siitä ei voi saada pistettä, jos kaveri painaa tupla-tripla-puukkauksia koko ajan sinne paperikalenteriinsa. Niin tämä.
2: Jos sä haluat terottaa tätä jotenkin, koska et sä voi olla Pärnuissa, Tampereella ja ylläkseen samaan aikaan.
1: Kehitysehdotus sulle, Tuukka, siihen paperikalenterin käyttöön. Niin esimerkiksi jos sun niinku lukee sinne, että kello 13 jotain, niin älä laita siihen samaan toista.
0: Ei, mun ongelma sen paperikalenterin
1: mikä
0: käytössä on.
1: Se
0: siis mun ongelma ensinnäkin tää iPhone-kalenterin käytössä on se, että ei mä näistä palloista näe yhtään mitään. Tää on niinku siis niin pitkälle kun kehityskyky on kehittynyt ja ihmiset käy kuussa ja avaruudessa, niin tätä ei saada toimimaan.
2: Ei.
0: Mä haluan yhdellä näkymällä nähdä jokaisen sen viikon päivän ja mitään. Täällä on tämmösiä pieniä palloja näiden päivien alla, missä on tänne tulee siis tänne mun kännykän kalenteri tulee näitä jotain duunijuttuja, mitä mä en ole ikinä kattonut. Niin en mä tästä saa mitään.
1: Mä ymmärrän
0: niin
1: ton.
0: Paperikalenteri henkeä vereen, mutta mun ongelma sen käytössä on se, että mä kyllä merkkaan sinne aika usein ne jutut. Mä en muista katsoa sitä sitten,
2: niin,
0: että mitä niitä juttuja on tulossa.
1: Niin.
0: Se on se ongelma.
1: Niin mä sanoisin, että et sä tosta niinku ihan täydellistä ruksia voi ottaa.
2: Se, että se on sulla kotona esillä, niin
1: maksimissaan.
0: No tästä mä otan ainakin. Täällä on listalla on muun muassa ruoanlaitto.
1: Joo.
2: Mäkin otan siitä.
0: Jos tekee itse ruokaa, etkä sorru volttaamaan.
1: Jes.
0: Niin hyvä siis. Ja sitten mä otan tästä myös pisteen naapureiden kanssa ystävystyminen. Niin mä otan siitä kanssa pisteen, koska mä kävin muun muassa mun naapurin kanssa tänä vuonna golfaamassa.
1: Se kävittekö tätä
0: rauvaa?
1: Aika kiva.
0: Käytiin rajan kanssa golfaamassa ja oli perhettä mukana hänen perhettään.
1: Mä otan tosta, koska mä oon kyllä naapurin kanssa asioina. Mulla on 3 ruksia tossa nyt 12.

0: Mitäs? Veden juominen on tänne kans laitettu, Juuso. Sulla ei ole vesilasia, mulla ja Tinillä on juomapullot tässä. Me otetaan vesipulloista, me otetaan pisteet.
1: Sekin trendikäät lutkuttajat.
2: Täällä saa veden juomista pisteen. Ja jos
0: käy vessassa ilman puhelinta tai jotain muuta tekee ilman puhelinta, siitäkin saa pisteen. Mä otan tosta kans pisteen, koska mä oon nyt 2 kertaa viime viikolla unohtanut muun muassa puhelimen kotiin, kun mä oon lähtenyt jonnekin.
2: Joo.
0: Ja sitten eilen kanssa unohdin puhelimen autoon, kun menin peliin. Ja sitten ei ollut mitään ongelmaa sen asian kanssa. Eli puhelun ei mulle niin tärkeä, että mä muistaisin sen aina ottaa mukaan. Niin mä otan noista pisteen.
2: Mä
0: voitin tämän kilpailun.
2: Mä olin eilen tunnin kävelylenkillä, eikä mulla ollut puhelinta. Mä pärjään hyvin myös tässä kilpailussa 2.
0: Ei ollut puhelinta mukana. Tunnin kävelylenkillä. Niin. Lähit ilman puhelinta.
2: Kyllä. Kyllä. Lähden useasti, kyllä koska taas, mun kuulokkeet on hukas.
1: Sanotaan, että jos mä käyn oikein kunnon köntsällä, niin mä otan ehdottomasti puhelimen sen mukaan.
2: No niin, kiitos.
1: Ja tosta mä en luovu.
0: Kahta en vaihda. Kunnon köntsä, mun puhelinta ja Turun sinappi.
2: Juu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttön!
5: Uutena makuna omena.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kiteellä tapahtuu nyt nimittäin kiteeläinen Pertti, 75V.
2: Joo, komeessa jessi.
1: Hän on tuota noin niin, tässä nyt tässä muutama viikko aikaa, niin polkupyörällä kurvaili ja oli niin viileä aamu, niin, tota noin, niin lähes pakkasen puolelle oli lämpötila mennyt, niin polkupyörällä kurvas sitten Kiteen uimahallille.
2: Selvä, siellä on uimahalli.
1: Ajattelin, että nyt kun on näin viileä, niin polkastaas tuosta saunaa sitten suoritaan lämmittelemään. Ja se on nyt johtanut siihen, että tota, oli vähällä saada porttikiellon.
2: Porttikiellon saunomisesta?
1: Kyllä.
2: Älä sano.
1: Ja syy on ollut se, että ilmeisesti liian tujakat löylyt on Pertti nakannut sinne kiukalle.
2: Ai jaa, mä jotenkin ajattelin, että olisiko hän vetänyt suoraan toppahalari päällä sinne joku tämmönen hygienia juttu.
3: Sitä se olisi joku karvahattu keistosessa vai joku uiskenteli, joku hattu päässä.
2: Niin uikin jo.
3: Mut ai jaa, no.
2: Mitä ne sitten on? No okei, siis kyllä mä muistan niinku lapsuudesta ja ehkä, että onhan ne semmoset uimahallin semmoset papat, jotka välillä saattoi piiskata aika kovaa löylyä siellä, mutta
3: ne on käynyt siellä niin kauan, että ne saa piiskatakin sen löylyä sinne.
1: Perä sanoi, että hän on viskannut yhden kauhallisen vettä kiukalle ja häntä on sitten heti käyty moittimaan, että mä heitän liikaa löylyä. Okei nyt, yksi kauhallinen vettä, sehän on ihan basic, sehän on ihan perus.
2: Joo, vaikka olisi vähän isompikin kauha.
1: No joo, hän sanoo täällä näin, että tota noin, niin, ei ollut saunassa löylyheittohetkellä edes erityisen kuuma ja löylyä hän viskasi kiukalle noin litran tai puolitoista, niin toi nyt ei enää edes mene yksin sen sun edellisen lausunnon kanssa. Et
3: ei se.
1: Puolentoista litran kauhoja meillä ei ole tässä maassa.
2: No, eikö se on kiulu sitten?
1: Niin, just näin. Ja hän täällä ihmettelee, että eihän se sauna voi yhdestä kauhallisesta niin kuumaksi mennä. Niin. Vähän tässä nyt pettää toi puolustus tässä, mutta hänen mukaansa muut saunat oli käynyt sitten valittamassa valvojalle hänen saunomistavasta. Eli selkeästi niin kuin tämä yhteydenpito saunojen kesken niin ei ole onnistunut, vaan siitä on heti lähdetty vassaamaan sinne vahtioille. Ja valvoja on sitten sanonut hänelle, että Pertti, se on semmoinen juttu, että sulle voidaan antaa viikon porttikielto tähän saunaan. Hän sanoi, että hän on edelleen nyt saunan uimahallissa keskustellut henkilökunnan kanssa ja henkilökunta on ehdottanut, että Pertti menisi vartti muiden jälkeen saunomaan. Ja Pertin mukaan tilanne on nyt edennyt siihen pisteeseen, että uimahallin henkilökunta on ehdottanut, että täällä olisi tämmöistä saunojien valvomista.
3: Hei, apua menee vaikeaksi.
2: On toi hankala. Toki siis uimahalli on vähän semmoinen haasteellinen, niin kuin, että kun kotonahan, jos on sauna, niin sitten saa heittää ihan niin kuin tykkää, että ne on tuo julkinen. Ja kun se niin kuin uimahallin saunahan on vähän semmoinen, että siellä jengi on vähän miedosti liikenteessä, kun taas jos on tämmöinen niin kuin yleinen sauna, niin mulla tulee siitä semmoinen fiilis, että jos se on pelkästään, ei ole uimahalli, vaan yleinen vain sauna, niin musta tuntuu, että siellä kyllä sit saa vähän löylyä heittääkin jo.
3: Mutta mä kävin uimahalli, ihan tämmöisen perus uimahallin saunassa, ei ole siis kauankaan aikaa, niin siellä oli erikseen, kiinnitin oikein huomioon, niin siellä on siis kaksi pukkaria niin kuin naisille. Meillä ainakin täällä naisen puolesta toisessa pukkarissa sauna oli silleen, että siinä oli iso kyltti, että tämä sauna on tarkoitettu koville löylyille. Ja tämä on ihan perus uimahalli.
2: Okei.
3: Siis tämmöinen ihan perus uimahalli, ei minkäänlainen kylpylä, kaupungin uimahalli. Niin siinä on semmoinen kyltti, että tämä on koville löylyille, tämä sauna.
2: Hyvä, että on semmoisia, koska kyllä kuitenkin, kun sauna on semmoinen suomalainen ja meidän niin kuin juttu,

0: juttumme, niin se, että ettei me aleta valahtaa siihen semmoiseen keskieurooppalaiseen hommaan, kun niillähän on saunoja Saksassa myös. Mutta nehän ei tota, niissähän ei saa heittää
1: siis löylyä.
0: Siis
1: se on ihan kauheat, jos ei siellä kukaan heitä löylyä.
0: Mä oon sen virheen joskus mitään tehnyt, että mä oon heittänyt semmoisessa saksalaisessa saunassa löylyä ja siitä ai, tuli sanomista sitten. Tuli myös sanomista siitä, että mä olin siellä älästi. Mm-hmm. Se oli sitten paljastu mulle ihan hokkuspokkus, että tää oli tämmönen niin kuin yleinen sekasauna ja sitten siellä ei. Siinä ei ollut kyllä mä edelleen, että ei ollut minkäännäköistä kylttiä, missä ei minkäännäköistä.
1: Miten onko siellä kitellyt punaisia kortteja sit jaettu, että kiitos, hei, hei vai?
2: Siellä uimahallin henkilökunta myöntää, ja tämäkin hyvä, he myöntää, että kyllä tämmöinen on ollut tämmöinen tapaus. On tiedossa. Joo. Aika usein näissä on silleen, että ei kommentoida mitenkään, niin kitellä kuitenkin uimahalli vahvasti, että näin on käynyt.
1: Joo.
2: Ja hallin mukaan kyseinen henkilö on yhä tervetullut niin uimahalliin kuin myöskin saunaan.
1: No tossa kyllä oikeus tapahtuu mun mielestä. Joo.
0: Mä olen miettinyt, että sanokaa keissi kitellä, mikä ei olisi tiedossa myöskin. Jos niin tollaipa ajatellaan, niin kyllä me olemme siellä aika hyvin niin kuin on kaikki tapaukset tiedossa.
2: Niin muistatteko, kun suomalainen, ruotsalainen, venäläinen meni saunaan ja venäläinen kuoli? Muistatte varmaan sen.
0: Mites se?
2: Saunatippa.
0: Niin, oliko siellä ruottalainenkin silloin mukana?
2: No ei kukaan muista, kuka jäi kolmanneksi, mutta näin se mun mielestä oli.
1: Ihan kauhea juttu.
2: Siinä ihan kirjaimellisesti kärähti dopingista tämä Slobo. Ihan kirjaimellisesti.
1: Eikö se ollut laittanut jotain kaikkia tai kylmä
2: oli, oli. Hänellä oli niitä jotain geelejä.
1: Joo.
0: Timpalla ei ollut.
1: Ei herra, ei.
0: Se on kovaa touhua se semmoinen ihan
2: hei, missä he ovat nyt? Niin, Timo meinasi palaa hengiltä saunassa. Rujokeho muistuttaa yhden kauhuhetkistä. Täällä Timppa ihan iloisena ilmeisesti saunoo edelleen.
1: Mutta eikä noit kisoja enää järjestetä tuommoisia saunomisen ämmeitä.
2: Ne loppu siihen.
1: Eikö
2: ne
1: se loppunut siihen?
2: Ne loppu siihen,
1: no näin, joo. 2010 on viimeinen järjestetty ja se on tämä kuuluisa. Se on ollut Heinolassa tämä.
0: Joo.
2: Ja sitten tärkein kysymys. Onko se vihta vai vasta?
0: Hyvä kysymys.
1: Ihan loistava kysymys.
0: Mun mielestä sinne otetaan, mun mielestä se on vihta mulle. Se on vihta.
2: Mä oon vastamiehiä.
0: Onko se vastamiehiä?
2: Mä oon kyllä vastamiehiä.
0: Sä oot vähän vastakarva mies kyllä, että siinä mielessä. Eikö se mene jotenkin niin kuin, tää vihta ja vasta, niin me niin kuin länsi-itä jaottelulla jotenkin. Että Itä-Suomessa se on tyylistä vaikka vasta,
2: onko se
0: lännessä
2: noin
0: vihta. En tiedä, mutta mulla on semmoinen fiilis tästä. Näin Tinni, ratkaise tää vihta vai vasta?
1: No kyllä mä ehkä sanon, että en mä huida millään, kun mä oon niin allergi, kun pienenä äiti porukata hakkas mua ihan täysillä siellä saunalautella. Sitten kun sanoin monen kertaan, niin nyt pikkusen sattuu, äiti mä sattuu. Sitten mä olin aivan vesikelloista, että mä oon niin allerginen noille koivulle ja noille. Että
0: aha, se oli ihan, tommonen.
1: Siinä mutta kävi tiedätkö, semmoinen, memmu pisti vähän. Niin?
2: Tiedätkö, Tinni, mikä on saunojen niin suosikki kala?
1: No mikä, en nyt, kiva.
2: Se on vastarannan kiiski. Mm. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä poika sanoi, kun työs vihdan uki hanuri?
1: Nyt tämä en kanssa muista samaa.
2: Vau, wow, vasta vaariin.
1: Vittu.
2: Mutta Tinni,
1: no niin,
2: tiedätkö, mitä pitää tehdä, tuota noin, niin mitä tarvii, jos haluaa ihan rauhassa saunoa?
1: Virkistä mun muista.
2: Tarvii tietysti vastamelukuulokkeet, niin mulla on tommonen tossa. Mutta tiedätkö, Tinni, minkälainen on jamaikalainen saunoja?
1: Nyt en. Voi virkistä mun muista.
2: Vastafari.
0: Okei. No niin,
2: siinä. Yksi, vielä.
1: Ihan nyt tulla, mä oon tässä.
2: Mä oon kuullut tämmöisen tarinan itse asiassa, Juuso, sun äidiltä.
1: Totta kai oot.
2: Kun te olitte pienenä saunassa.
0: Joo, hei, virkistä mun muista.
1: Virkistä munkin.
2: Ja sit sä olit vielä niin nuori, että sä et oikein ymmärtänyt niin kuin maailman menoa ylipäätään. Ja sitten sä sanoit, että hei äiti, että mä näen sun fiunun täällä, kun me ollaan täällä saunassa. Ja äitis totta kai siitä pahastui ihan hirveästi ja oli, että tolla tavalla ei puhuta. Ja antoi sulle oikein kunnon tukka. Otti kunnolla tukastakin ja pyöritti ympyrää oikein siellä saunassa. Oho. No mitäs sä nyt näet, Juuso poika, niin olit kuulemma sanonut siihen, että kiuas ämpäri fjunu, kiuas ämpäri fjunu, kiuas ämpäri fjunu.
0: Nyt on syysloman paikka.
1: Hyvä, kun virkistin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
14: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
16: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
17: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
16: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
17: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
18: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freemans.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
28: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon B.
31: Samuli Putro.
32: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokooma teos. Uusi jakso joka päivä supla.fi. Radio Suomi-pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Onks tämmönen teille niin tuttu biisi?
2: Tuttu biisi? No soitapa pieni pätkä, niin katsotaan miten...

0: Ei ole tuttu, ei mutta ole sen verran meikäläinen osaa ruotsia, että sain kiinni.
1: Joo.
0: En tiennyt tätä biisiä. Siinä tuhansista järvistä mun mielestä ensin, vai saarista, mitä siinä sanottiin. Ja
1: joo, no mites
0: tuli
1: sitten,
0: taikasana.
1: Joo, no mites toi versio, tämmönen versio tästä biisistä. Okei, mä oletin, että kun tämän nimi on tässä ahvenanmaalaisten laulu, niin nää laulaa suomen, mutta tääkin oli po svenska.
0: Joo.
1: Eli siinä se tulikin ahvenanmaalaisten laulu.
2: Joo.
1: Ensinnäkin, aika kuulosti aika huonot biisit.
0: Niin, tollain. Okei, toi oli tommonen niinku

0: jossain koulun kevätjuhlassa nauhoitettu versio, tämä toinen varsinkin, tai kuulosti siltä.
1: No joo, no, mutta jos esimerkiksi verkat Nälkämaan lauluun, niin sehän on niinku bängeri biisi.
0: Se bängeri on.
1: Niin toi nyt oli tämmöistä ihmekuiskailua. Joo. Mutta tota noin, niin mä oon taas lähtenyt jengoiltaan, syy on Helsingin Sanomien uutinen. Eli tota, suomalaista diskomusiikkia soittava radio-ohjelma on nyt synnyttänyt Ahvenanmaalla kielikiistan. Eli jotkut tämän saaren asukkaista on hermostunut siitä, että Ahvenanmaan paikallisradio Ålands Radio alkoi kesällä lähettää tämmöistä suomenkielisiä kappaleita soittavaa Disco på finska nimistä ohjelmaa perjantai-iltaisin.
2: Joo.
1: Ja tässä ohjelmassa kuuluu enimmäkseen vanhoja diskoajan kansainvälisiä hittejä, joista tehtiin suomenkieliset versiot Meiju Suvasta,
0: Paula Koivuniemi,
1: Reetua, Markku Aroa ja monet muut.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on suomenruotsalainen stand-up-koomikon Josefine Sonkin juontama radio-ohjelma, ja hän on tehnyt Ruotsissa tota noin, niin tämmöistä samanlaista ohjelmaa Ruotsissa siis aikaisemmin vuosina.
0: Eli juontaako hän sitä ruotsiksi kuitenkin, kun hän on, nyt mä oletan näin, että se on niinku ohjelmaa ruotsiksi, mutta biisit on suomenkielisiä.
1: Justiinsa näin. Ja tota noin,
0: se ei sovi.
1: Niin, hän on asunut ja työskennellyt Ruotsissa niinku vuosia, mutta hänen juurensa on vahvasti sitten Ahvenanmaalla. Hän on syntynyt Vaasassa, mutta hän on muuttanut lapsena sitä Ahvenanmaalla. Eli tämmöinen vähän niin kuin siellä ja täällä.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on tämmöinen satiirinen kunnianosoitus Suomi-diskolle. On saavuttanut suosiota siis Ruotsissa. Niin. Eli ruotsalaiset on sille, että tämä on jees, hyvä meininki. Ja se on ollut viime vuoden ehdolla vuoden parhaaksi viihteeksi radioalan Kulturats-gaalassa. Eli siis ymmärrättekö te nyt, ruotsalaisetkin on silleen, että tämä Disco på finska on erinomainen ohjelma. Ja on ollut ehdolla niin kuin parhaaksi ohjelmaksi. Ja sitten ahvenanmaalaiset on silleen, että tämmöistä suomenkielistä musiikkia niin ei yhtään. Mä muistuttaisin ahvenanmaalaiselle vielä, että olette niinku suomalaisia.
0: Niin. Ja siis mun mielestä välikommentti vaan tähän, koska mulla heti niin kuin jotenkin toi, mä en tajunnut, että he on noin suvaitsemattomia, koska siis kyllähän me täällä mantereen puolella, niin mulla ei ole mitään ongelmia katsoa, tiedätkö, Efterniua, jossa ihastuttava Sonja Kailassaari tekee laadukasta TV-ohjelmaa. Ei mitään ongelmaa. Mm. Mä voin kuunnella Radio Extremea aina välillä pienen pätkän tuolla noin. En mä barrikaadeille nouse siitä.
1: Joo, ja nyt tää palaute, mikä on tullut tästä ohjelmasta, niin ilmeisesti ihmiset siellä ajattelee, että julkisen palvelun kanavan pitäisi vaalia ruotsin kieltä. Sieltä tulee siis 99% ruotsin kielestä matskua, ja siellä on yksi perjantai-ilta, missä olisi tullut, tai tulee tätä Disco på finska, ja ne on lähtenyt aivan jengolta siellä. Ja tota noin, niin siis tosissaan, musiikki on 90% tässä ohjelmassa suomen kieltä, ohjelmassa kuultava puhe on ruotsiksi. Ja eritoten nyt tätä on vastustanut niin paikalliset poliitikot, eli ensisijaisesti Ahvenanmaan tulevaisuuspuolue niin on tämä, mikä on ottanut niin kuin isomman niin kuin aseman tässä. Näin. Ymmärrän täysin, että heidän täytyykin reagoida tällä tavalla, koska se kielipolitiikka on heidän asiansa, sanoo täällä Josefina Jansson, tuottaja, musiikkivastaava. Mutta mä nyt muistuttaisin nyt vielä teitä ahvenanmaalaisia siitä. Nyt vielä kerran muistuttaisin teitä siitä, että ensinnäkin raha puhuu, ja toiseksi raha puhuu suomea. Niin muistatteko, mikä se oli se summa, mitä per asukas lähtee täältä tulonsiirtoa niin Ahvenanmaalle
2: vuodessa? Mä muistan, mutta sä varmaan muistutat meitä.
1: 4,5 kilaa per pää.
2: Näin. Eli se kertaa 30 813, mikä on Ahvenanmaan väkiluku tällä hetkellä.
0: Se on semmoinen raha, että sen kun maksaa, niin jos mä semmoisen maksan sinne, niin kyllä jos mä meen käymään pikkasen Taffelin sipsitehtaalla, niin mulla pitää olla mahdollisuus kuunnella Frederikkiä radiosta.
1: Näin. Siis Ahvenanmaan elintaso on Suomen korkein. Siellä kaikki elää ja voi hyvin. Ja se johtuu siitä, että täältä siirretään fyrkkaa teille sinne.
2: Näin.
1: Ja sitten tulette sanoa mulle, että yksi perjantai-ilta Disco på finska-ohjelma, niin no dice, ei pysty, ei sovi. Tämä ei niin kuin mun jakelun, tämä ei mene.
0: Okei, mikä tähän on, niin kuin, mitä pitäisi tehdä nyt tässä? Haluatko
1: no
0: tehdä
1: ensimmäinen ajatus, poltetaan, toinen vaihtoehto on upotetaan, kolmas vaihtoehto on, niin hän on tällaisia, niin kuin suurin osa heistä on tämmöisiä pasifisteja, että niin kuin ei sota eikä mitään. Se on helppo olla, on tosi helppo olla pasifisti, jos joku muu huolehtii teidän turvallisuudesta. Jos toi olisi niin kuin itsenäinen toi Ahvenanmaa, niin niistähän olisi pyyhkästy aikoi sitten. Luuletko, että kun Venäjä kolkuttelee tuon Viron oviin, niin ne ei pyyhkäse sitten saman tien niin Ahvenanmaa yli. Kyllä pyyhkäsee.
0: Se on muuten meikäläinen, joka varmaan, kun mä oon käynyt ruotsinkielisen, niin vähän kato Sjärgårdmannen.

0: Jäger, niin rannikkojäkäri. Kato, niin mähän on sit siellä.
1: Sä oot siellä.
2: Mä nyt lasken vielä kerran ton niin kun paljon tuolla on taas jengiä. Saadaanko tuukaan
1: hint of lempeys tähän? Ihan hint of lempeys.
0: En luule tähän. Ei välttämättä. Ei löydy välttämättä.
2: Joo, mutta 135 miljoonaa. Ai. Rapiat.
0: Kovasti se poika ränttää, mutta mun mielestä tämä on kyllä ihan aiheellinen.
2: Rapiat niin kuin lähtee niin kuin vuodessa tonne Rahulia.
0: Joo.
1: Ja edetään, ei saa Reetu soida, perkule.
0: Edetään liinat. Hei, nyt me tiedätkö, aletaan, hommataan Tuukka joku ihan kiusaksi. Hommataan sieltä joku, tiedätkö, hyvä läntti. Ja aletaan järjestää semmoista oikein suomi-musiikin festivaalia siellä.
2: Hei, toi on hyvä.
0: Viedään sinne kuule ihan koko kyllä.
2: Ne polttaa festivaalit ensi vuonna Oulu, Jyväskylä, Marjanhamina.
0: Aivan.
1: Ne polttaa ne teidän lavarakenteet heti.
2: Ja risteilyt sinne, tiedätkö? Toi on kaikkien aikojen reissu. Kun Suomen risteilyt on nyt ilmeisesti niinku tauolla,
0: niin
2: nyt me tuodaan ne oikein hulinalla back.
0: Joo.
2: Ja Suomen risteilyt järjestetään suoraan Ahvenanmaalle Marjanhamina, missä on Suomen festivaali. Kaikkien aikojen projekti.
0: Ja näin.
2: Kaikkien aikojen projekti.
0: Se olisi aika hauska kuule sinne.
1: Mietin, miten loppuna olisi sen, kun sen tulee laivalastille, niin siis umpisuomalaisia, suomipoppia kuuntelevia, siis juopuneita ihmisiä.
2: Joo.
0: Joo, mutta
2: tuossa on mun tarjous nyt pöydällä. Joko te loppuu toi niinku lässytys ja itkeminen yhdessä Discopo Finska-ohjelmasta, tai sitten te hoidatte itse puolustuksen, sosiaaliturvan, koulutuksen, terveydenhuollon, ja mä otetaan 135 miljoonaa veke. Katsotaan, kuin suu panna.
0: Just näin. Ja ensi kesänä soi suomenkielinen musiikki. Pääseekö Reetu siis osaksi lineria, koska mun mielestä nyt kun hänet
2: totta
0: on tässä mainittu, niin
2: pääesiintyjä. Ja provokaationa, perjantaina. Niin tänään me soitetaan ihan pelkästään suomalaista musiikkia tässä ohjelmassa.
0: Oho!
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Jos mä tästä totean, että sä oot Juuso vähän pappaa, niin kyllä mäkin oon. Siis mulla hävettää kertoa tämän. Mä nyt kerron tämän täällä näin, koska mä tiedän, että mä saan ehkä Tuukalta vähän tulitukea. Tuukka, meidän kotiinhan tuli siis toi pleikka uusi. Niin mäkin on nyt vähän innostunut siitä, just perus niin kuin
2: styroot. Ja ihan heti stoppi tähän. Miks? Näin. Nyt mä vaan haluan tarkentaa ihmisille tarinaa, miten tää meni. Tämähän ei niin kuin, että pleikka ei vaan tullut meille. Nyt se kuulostaa siltä, että se olisi jotenkin ilmestynyt sinne ja Tinni on ihan yksi, kaksi, niin kuin hän huomannut sen ja innostunut. Siis mä tiedän, että se oli sun auton takaluukussa, sä olit itse käynyt se hankkimassa ilmeisesti lahjaksi jollekin, mutta ihan niin kuin oma lehmäojassa. Ole hyvä ja jatka.
1: Mutta eikö se ole ihan ok? Sen takia säkin ostat sun lapsille kaikkea jotain.
2: Kyllä.
1: Ihan K18.
2: Kyllä.
1: Mut GTA ihan vaan ajattelin, että toi tarina, koska et se saa, he saa
2: toi tarina lähti vähän niin kuin epä
1: mä menin suoraan asiaan. Mä menin mutkat suoriksi. Meidän kotona on PlayStation. Siitä on paljon iloa ihan jokaiselle siellä asunnossa asuvalle. Ja just kun mä kysyin viime viikolla Tuukkaselta, niin Spyro, yes.
3: Joo.
1: Sitten nämä Crash Team Racingit, yes, kivoja porukalla pelata.
2: Niin aivan sä kysyit Tuukalta ihan
1: niin,
2: suoraan muuten noita pelejä. Joo,
1: ja sitten sen keskustelun jälkeen mä sain omaan tota Instagramiin sinne, että hei, kantsi ladata. Se on se joku Redemption, mikä on semmoinen...
3: Red Dead Redemption 2.
1: Yes, se on vähän semmoinen ammuskelu, pampaan metsästetään ja ratsastetaan hepalla. Se on vähän semmoinen niinku...
3: Niin, jos tietää minkälainen on GTA, niin se on GTA Villis.
1: Niin.
2: Mikäs peli
1: niin,
2: se Battlefield on?
1: No niin kuin ihan semmosia, että ammuskellaan kovasti.
3: FA on first person shooter peli. Ja voin sanoa, että mä oon pitkästä aikaa semmoisessa tilanteessa, että mä en pysty ajattelemaan päivän aikana mitään muuta kuin pelaamista.
1: Mitä? Oikeesti? Mitä? Kato, mä oon samas junastu.
3: Mä söin eilen, niin kun, jos lasketaan päivällinen iltapala, niin mä söin vaan, en syönyt päivällistä ollenkaan, kun en kerännyt, kun oli reenit.
1: Niin.
3: Mutta sitten tulin kotiin, oli hirveä nälkä. Preferoin kuitenkin pelaamista. Söin 4 keksiä ja hyvä. Ison tuopin kaakauta.
1: Hyvä, hyvä.
2: Ja mitä sä pelaat siis?
1: Bäfää
2: just.
1: Onko sulla nyt hyvät kamut siellä vai sä oot löytänyt uuden polun itsellesi? No kuitenkin. No joo, ne on kaikki näitä näin. Mä oon seuraillut. Mutta mä oon nyt löytänyt itselleni. Voi sammari, tää on paha. Mä oon löytänyt itselleni tämmösen pelin, Tuukka. Ja kaikki muutkin. Ja tätä suositeltiin sen sun ja mun keskustelun jälkeen, että hei, Tiina, jos et tykkää tommosista ammuskelujutuista, niin tää voisi olla sulle ihan hyvä. Niin, ootko kuullut semmosesta kuin Palja?
3: En ole kuullut tollasesta.
1: Okei, no niin, mä kerron nyt teille kaikille. Palja on siis tämmönen peli, mikä on tämmönen niin kuin fantasy, tämmönen niin kuin maailma.
3: Okei, okay, I'm out.
1: Joo, tää on niin kuin tämmösen...
2: Älä susipelimies kuitenkaan ihan heitä.
3: Ei, mutta se oli vaan hauskuuttelua.
2: Niin just.
1: Mutta tää on niin kuin semmoisen, tiettekö, tämmöiselle Sims-sukupolven ihmiselle.
2: Okei. Okay.
1: Tää on loistava löytö. Eli sä luot tämmösen hahmon tänne peliin.
2: Ja avatarin vai?
1: Maailman, eikö se on niinku semmoinen, mä tein vähän niinku sellaisen, kun niistä aina Tuukka tehdään vähän itsensä näköisiä vai mitä?
2: No niin kuin
1: sun. Niin Tuukka.
3: Ei välttämättä. Ei välttämättä joka kerta.
2: Mut fantasia mielessä.
3: Joo.
2: Fantasia mielessä.
1: niin sitten mä laitan.
2: Sulla oli hyvät tuutit kyllä, se täytyy sanoa.
3: Susipelissä mä olin tummaihoinen nainen, jolla oli valtavan kokoiset tölkit.
2: Kiitos oikein paljon siitä.
3: Ei kestä kiittää.
1: No, mutta mä yritin tehdä siitä vähän semmoista niin kuin itteni näköistä.
2: Joo.
1: Silleen vaaleet hiuksia ja vähän semmoisia vaatteita, mitä mä ehkä käyttäisin. Oikeasti käytin silleen luvattoman paljon aikaa siihen sen värkkäämiseen, että se näyttäisi vähän muuta. Sitten se ei hyväksynyt mitään nimiä. Mä yritin laittaa Tiina ja Tiina V ja kaikkea mahdollista, mutta sitten se hyväksyi.
2: Minkä se hyväksyi? Minkä sitten se
1: hyväksyi? Se hyväksyi Tiinu Liinun.
3: Okei.
1: Okay. Semmoinen mun näköinen mimmi tuolla paljon maailmassa, joka on tiinulinnut. No niin, asian pointti on siinä, että sit sä niinku teet siellä semmosia tehtäviä ja keräilet vähän.
2: Minkälaisia tehtäviä?
1: No keräilet jotain, siellä sanotaan vaikka, että menet tervehtimään kokkia, kun siellä on semmosia kyliä. Tämmönen, ihan tämmönen elämä, mikä on siellä pelin sisässä. Missä on kyliä ja kauppoja ja kaikenlaista. Sitten siihen tulee silleen, että rakennat talon. No sit mä oon rakentanut tietysti talon siellä. Sitten on silleen, että tee maataloustöitä, istuta porkkanoita, istuta perunoita. Niin mulla on kanssa ollut Tuukka tässä työpäivän aikana. Mulla eilenkin harmitti, kun mä tiesin, että ne mun porkkanat, kukaan ei kastele niitä.
3: Joo.
1: Mulla oli vähän semmoinen huoli, mutta tietysti mikä on pahin nyt. Kun siinä on kaikkia muitakin. Siinä samassa maailmassa, Tuukka, jos sä pelaisit sitä, niin sä voisit olla mun kanssa siellä niinku pelaamassa, tiedätkö? Että se maailma on auki ihan kaikille, ketä sitä peliä pelaa. Sitä pelaa siis miljoonaa.

0: miljoonat ihmistä maailmassa. Niin sitten, kun mulle on tullut niin kuin jotkut ihmiset vähän silleen jutulle, eli kun ne painaa X, niin sitten ne yrittää sanoa selkeästi mulle jotain. Mutta kun mulla ei ole tämmöisiä headset, tämmöisiä kuulokkeita.
1: Ai jaa, mitä sulla ei semmosia?
0: No kun mä en ole vielä ehtinyt hankkia, kun mä oon alkanut vasta katsoa meidän keskustelun jälkeen tätä pelailee. Okay. Eli tässä on vajaa viikko, niin mä en ole vielä hakenut niitä kuulokkeita. Ja sitten mulla on vähän kynnys, kun mä oon haukkunut Tuukkaan niistä, niin sitten mulla on vähän silleen kynnys, että mä tarvitsin ne itse.
1: Niin.
2: Sä tarvit pelituolin.
0: Niin sitten tiettikö te, mitä mä oon tehnyt, kun mä oon ajatellut, että voisinko mä jutella niiden tyyppien kanssa, kun uudessa pleikkariohjaimessahan, sehän tunnistaa kosketusta ja vaikka osa tehtävistä on noissa peleissä silleen, että sä puhallat siihen, niin se reagoi se peli. Että se on mennyt tosi paljon eteenpäin, kun mä oon pelannut viimeksi jollain pleikkari kakkosella, niin sehän on aika siistiä. Niin sit kun ne tyypit on tullut mulle jutulle, niin sit mä en oo kehannut, mä oon tosi hiljaa, ettei mun puoliso kuule, että mä kuiskin siihen ohjaimeen. Hello, I'm Tiinu Liinu.
1: Joo.
0: No niin. Sitten mä olin eilenkin, mä olin vaan, kun mä en tiedä, ottaako sitä. Tiedätkö, mä
1: ei se, siinä on kaiutin siinä sun ohjaimessa, mutta ei siinä mikrofoni.
0: Kun mä olin tälleen, hi, can I find an, where can I find an apple? Sitten kun ei kukaan reagoi, niin mä harmittaa. Eikö se voi puuttuukaan? No mitä se tunnistaa sen puhaltamisen? Ai, mulla tulee kehikin, kun mä oon niin nolo. Mä oon niin nolo, että voi.
1: Eikö siinä, olisiko
0: siinä? Siinä on, Tuukka. Mutta kun mä en ole, kun mä haluan.
1: En mä tiedä,
0: mä haluan katsoa, että mun puoliso kuulee.
1: Saattaa siinä on siinä, niin on heitin niin, sisäänrakennettu niin mikrofoni.
0: Mutta kun mä en tiedä, pitääkö mun sit painaa jotain, koska mä oon osannut kyllä kirjoittaa niille sille hello. Mut nyt mä oon nojaillut sille ihan hiljaa ollut tälle hello.
2: Eikä aina 12-vuotiaat vastaille, kun täti kyselee omenan perään siellä, niin hei.
0: No kun mut mulla on ollut
2: mä huomaan nyt, että Tuukkakin vähän innostui. Mikä tämän pelin nimi oli?
1: Palia. En varmasti innostunut.
2: Palia.
0: Mä oon ihan varma, että meidänkin kuulijat pelaa sitä, niin ne voi tulla mun kanssa
2: no ehkä Tuukka ei viitti tässä vaan myöntää. Mä sanon Tinni näin, jos sä huomaat, että joku kastelee siellä porkkana tai joku tummaihoinen isorintainen nainen.
0: Niin, niin se on Tuukka tullut kattelemaan mun
2: Tuukka Liinu Tiinu, niin sit mä sanoin, että voi olla tuttuja, niin puhallappa siinä kohtaa.
0: Milloin mustakin tuli tämmönen täti, hello, excuse me.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Hei, alo.
12: Moro, mitä äijä?
11: Sori, nyt ei kerkeä.
12: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
11: Mistä sä arvasit?
12: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
11: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
12: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Joo, olisiko se ollut viime perjantai, kun puhuttiin Ron Mossista, joka on nyt sitten Suomessa. Joo. Kiertueella.
1: Näin on. Siellä muuten mummot heräs nyt ja siellä laitetaan rämpätään, tiedätkö, kaukosään. Nyt
2: mistä
1: se tulee?
2: Herra
1: jestas, joko se alkoi pyörimään.
2: Mun äiti sekoilee nyt siellä.
0: Joo, ja selvisi, että hän tekee tosissaan keikkoja nytten vaan ja ainoastaan Suomessa. Ei ollut mitään muita maita sitten tällä keikkakiertueella ohjelmassa, jaa, mutta sieltä löytyi muun muassa Hyvinkää, ja Hyvinkäällä on esiinytty eilen.
1: No niin, loistava.
0: Hyvinkään salissa, ja sitä vähän tuossa pohdittiin, että mitenköhän se lippu oikein myy. Oliko se tinni niin, että oli uutinen, että ei ollut myynyt lippu?
1: Joo, ei ollut niin hyviä, että ne oli semmoisia jotain 700-800 niin kuin asiakaspaikan
2: niin,
1: mestoja.
2: Niin sanotaan, että oli lippuja jäljellä.
1: Tilaa oli.
0: Joo. Joo, ja tilaa olisi ollut vielä kyllä tuolla Hyvinkään salissakin. Mua vähän jopa säälittää tämä kuva tässä Iltalehden. Hyvinkään keikalla sali oli vähän yli puolillaan. Että väliä on ja yläkatsomossa on sitten aika paljon tilaa tuossa, kun katsoo tuota kuvaa, niin ei se hyvältä näyttää.
2: No, mutta tuossa on myös tossa kirkkaat valot päälle. Toi voi olla hei vielä ennen kuin toi esitys alkaa, tiettäkö? Että sinne on saattanut valoa vielä, Matti
0: niin,
2: Myöhäset.
0: Niin, varmasti on varmasti.
2: Kultareunusta.
0: Mutta täällä toimittaja on ollut, Anna Hopi on ollut keikalla ja hän sanoi, että Hyvinkään sali kuhis jo hyvissä ajoin ennen kuin amerikkalainen viihdelegenda Ron Moss saapui sinne lavalle ja sitten päätähti saapui puolillaan olevan konserttisali ja on sanonut, että hei kaikille, että ihana olette täällä tänään. Ja alkoi siinä virittää kitaraansa. Ja tässä hänellä on ollut suomalais sitten muusikoita siinä, kitaristi Janne Halonen ja kosketinsoittaja Lasse Piirainen. Niin. Se on keikka aloitettu tarina tuokiolla. Hän on sanonut, että hänellä ei oikein suunnitelma, että hän haluaa elää hetkessä. Tässä on monta semmoista kohtaa nyt tässä jutussa, missä niin kun sun pitää valita, että millä tavalla sä haluat suhtautua tänään tähän. Ja tuonhan voi ottaa myös sille, että on semmoista letkeetä, hyvä meininki, intiimi juttu. Tiedätkö, mennään hetkessä tai sitten hän teki noista niin kuin paskan
1: verran. Mä ottaisin pikkasen, mulla tulee toi vähän toi jälkimmäinen sillä, että kun onhan hän nyt nähnyt, että se lippu ei liiku.
0: Niin.
1: Alkaan siinä nyt varmaan sitten vähän sillä, että no ei, me pistät sinne jonkun, mä kerron noista kauniista rohkeista, niistähän ne haluaa kuulla. Onko kertonut kauniista rohkeista?
0: No hän on aloittanut tommosin lapsuustarinoilla ja sen jälkeen sitten on alkanut vetää Elvis Potpuria. Eli mä en tiedä paljonko hänellä näitä omia biisejä oikein on, mutta tää on ollut aika paljon kovereita tää keikka.
2: Joo, mutta karisma.
0: Mutta raikuvat uploadit Elvikselle totta kai.
1: On onhan hänellä biisejä, onko hyviä biisejä niin paljon, sitä en tiedä.
0: Joo, sitten hän on jossain vaiheessa kertonut suomalaisnaisille aviomiehen etsimisestä tämmöisen vitsin, jolla on ollut ytimekäs pointti, ja se pointti on ollut, että teitä naisia on mahdotonta miellyttää, ja taas on siellä ruuat naureskellut katsomuksesta, että näin on. Sitten tullaan taas tämmöiseen kohtaan, missä niinku täytyy päättää, että mikä on sun, miltä kannalta sä haluat tätä katsoa, nimittäin. Suoraan tässä kirjoitetaan näin. Keikan aikana yleisö sai tuijottaa Mossin tietokoneen taustakuvaa, jossa oli metsäinen kuva. Legenda näytteli tietokoneensa näytöltä kuvia uransa varrelta.
2: Juuso, amount of disrespect. I'm sorry, Ritke.
0: Mikä toi mukaan kotoisan tunnelman, kun oltaisiin maailmantähden olohuoneessa kuuntelemassa kitarointia ja juttuja?
2: Tämä on just kun tuodaan niin lähelle ihmistä.
1: Ei, kun sä tuot uki istuun tonne.
0: Mutta edelleen, toi kuulostaa tosi kusiselta, että sillä on tietokone ja sitten ne kattelee puolikeikkaa sitä taustakuvaa vaan siinä ja sitten jossain vaiheessa näyttää sieltä pari kuvaa.
1: Joo.
0: Mutta se voi olla myös, että se on rakennettu se show
2: niin,
0: semmoiseksi just intiimiksi, tarinatuokio, pääset Ron Mossin olohuoneeseen.
1: Aivan varmasti.
0: Ja sitten Moss on myös päivitellyt ajan kulkua, josta hän kertoo olevansa aivan ulapalla. Voitte kaikki käydä pissalla. Hän antoi luvan vessakäyntiin ja toivitteli yleisölle hyvää väliaikaa.
2: Tuliko ihmiset takaisin sitten väliajalta? Varmaan ne on tullut.
0: On ne tullut ja sitten hän on epäillyt, että vahvempaakin olisi nautittu. Ja yksi nainen yleisössä on sitten tunnustanut juonensa viiniä ja siitä sitten Ron on innostunut arvailemaan. Mä en tiedä mistä tämä tulee, mutta hän on kysynyt sitten, että veditkö myös vähän kräkkiä?
2: Tunne yleisösi.
1: Sehän on oikein stand-up show.
0: Syöttekö päivällistä tänään vai otatteko piippua, hän jatkoi.
1: Ei siis, mutta näillä puheilla nyt alkaa ihan oikeasti show, kuulostaa joo siltä, että mä menen katsomaan, että mikä on mun kalenteritilanne, onko mulla mahdollista mennä katsomaan toi. Siis toihan on aikamoista niin kuin gönchää.
0: Joo, mutta
1: niin hyvällä tavalla myös.
0: Nyt taas vahvasti, niin kuin Ron Mossilla on ikää 73,
2: joo,
0: niin silleen toinen jalka jo muistisairaiden puolella ja muutenkin, koska tää kuulostaa siitä, kun sä olisit mennyt mummulle tai papalle kylään, koska siis...
1: Tämä?
0: No sit hän on esittänyt Baby Got Back, Baby Come Back kappaleen, ei Baby Got Back, vaan Baby Come Back kappaleen Player-yhtyeltä. Ja myöhemmin hän on sitten esitellyt perheensä kuvia ja on kertonut perheensä tunteneen Hollywoodin kermaa Elizabeth Taylorista lähtien. Niin just tommosin vähän, että paappa nyt tuossa kertoo vähän juttuja toisesta korvasta ulos ja toisesta silmästä sisään tyyppisesti. Että pikkusen varauksella ehkä suhtautukaan tähän.
1: Joo, tämä on näitä vaarijuttuja. Minähän olen silloin, kun nuorena miehenä, niin minähän on sitä bruukea, niin minähän ollaan ihan oikeasti köyrytty silloin. Minä on tätä. Katsotaanpa seuraavaksi tässä. Minä kuulin, että teillä on täällä semmoinen viidetähti, semmoinen Ilkka Sysimetsä, niin sekin on repostellut näillä. Niin minäpä kerron teille näin, ennen kuin soitan taas Player-yhtiöltä jonkun biisin, jonka sanoja en muista. Niin...
0: Sieltä on tullut just Crazy For You-kappale ja sitten hän kertoo,
1: että
0: hän
1: on... tämä biisi tulee?
0: Silloin siis rouva mukana. Silloin siis rouva mukana näköjään, koska yleisössä on istunut hänen vaimonsa Devin DeVasquez. Ja yleisön eteen on sitten ilmestynyt kuva Ritkulista ja Kerolaini Häistä. Sieltä kaunista ja rohkeasta. Ja sitten hän on sanonut, että kysymys, jota kuulen eniten, että kenestä pidät enemmän, että Taylorista vai Brookesta. Niin. Hän on sanonut, että ei halua valita, että miksi ei molempien kanssa? Olen mies! Mitä vikaa siinä on? Kuulin, että Ritke on jojo ja vaihtaa naista koko ajan, mutta en huomannut ongelmaa. Sellaista on olla mies, hän kertoi yleisölle, ja taas on rouvat naurannut partaansa.
2: Ai että, siellä on ollut hersyvä tunnelma.
0: Sitten on näytetty joku videokin tietokoneelta, ja niin keikka on mennyt vaimassa yliajalle, koska sekä yleisöllä että Mossilla on ollut hauskaa.
2: Ja meilläkin on, kun sä pidin me joltuessa tuolle, mä viihdyn täysin, koska
1: siis
2: sä kerrot
1: mulle. Ainakin tää tämmönen niinku ohjaaja ääniraita, Tuukka Rito, koska vetää mennä tähän näin. Tää on money well spent.
0: Ja sitten toimittaja kertoo tänne, että ehkä keikka hienoin veto nähtiin loppupuolella, kun Moss veti Duran Duran coverin suomalaismuusikoiden säästämänä. Ja totta kai, kun ollaan tekniikan kanssa tekemisissä ja vanhoja ihmisiä, niin totta kai siellä on tekniikka mennyt vituksi jossain vaiheessa. Ja siellä on niin kuin, joku, se on yrittänyt tietokoneeltaan esittää jonkun Tex McKenzie-elokuvan videopätkää. Miksi? Sitä kysellään edelleen Hyvinkään torilla. Mutta siihen on sitten suomalainen se kitaristi tullut jotenkin väliin ja huomauttanut asiasta. Joo. En mä ihan varma.
1: Esirippu laskee.
0: Moss on ilmeisesti itsekin ollut vähän kaljoissa ja sanonut, että vielä 12 tuntia voidaan vetää, jos yleisölle sopii. Siinä vaiheessa alkoi salit tyhjenee ja mummelit sanoi, että nyt. Joku rajas on tässä.
1: Eikö näitä keikkoja ole vielä jäljellä?
0: Onhan sillä vielä 6 keikkaa.
1: Ei nyt suomalaiset oikeesti. Monestakin syystä. Ai. Mä haluun nähdä to.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema.
5: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nailambi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt sitten sananen aika elokuvatyylisestä ryöstöstä, mikä tapahtui Ranskassa tuolla Louvressa sunnuntai-aamuna kello 9.30 paikkeilla. Oletteko te, se Tinni ei ollut tästä kauheasti kuullut,
2: Tuukka? Siis mä kuulin vaan otsikko taas
1: vanhana rikostoimittajana ja geokätköilijänä, niin varmasti lämmitti sun sydäntä tämmönen, niin kuin tyylipuhdas.
3: Joo, eli mulla tuli ihan samanlainen fiilis sulle, kun sulle tuli tossa, että joo, ryöstöhän ei ole mikään optimi juttu tietenkään, mutta jotenkin tämmönen, kun mä en tiedä minkälaisia janareita nämä, jotka siltä on pöydän, mutta tuli tämmönen herrasmiesryöstö. Heti tuli mieleen nämä Netflix-sarjat. Se Lupiin.
1: Joo, se on tullut monelle muullekin mieleen tästä.
3: Joo, ja sitten Netflixissä on myös semmoinen, kannattaa katsoa, mestarivaras Vieran Tomic.
1: Ah, tota mä en ole kattonut.
3: Kato, hän on Ranskassa 2010 tehnyt tämmöisen historian suurimman taideryöstin silloin Pariisin modernin taiteen museoon.
1: Okei, eli onko toi, toi on niin kuin dokkari
3: vai? Joo, se itse kertoo tässä näin omin sanoin, että miten se onnistui siinä.
1: Joku se Lupinhan on sitten ihan niin kuin fiktiivinen, mutta sitähän joku tuolla tai jotkut jo veikkaili, siis en tarkoita täällä, vaan jopa ihan maailmanlaajuisesti, niin veikkailtiin, että olisiko tämä niin kuin uuden Lupin kauden niin tämmöinen niin sanottu tiedotustilaisuus
3: startti. Se olisi muuten kaikkien aikojen.
2: Se olisikin ollut.
1: Joo, se kannattaa se Lupin kyllä katsoa. Sitä 3 kautta löytyy Netflixistä ja se kertoo nimenomaan tämmöistä mestarivarkasta, joka tekee siinä ensimmäisen kauden, mun mielestä se starttaa nimenomaan Louvresta, ryöstetään noita jotain jalokiviä sieltä ja hän menee sinne sitten mun mielestä siivoojaksi pukeutuneena, mutta nämä oikeat ryöstäjät nyt, jotka eilen siellä toimittivat, niin he on ensinnäkin murtautuneet sinne semmoisen kattoikkunan kautta, käyttäneet tämmöisiä niin kuin jotain rakennusnostureita, mitkä siellä on ollut, kun se on se Louvre on sieltä seinen puolelta, sieltä joen puolelta, niin sehän on rempassa. Niin siellä on sitten ilmeisesti ollut tämmöistä sopivaa niin kuin, kalustoa, jolla pääsee ikkunaan ja sieltä sisälle.
3: Niin ja heillä oli tämmöiset niin kuin heijastiliivit, ne oli pukeutunut työntekijäksi ihan täydellistä.
1: No. Ja oli pelit ja vehkeet. Sitten se on mun mielestä hyvä, kun siinä ryöstössä kesti, nyt tästä on vähän erilaista tietoa, mutta 4-7 minuuttia.
3: Joo, mä kyllä nelosen.
1: Joo, ja niin että se on ollut nopea, niin sitten se johtopäätös on se, he ovat käyneet varmasti tutustumassa kohteeseen aikaisemmin. No näin. Niin. Näin se on saattanut olla. Se on ihan totta, että tuskin he on ihan vaan siitä, että hei jätkät, ennen kuin mennään baarista himaan, niin pitäisikö meidän käydä tuossa koputtelee vähän, niin että saisiko tuolta jotain mukaan. Et eiköhän se ole ihan tosissaan suunniteltu. Sieltä lähdettiin sitten moottoripyörillä karkuun.
3: Niin tässä kopilla, joo.
1: Joo, niin tässä kotterit taisi olla alla, joo.
3: Joo, ja ihan selkeästi he tiesi, miten he hakee. He otti vaan niin kuin tietyt jutut, eli näitä tämmöisiä koruja. Muun muassa kuningatar Marie Amelien ja kuningatar Hortensen korusarjan. Se on lähtenyt heidän mukaansa. Ja sitten jotain Napoleonin koruja kanssa.
1: No niitä katsotaan, Marie Amelie taitaa olla. Olisiko se just katsoa näitä Napoleonin rouvia? Silläkin oli niitä siinä sitten muutamia vaimoja. Niin näille hommattuja koruja.
3: Mutta tuossa mä just mietin sitä silleen, että kun nyt ne on siellä, ne pääsee käsiksi niihin koruihin. Niin eikö kellään käy silleen mielessä, että hei, tossa olisi noita Da Vinci-juttuja kanssa. Niin pitäisikö meidän silleen, että kuinka suuri se houkutus on pölliä kaikki, mitä käsin saa.
1: Niin.
3: Mutta ehkä ne on ammattilaiset just niin, siitä syystä, että ne tietää, mitä ne hakee.
1: Ja sitten jos mietit, että sä jonkun Mona Lisan pöllit, niin se on pirun vaikea saada eteenpäin. Että näistä koruista sä saat kuitenkin irti sit varmaan niitä jalokiviä, koska niissä on smaragdeja ja muita. Tai sitten ehkä löytyy, mulla on pikkasen vieraat noin niin kuin tommosen niin kuin pimeän taiteen markkinat, mutta varmaan joku johonkin kokoelmaankin saattaa niin kuin haluta tämmöisen varastetun korun. Mutta yksi stiblu siellä mun mielestä oli, nimittäin luin Ilta-Sanomien juttua eilen illalla tästä, ja siellä kerrotaan tosissaan näistä tästä ryöstösaalista, että on näitä koruja, jotain tiaroita, korvakoruja, joo. Mutta sitten sieltä oli myöskin varastettu siis yksi esine, joka löydettiin hyvin nopeasti tämän ryöstön jälkeen, nimittäin yksi kruunu lähti matkaan. Ja se kuitenkin sitten löytyi vahingoittuneena Louvren ulkopuolelta. Niin nyt tässä on, nyt niin kuin kiinnostaisi tietää, ehkä tämä joskus sitten selviää, että oliko se kruunu mukana suunnitelmassa? Vai kävikö siellä nyt jollekin näistä hepuista semmoinen, että perhana, että mä otan tuon vielä. Ja sitten ne on päässyt siihen Louvren ulkopuolelle. Tietysti skootterit ottaa siinä. Sitten se tulee se yksi Jean-Pierre sieltä vielä. Mä oletan, että nämä on ranskalaisia totta kai. Niin, että onko siinä käyty se keskustelu sillä, että mikä toi on? Mikä sulla on siellä selän takaa? Näytä, mikä se on. Ei mulla ole mitään. Ei kun näytä, mikä sulla on
2: tota
1: siellä.
2: Tota ei saanut ottaa.
1: Onko sä ottanut kruunun sieltä? Saatit kruunun. Mihin? Nyt kerroppa mulle, Jean-Pierre. Mihin me myydään toi kruunu?
2: Yes.
1: Pikkasen hankala. Ei ihan perushattukaupassa mene tommonen. Et nyt jätät sen siihen.
2: Eikö se saisi mopokypärää päähän, jos se laittaa sen se, kruunun? Niin tiedätkö, meillä on ihan hirveä ongelma.
1: Ja jos siihen laitat pelkän kruunun, niin se on aika semmonen, niin kuin, se on semmonen, sen bongaa
2: niin
1: sieltä.
2: Liikaa.
1: Jos joku ajaa joku tämmönen kruunu päässään skootterilla karkuun. Vai onko käynyt niin, että kassi on falskannut ja se on tipahtanut sieltä kassista ja mennyt sitten rikki siinä kohtaa? Miksi se on sinne jätetty tipahtanut? Voi olla, että se on ihan hätäpäissään vaan sitten tipahtanut.
2: Tuukka, onko vastausta kysymykseen siis, minkä arvosta tätä kampetta on sieltä lähtenyt? Koska
1: on.
2: No kuulostaa siis ihan hirveän kalliilta.
1: On.
2: Mutta
1: on. Ja siis se summa on semmoinen kuin mittaamattoman
2: just
1: arvokas.
2: Näin. No niin, aivan tämä riittää.
1: Mutta tämä haluaisin, koska nyt siellä siis Ranskan presidenttikin on ottanut kantaa tähän ja sanonut, että tämä on niinku hyökkäys heidän historiallista perintöään niinku kohtaan, tämä tämmöistä kulttuurihistoriaa. Siksi tämä on, niinku, on niinku mittaamattoman arvokkaita. Tavallaan joo, mutta mä en ole nyt ihan varma, mistä se Napoleon aikoinaan nämä on rouvalle. Tuskin se on Tallinnan terminaalista, tiedätkö, konvehtirasiaa ja vähän smaragdikorua ottanut, vaan nehän on aikoinaan silloin jossain varmaan duunailtu. Mistä nämä jalokivet on? Käsittääkseni Ranskasta ei niin paljon löydy safireita ja smaragdeja.
3: Me tutustuttiin vähän aiheeseen silloin tuolla, kun mä olin siellä harjoittelussa, koska oli just Napoleon.
2: Joo.
3: Niin kuin aiheena, niin nehän tuli sitten sit aurinkokuninkaat Ludwigilta tietysti sen vallankaappauksen jälkeen ne pöllittiin, mutta otettiin haltuun häneltä, koska tässä nyt ollaan päällykäisiä. Ja mistä ne oli sitten taas sitten Ludwigille tullut, niin osa varmaan jo niitä ristiretkiltäkin niin kuin väkivaltaisesti, mutta oli niitä tullut myös silleen niin kuin lahjoina ja kaupankäynnin,
1: okay,
3: että se tuot jostain Aasiasta ja muualta.
1: Just.
3: Niin ei ne ole kaikki silleen pöllittyjä.
1: Tosi se aasialainen smaragdi, mistä se sitten, että jos niin, ihan lähdetään seuraamaan,
3: no
1: niin kaikki on mahdollista, mutta mulle tulee sen takia tässä pienenä ihmisenä vähän sellainen, että paitsi että kun se on hieno ryöstö, niin se on vähän enemmän sallittua, ja sitten kun ne on tämmöisiä, mulla tulee kuitenkin se ajatus siitä, että okei, veritimantteja ja Afrikan smaragdeja, ne ei muuta kuin kiertoa vaan, ei ne teidänkään ranskalaiset ollut.
2: Robin Hood.
1: Niin, ei ne teidänkään ollut.
2: Niin.
1: Toki et tiedä, että aikooko nämä käyttää nämä ryöstäjät näihin johonkin tämmöiseen niin kuin köyhien avustamiseen vai ihan sitten omaan fikkaan. Mutta on heillä aika paha tilanne. Siellä on koko Ranska meinaa nyt perässä. Ihan koko Ranska
3: niin jo
1: perässä.
2: Missähän ne jemmailee nyt tällä hetkellä niiden kamppeitten kaatiet se semmoisessa.
1: Skotterilla ei kauhean pitkälle pääse sillä, että sitten jossain. Et onko ne nyt mennyt johonkin? Tuukka, sä tiedät paremmin, kun sä oot näitä kaikkia seurannut. Niin mikä on sun mielestä paras taktiikka, jos sä oot pöllinyt tommosia ja lähdet skotterilla karkuun?
3: Nyt mennään turvataloon,
1: joo, just,
3: mikä on tuossa aika lähellä itse asiassa, okay, tätä Louvrea.
1: Niin jopa yllättävän lähellä.
3: Joo, siellä, sinne joo on jo valmiiksi hankittu pariksi viikot silleen, ettei ei kahteen viikkoon tarvitse liikkua yhtään mihinkään, koska jos te nyt yritätte tuot parista lähteä jonnekin, niin te jätte fuckiin.
1: Yes.
3: Mutta pari-kolme viikkoa ollaan nyt ihan hissuksia ja pelataan poiken kanssa pleikkaria.
1: Mm.
3: Ei niinku pihaustakaan
2: mihinkään.
3: Niin, että me minnekään siinä vaiheessa.
1: Yes.
3: Sitten joo pikkuhiljaa yksi kerrallaan kaikki lähtee eri suuntiin.
1: Okei, eri suuntiin.
3: Niin tossa se on.
1: Joo. Otetaanko ne korut, niin naputellaanko niistä esimerkiksi jalokivet irti ja kuljetetaan, mitä mielikuvituksessa paikoissa?
3: Ne on siirtynyt eteenpäin, Juuso.
2: Onks ne jo?
1: Ai
3: ne
1: joo
3: ei ole Euroopassa ollenkaan enää.
2: Ai nyt
3: ne
2: jo?
3: Ne on mennyt jo.
2: Jumala.
3: Ne on mennyt.
1: Eli se on joku hiasenpaku lähtenyt jumputtaa
3: aikoi
1: sieltä jo.
3: Aikoi sitten, no jossain Itä-Euroopasta.
1: Mielenkiintoista, että näin tämä tapahtuu. No, mutta tämä tätä varmasti seurataan medioissa, että nyt kun siellä tämä ajojahti on käynnissä, että kylmeneekö jäljet vai pysytäänkö siellä kiinni?
3: Ja mitä mä sanon, 3-4 vuotta, niin eikä dokkari tulee tuossa tulossa. 3-4 vuotta, sitä mä oottelen jo.
1: Kyllä se Netflixin aikajana on tommonen. Mä veikkaan, että siellä on Netflixin kuvaajat, on luultavasti yksi noista neljästä on ollut jo Netflixin kuvaajat.
3: Mutta onkohan oikeasti silleen, että niinku just käy vaikka näin ja sitten on Netflix, millä on hirveästi massia, niin heti kun tämä tapahtuu, niin heti aletaan tekemään sitä. Koska se dokkari tulee anyway, me tiedetään joo kaikki, että se dokkari tulee jossain vaiheessa, niin miksi sitä alettaisiin tekemään heti,
2: jep,
3: kun tämä on vielä kuuma? Ihan sale.
1: Ihan sale.
3: Jollekin tuli tänään mainitaan, että tuossa on sun seuraava dokkari.
1: Kyllä.
3: Lähes selvittää.
1: On. Siellä ihan varmasti on meinaan.
2: Kuvausryhmä on nyt siellä.
1: On varmasti paikalla, että saadaan vähän autenttista materiaalia. Mutta tällainen herkkupala rikosmaailmasta.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
5: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. K-auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
18: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
19: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
18: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuso Muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun. No niin. No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista
1: tiskiin.
3: Juuso, valhellaan lyhyet jäljet.
1: Joo. Tämä on hyvä, kun sä muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että sä et ole sanonut mitään.
3: Luottamus on kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaan?
1: Et ole vastannut aasinsillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitsisi jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katsella, että jaha, tässä varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä sillä että oliko nyt jotain ja että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä, ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
3: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
3: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän on apauttiralla mun ikäinen.
3: Just näin.
2: Mm-hmm.
3: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
1: Joo.
3: Niin kuin puolisosi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
1: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sit niinku ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjotentu tai mikään, että onko tässä nyt joku niin kuin.
3: Ei, niin siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on espanjasta, ja hän on semmoinen, tiettekö, no joo, ei tarvitse varmaan
1: kuvailla. Onko se semmoisia? Ai niin kuin ne
2: kattokaa
1: tekee, pyörittää
2: somesta,
1: sillä pyörällä
2: niitä
1: kädet
2: siellä
1: saveessa.
2: On se ihme, että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä vaiheessa silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreasista olisi kaikki somet täynnä.
3: Mm-hmm.
2: Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
1: Eli siis onko tuolla nyt joku.
3: Meinaatko Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä?
2: Ei.
3: Ja.
2: En.
1: Ei, mutta tämähän on suoraan tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet.
2: Se tulee siihen taakse näin.
1: Just.
2: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikku jotain kupperosia näin. Nyt sit se pyörii se juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun.
1: Ei Tiini, ei näin.
2: Joo.
1: Sinun täytyy kosketella savea hellästi, aina minä näytän teille, että mä yhdessä.
2: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsiä, sit mä oon tälleen.
1: Ui,
2: kattelee vaan
1: näin
2: sitä.
1: Juuri.
2: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
3: Ei.
1: Käsittele
2: vaan 180 tuukka per tunti. Puolitoista.
1: Se olisi pieni lintu.
2: On.
1: Näin me

0: Pyöritetään. Voi paina poljinta.
1: Joo.
0: Herra ensimmäinen Jumala, onko tämä nyt tämä tilanne? Tähänkö tämä työväenopisto touhu on mennyt?
1: Ei,
0: tuolla joku kekeruusi nyt pyörittelee jotain savi.
2: Se
1: pyörittää niitä ruukkoja, niitä muijia, silloin niin kuin living the life.
2: Älä nyt myijytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
1: Pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkokurssille.
2: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäillä ja kohta.
1: Se itse kysyy.
0: Hetkinen, mistä, saaks tällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla maku tämmöisestä.
1: Rauhoitu nyt. Tota toi on, kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä. Eikö oikein kuin typyporukan kanssa?
0: Mitä mä, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
1: Ei, sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne siirtyy.
0: Mikä se jäpä hommaisin? Toisaalta aupairi olisi aika kiva.
2: Muistatko, mitä me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
0: Ai niin, että lähdettiin...
2: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
1: Niin me ette vakoilee.
2: Niin pitäisikö sun käydä kerran hetkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
1: Tuukaa
2: siellä on joku Adonis dreijaamassa sun rouva siellä. Niin, se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. No tämän takia äitiä ei enää nähdä.
0: Koko sirkuksen, totta.
2: Ei tarvitse kysellä sitten.
0: Ei tarvitse kuvata videolle.
2: Loppuu se ihmettely.
0: Onko kysely. Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtiin lapsia. Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varata tekoviikset ja baskerit, naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja baskerit päässä ja katsotaan, mikä tämä on tämä dreijan pyöritystilanne.
1: Okei, tehkää toi.
2: Joo, siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me täräytetään sinne dreijan, no, niin se kusisi tekoviiksi silleen.
1: Toi.
0: Hei, ootko sä nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
1: Joo, niin meni. Sun versio oli ihan pettämätön. Hei! Mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos, no ei mennä tuohon, mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja.
0: Toivottavasti alkaa, siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
1: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän viettää aikaa siellä tunnilla.
0: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee Arabia pohjassa, niin
2: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
0: No niin, Tomppa! Älä, sä tiedät mistä...
2: Nuohoja kotona höynäämä... Niin. Kuuntele. En halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkaluukko ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
1: joo,
2: Juuso.
1: Jotain mä... Joo.
0: Tomppa?
2: Mut mä oon niinku team Juuso-rouva edelleen.
0: Okei.
2: Okay. Pitää olla harrastuksia,
0: niin
2: Juuso.
0: Just.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan lempiaihe, tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja, no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorelta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun
2: ja
1: menee...
2: Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samaa.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin, tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä oon ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedäksä, sillain. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimessa? Kyllä, harjan sähköhammassa. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mä en
3: tiedä,
1: mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sit mä en sitä jotenkin. Pitäis varmaan enemmän.
2: Hommas semmonen hammaslanka, mikä on semmosessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä
2: mulla
1: nyt.
2: Okei, niin.
1: Mä
2: hommasin. Nyt niitä.
1: Mulla on nyt
2: ja
1: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No lupasin.
2: Ja
1: no, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta tää, mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
1: taas.
2: Niin se tulee tälleen, siellä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaan. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka
3: Never.
2: Ja suuveden käyttö.
3: Joo. Never.
1: Just. Se ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, toi usko, että mun ja mun hammaslääkärin keskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sä oot vähän, sulla tulee hammaskivi ja sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiedän, sille, ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, mä vaan suun. Sitten se tälleen, et oo käyttänyt? Spanii. No en niin. miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se katsoo mun suuhun.
1: Ne näkee muuten kaiken sieltä.
3: Siis
1: muuten...
3: me ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niinku, harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
1: Niinku, kerro vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia niinku hurjasteluja jonkun kumppanin kaa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kaa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
1: Nainen miehen kaa.
2: Eiks mies miehen kaa?
3: No mies miehen kaa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
2: Jonkun suu.
1: Niin kun, mistä sen? Niin näkeekö ne sun hepistä, että se on ollut jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille?
3: Eikö nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
2: toisesta
3: muistatte.
1: Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoin, että hei, avaa suuni.
2: Tämä on sun hammas, tämä on joku feikki hammaslääkäri.
1: Nyt kuulostaa kans. Ei ole yksi,

0: Toi ei ole julkinen eikä joo, yksityinen.
1: Joo, näkee kaiken. Totta, ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot junu paljon.
2: Nyt tää lipsu on
0: on erikoinen. Erikoinen on tämä. No
2: ei,
0: joo.
2: Tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
0: Ei, mutta ei.
1: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
0: Pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkissä. Tää pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
1: Niin kuin mä oon valitellut, että julkiselle ei voi, niinku, että mun on ollut pakko lopettaa röökin vetäminen, niin. Mitä mä oon vetänyt koko pienen
2: mä
1: ikänä.
2: Mä harvitaan sun puolesta.
1: joo, niin nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla kuin... Oh.
0: Ja mulla oli jäänyt tää meidän tää vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa siis, mulla vaihtui hammaslääkäri tää tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nää just, että käytätkö lankainta ja tämmöstä näin. Niin sit mulle tuli semmonen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka ja hän kysyi mulla siinä sitten niinku, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholin. Sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raakarajusti.
1: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä
0: kyllä. Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastuksessa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
6: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
7: On.
6: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mulla oli vähän erilainen viikonloppu, kun mä en ole elämässäni ikinä käynyt siis. Sirkuksessa.
2: Ai ai.
3: Mä kävin perjantaina kattoo JYP-IFK. Musta tuntuu, että meidän jätkien pelaajilla niin sama biisi soi kopissa.
1: Oliko? Ai, voittiks JYP-i sitten vai?
3: 7-0. 6-0.
1: Oikeesti? Ai ja tätä on ollut siis tätä tämmöstä pelleilyä tässä.
4: Direktori Jokinen, niin se on muuten vähän ruoskaa on paukuttanut siellä.
1: No hei, mennään yli tästä, koska tämä on varmasti harmittava tilanne. Mutta mä olin eilen katsoin, siis ihan legendaarinen, eikö se ole Sirkus Finlandia?
4: Joo, eikö se ole kyllä tämä. Mäkin olen siellä käynyt, en ole nyt vähän aikaan käynyt, mutta ollaan me siellä lasten kanssa muutama esitys viihdytty aikoina. Ehkä silloin, kun oli vähän pienempi.
1: Joo, ja sehän on siis ihan silleen, että toimittaa. Mutta sirkus sanana, niin mulle ainakin tulee siitä mieleen tosiaan tällä nyt ensikertalaisena, kun menin, niin mä ajattelin, että siellä on niinku tämmöinen pelle.
4: Mm.
1: Sitten siellä on trapetsitaiteilija joku.
4: Kyllä, se on sirkusta.
1: Joo. Sitten on joku, ajetaan ehkä jollain tyli fillarilla silleen, että joku on siinä kyydissä. Ja sitten on jotain ehkä miekan nielentää tämmöistä.
4: Niin, ja mä arvaan.
1: Eli onko mä nyt 1800-luvulta? Ja siellä ei ole edes kidutettu eläimiä enää.
4: Ei ole norsua, ei ole leijonaa, ei ole apinaa.
1: Ei valitettavasti. Siellä ei ole enää yhtään kidutettua eläintä, niin se jotenkin ajat on muuttuneet. Vaan se, mitä tämä tarjoili, siinä oli kyllä semmoinen pelle, joka seikkaili sen koko sen niin kuin shown läpi. Se oli semmoinen parituntinen paukko ja siinä oli semmoinen 20 minuutin väliaika.
4: Joo.
1: Ja sitten se pelle aina tuli sitten sinne ja otti vähän, se on hauska, kun ne isät menee aina 20 senttiä penkissä alaspäin, kun se pelle lähestyy, kun se haluaa ottaa semmoisia avustajia, tiedätkö, niihin se juttuihin ja heittelee jotain palloa ja puhaltelee ilmapalloa, niin sitten kaikki menee aina silleen muutama parikymmentä senttiä alaspäin. Niin, joo, sitä oli silleen hetkittäin, mutta siis yleinen meininki oli tää. Kuunnelkaapa hei ystävät hyvät tätä, koska se oli aika moista touhua. Tää on eilen kello 13 Sirkuksesta. Ja en tarkoita sitä yökerralla. Vaan tää on ihan tämmöstä se on.
4: Kuulostaa niinku reivi luola.
1: Joo, ja sit siellä on tommosia niinku hienoja valoja ja kaikkea. Ja sit tässähän nyt näissäkin esityksissä on alkanut ottaa siis tommoset. Sinne tulee semmonen drone-lauma niinku lentelemään. Lentelee vähän siellä niinku yleisönkin päällä ja näin.
4: Joo.
1: Et se on kyllä muuttunut tosi paljon. Et mä en tiennyt tolleen, että se on tommoset ihan reivimeininki. Se musiikki se on aika kovalla. Oli kyllä myös livebändi, mikä oli kiva. Sitten soitti sitä vaikka sen pellen taustalla sellaista sirkusmusiikkia. Mut tommosia ohjelmanumeroita ne alkaa olemaan, että siellä on tommoset ledishouta ja tommosia drone-juttuja.
4: Mä oon perinteisemmän sirkuksen
1: niin kuin kannattaja. Mä myönnän varsinkin, kun mä olin täällä ensikertalainen.
3: Oliko täällä siis Sirkus Finlandia?
1: Kyllä, joo. Niin se on nyt täällä Helsingissä, mutta sitten kun se loppui, niin siellä oli meillä oli pientä väkeä kummityttö siellä mukana, niin sit siinä ulkopuolella oli semmoinen iso heppi.
3: Eli on ollut eläimiä.
1: Joo, yksi heppa siellä oli.
3: Kun sanois mulle, nyt mä laitan Wikipedia, että sirkus, mitä on sirkus? Koska mä en nyt ihan varmaan näe tosta, mitä mä näen äsken, että onko toi sirkusta. Perinteisessä muodossa sirkusetys koostuu akrobaattinumeroista.
1: Yes. Joo.
3: Check.
1: Oli joo.
3: Jonglööräystä.
1: Oli yksi semmoinen tyyppi, teki heitteli semmoisen joo.
3: Check ja Glovni oli.
1: Oli.
3: Ja eläinnumerot.
1: Heppa oli.
3: Okei, eli yhden hepan verran pidetään kiinni vielä niin kuin näistä periaatteista.
4: Joo. Se oli kuin koiria, niitä on nimittäin.
1: Ei.
4: Jos ei ollut koiria.
1: Ei, mutta sitten oli tommoista No mutta kuitenkin, sitten kun se loppui, niin tämä heppa, joka siellä oli esiintynyt, se oli valtava kokoinen hieno heppa. Niin siinä oli semmoinen, että lapset pääsivät katsomaan ratsastaa. Sehän on kiva.
4: Meidän muista, että olisiko jopa mulla, ei kun taisi olla tytär vaan siis pienenä siis joskus 4-5-vuotiaana, niin hän on ensimmäisen kerran hepalla ratsastanut siinä tässä Sirkus Finlandian tällä ratsastuspaikalla. 3 kierrosta vai mitä siinä vedettiin
1: ympäri? Siinä me tultiin jotenkin sille hyvissä ajoin ulos siitä ja sitten oltiin pienelle ihmiselle silleen, että hei kato heppa, että sä tykkäät, että haluaisitko mennä.
4: Ai,
1: mennä ratsastamaan, niin hän on näin, joo, ehdottomasti joo, haluan mennä. No sitten me mennään siihen, edessä joku muutama ihminen, taakse tulee valtavan pitkä jono ja nehän on kaikki vaan lapsia. Sitten siinä menee semmoisia, mitä kapakoissa menee semmoisia punaisia niin kuin nauhoja, missä on ne tolpat. Eli se jona muodostuu hyvin siihen väliin.
4: Joo.
1: Ja minä olin sitten tämän pienen ihmisen kanssa siinä jonossa ja näin. Ja oltiin seuraavana menossa siihen. 4 euroa se maksoi ja tosiaan 2 kiekkaa sitten se hieno hepan selässä saa siinä. Ja tosiaan se jona menee silleen, että kun se heppa menee siinä ympäri, niin kaikki kattoo ja vilkuttelee ja oottelee innolla sitä ottaa omaa kuvia. Vuoroa. Ja ottaa kuvia ja vähän jopa itkuakin siinä tulee, että kun vanhemmat sanoo silleen, että nyt pitää odottaa sitä omaa vuoroa, että nämä muutkin lapset pääsee tänne tämän hepan kyytiin ja kierrähtää sen kaksi kierrosta, niin sitten ai että tulee meidän vuoro, että nyt no niin menepä sinne ja nyt ai että toi on kiltti heppa ja voi vähän taputella näin. No tämä pieni ihminenhän lyö kaikki mahdolliset liinat kiinni. Alkoi jännittää niin hirveästi ja mä ymmärrän, se oli tosi iso semmoinen musta heppa ja sitten kun se teki silleen vrrr, niin se oli sitten ihan viimeinen niitti. No ei mitään, siinä on tosiaan 2000 lasta siinä, 4 euroa siitä on maksettu, eiköhän sitten minun puolisin oli silleen, että tätä rahaa ei hukkaan laiteta, että Tiina menee sinne ratsastaan. Ei mitään, sitten mä kiipeän sinne semmoiset lapsille tarkoitetut rappuset ylös. Muistetaan, että se on iso heppa, mutta sillä on myös
3: sinne. Laitatko kypärän päälle?
1: Silloin ei tarvinnut laittaa. Siinä oli 2 sellaista jäbää, ketkä pitää kiinni. Mulla olisikin sopinut 2 sellaista jäbää, ketkä pitää kiinni. Ja se satula on lapsille, koska se on tarkoitettu lapsille. Mä istun, mulla nousee nytkin hiki, se oli ihan kauheata. Mä nousen sinne ylös, niin kun mä istun sen satulaan, niin mä tunnen, miten syvälle se takaosa menee. Siis mun pylly tänne välikköön, koska se on lapsille tarkoitettu. Mulla on polvet tälleen maailman korkeimmalla, koska ne mitkä ne jalusjutut. Joo, koska ne on lapsille. Koska
3: ne on mielikuva. Tinni ajaa Suzuki PV:llä.
1: Koska ne on lapsille tarkoitettu.
4: Kaurakäyttöisellä.
1: Sitten ne ihmiset katsoo siinä jonossa, ne lapset on silleen, miksi toi vanha täti on tuolla?
4: Hyvä kysymys. Silleen,
1: sut mä hakkaan heti, kun mä pääsen alas, sit pidä sinä suus kiinni, että sä et varmaan omilla rahoilla tässä ratsasta. Sitten mä sanon sille siinä puolesta, kun on jotain romalialaisia tai jotain, mä sanon sille äijälle, joka on, toinen pitää mua täältä jalastakin, joka on tämmöisessä sammakkoasennossa, ja toinen pitää toi.
4: Siis sä olit synnytysvalmennuksessa joo. Käytännössä poniselässä.
1: Joo, muistetaan, että mulla on meidän pyllyrejä ja se koko satula
4: muistetaan,
1: käytännössä.
4: En ole unohtanut
1: niin
4: sitä.
1: Niin sit kun mä sanoin niille tälle, että it's okay guys that we only go, it's okay guys we only go for one round. Sitten ne oli tälle, no.
4: Torjiras.
1: You have paid. Sitten se oli tälle, että se sanoi vielä tälle, että you are the first adult here in this decade. Mä olin, no totta kai, mä oon ainut aikuinen tällä vuosikymmenellä.
4: Ai vitsi, kun se on vielä niin korkealla, kaikki näkee.
1: Ihan kauheeta.
4: Mut hei, täytyy loppuun sanoa, Tinni, että sä muistit nyt väärin.
1: Mitä
4: sä muistit väärin.
1: Mitä?
4: Sä sanoit väärin.
1: Mitä?
4: Ei, kyllä siellä ei ollut yhtä klounia, vaan oli 2.
1: Olikin totta. Mulla oli jatkoilla oma ohjelmanumero.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä.

0: Ja hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
0: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nailanvi.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
2: Radio Suomi Pop.
21: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
2: Radio Suomi Pop.
21: Suomi Pop Top 40.
2: Ja Suomi Pop Klassikot.
21: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
22: Pieni

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi.

0: auto.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Auto, auto, autofix.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: herkkuvarjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
17: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
18: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
18: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
18: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
23: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Pop. IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
3: Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan. Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
9: pikana. Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Radio Suomi Pop.
13: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon Bee.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00 nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: on jotain niin oikein.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
10: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
12: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
14: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
15: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Moi.
17: Moi.
16: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapa.

0: iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynttö!
1: Uutena makuna omena.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
15: Huomenta, lähiboksi.
14: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
15: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
14: Pitkä yö.
15: Pitkä elämä.
14: Nuku hyvin.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Ves.
27: Freeman.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
32: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nylon B.
35: Samuli Putro.
36: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
37: Radio Suomi Popilla.
38: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
39: Ei mulla ollut niin.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
14: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
3: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop. IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo
9: totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsi rajojaan.
8: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
9: Aivan ihanaa lauantai huomenta, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Kello on tasan 9. Aloitetaan aamu, laitetaan portion pois ja juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa. Ja laitetaan perään Viivin USA. Missä sä meet just nyt? Ootko saanut jo aamun ekan kuppillisen kahvia? Se on se tärkein. 0403564556 WhatsAppiin voit laittaa. Missä sä meet just tänä aamuna ja ootko sä saanut jo sen ekan kahvikupillisen? Ja hei, jos sun nimi on Mainio tai Roni, niin aivan ihanaa nimipäivää.
8: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parha.

0: Viivi ja USA Suomi Popin lauantai-aamupäivässä. Oikein hyvää huomenta. Se on 7:07 kello. Ja kysyin, että laita viestiä WhatsAppiin, missä meet, mitä teet. Ja hyvää yrittäjän päivää muuten. Ja Juhanihan laittokin meille viestiä. Kuunnellaan, mitä Juhani sanoi.
1: Täällä hyvää huomenta.
0: Huomenta.
1: Aamukahvit on juotu jo tuossa heti 6 jälkeen.
0: Oho.
1: Ja nyt matkailuautolla matkalla pohjoiseen.
0: Oi.
1: Tällä hetkellä ollaan tuossa Jyväskylän eteläpuolella ja matka on vielä rutosti.
0: Se on pitkä maa.
1: Aurinkoista päivää teille sinne toimittajille ja kaikille muille.
0: Sitä samaa Juhanille. On muuten, siinä onkin ajamista, kun ajaa koko Suomen halki ja siinä kannattaakin jo aikaisin aamulla lähteä liikenteeseen. Mutta oikein hyvää matkaa sinne Juhanille. Tänne on muitakin viestejä tullut. Käydään niitä kohta läpi, otetaan musiikkia väliin.
2: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jaha, siellä olikin vahingossa ilta, vaikka ei nyt mikään ilta ole. Nyt on aamu. Hyvää huomenta vaan. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä tässä Suomi-popilla.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi popilla? Laitetaan ihan just soimaan Hugolta Taulut, jossa Kosti fiittaa, ja Beemin Lupaan. Ja niin kuin äsken jo mainitsin, niin tänään tosiaan vietetään valtakunnallista yrittäjien päivää. Et nyt jos sä oot yrittäjä, niin onneksi olkoon. Tänään on sun päivä. Toivottavasti sä pystyt jotenkin sitä juhlistamaan. Ehkä töissä, niin kuin monet yrittäjät viikonloppuisinkin töitä tekee. Mutta jos sä pystyt jotain itseäsi vähän hemmottelemaan, niin anna palaa. Käydään lisää läpi, missä ihmiset menee näin lauantai-aamuna. Sä voit, jos et ole vielä ehtinyt laittaa viestiä, niin laittaa WhatsAppiin 0403564556. Beemin Lupaan biisin jälkeen lupaan, että käydään noita viestejä läpi.
1: Radio Suomi Pop. Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynton! Uutena makuna omena.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
13: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei oo yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti press.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ihana Beemin lupaan Suomi-popin aamussa. Oikein hyvää huomenta. 9.24 on kello ja se on tänään 5.9. yrittäjien päivä ja lauantai. Ja kysyin 0403564556 numeron, että missä sä meet just tänä aamuna? Ja viestejähän on tullut vaikka kuinka paljon ja aivan ihania viestejä. Kiitos niistä kaikista. Esimerkiksi Tanja laittoi Oulussa ulkoille Nallen ja Vilin kanssa syksyisessä metsässä. Voi mitkä ihanat kaksi koiraa. Mä mietin, että kun ne on varmaan pentuja, vaikka ne on isokokoisia, mutta kun ne näyttää siltä, että niiden ehkä ne kasvaa tuosta vielä isommiksi. Mutta voi miten suloset siinä kiven päällä möllöttääkään. Ja täällä sitten Johanna laittoi jalkapallokentän laidalla sumun keskellä. Missäpä muualla vapaapäivää viettää? Missä päin on sumua? Se mua rupesi kiinnostamaan. Mutta jalkapallo, sehän on hieno laji. Onko siellä kenties lapset sitten pelaamassa vai mies vai ehkä joku ystäväkin? Voihan sitä mennä ystäväkin kannustamaan. Sitten Petra laitto. Huomenta Suomipop. Täällä uunituore suuhygienisti yrittää matkalla töihin. No onneksi olkoon. Mahtavaa, että oot saanut suuhygienistin paperit. 20 vuoden työntekijänä olon jälkeen tämä tuntui oikealta ratkaisulta juuri nyt ja on ollut juuri sitä, mitä odotinkin. Vapautta, mutta myös vastuuta. Terkkuin Petra soikkeli. Niin, eli ootko sä uunituore yrittäjä vai uunituore suuhygienisti? No, joka tapauksessa onnea kovasti. Ja sitten täällä on Lantalan tyhjennystä heti aamulla. Jaa, Klaukkalassa on sitä sumua, tuli heti vastaus tuolta, kun kysyin, että missä päin on sumua. Pensaiden leikkausta ja maalausta ja lapsen peli on ilmeisesti se jalkapallon ottelu, kun sanoin, että jossain jalkapalloa on kentän laidalla katsomassa, niin lapsen peli on alkamassa. No toivotaan nyt sinne paljon tsemppiä ja ne koirat muuten, josta puhuin, niin ne oli Länsi-Götmannin maan pystykorvia ja 10 vuotta ja 2 vuotta. Okei, eli ei ole pentuja.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mun koiratietämys ei ole ehkä kauhean korkea, mutta ihania koiria kuitenkin. Tää on Westerinen yhtyeineen, Tvo on 3. Ihanaa lauantaita sulle.

Westerinen yhtyeineet Voon 3. Se on syyskuun 5. päivä ja nythän on omenasadot aika lailla valmiita, vai onko? Mistä tunnistaa, että onko se omena kypsä vai ei? Käydään sitä kohta läpi ja myöskin, että mitä noista omenoista voisi tehdä. Kuunnellaan ensin nämä biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu

0: Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: että... Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Elinora ja Carrie Suomi Popilla. Syyskuun 5. on tänään ja nythän on semmoinen, että monessa paikoissa noi omenat alkaa olla kypsiä. Niitä voi poimia sieltä puista. Mistä sä voit varmistaa, että se on varmasti kypsä se omena? No tähän on helppo testi. Ota se omena siinä puussa oleva omena käteen ja pyöräytä tai kallista sitä varovasti ylöspäin. Jos se kanta irtoaa suht helposti ja kevyesti siitä oksasta, niin se on kypsä poimittavaksi se omena. Mutta jos sä joudut repii tai vetää sitä oikein kunnolla, niin anna sen kypsyä vielä muutama päivä. Ja sitten tätä voi myös tarkastella siemenistä, jossa halkaiset tuon omenan veitsellä ja katsot niitä sen siemeniä. Niin jos ne siemenet on täysin valkoisia, niin se omena on vielä raaka. Mutta sen sijaan, jos ne on muuttunut tummanruskeiksi, niin hedelmä on valmis syötäväksi. Ja nythän monilla saattaa tulla jopa ongelmaksi, että niitä omenoita on niin paljon, että miettii, että apua, että mitä näistä oikein tekee. No niistähän voi mehustaa mehua, sit voi tehdä sitä omenasosetta. Se on musta aivan ihanaa, että jos on vaan pakkasessa tilaa, jos on varsinkin poiminut paljon mustikoita, niin yksi mun mielestä hyvä idea on tehdä sitä omenasosetta ja laittaa sitä pakkaseen, koska se on niin hyvää puuron päällä. Sitten sitä voi laittaa leivoksiin, siis ihan siihen taikinaankin. Ja siis siitä on vaikka mitä, mihin ruokiin sitä omenaa voi tunkea. Et siinä on niinku yksi hyvä. Ja sitten tietysti kaikki ihanat omenapiirakat, mitä näitä on. Jos sulla tulee joku erityisen hyvä idea mieleen, niin laita ihmeessä viesti 0403564556. Mitä niillä omenoilla tekisi?
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tuoretta Jenni Vartiaista soi tässä nyt Suomi Popin aamupäivässä. Joku johon nojata. Ihanaa lauantaita.

0: Ihana Jenni Vartiaisen tuore biisi. Joku johon nojata. Suomipopin aamussa. 9.47 on kello.
1: Radio Suomipop. Tuuli Mattila.
2: Ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Eppu Normaali. Joka päivä ja joka ikinen yö. Kyselin tossa, että mitä omenoilla voi tehdä, kun niitä nyt saattaa joillain olla ihan liikaakin. Ja tänne tuli, että meillä lapset rakastaa välipalana ihan vaan lohkottuja omenoita, jotka on pakastettu. Terveellistä, helppoa ja hyvää. Terveisin Katja. Hei, loistava. Mä en ole jotenkin tajunnut, että niitä omenoita voisi ihan sellaisenaankin pakastaa. Tänne tuli myös tommonen herkullinen omenapiirakkaresepti, joka on hyvin yksinkertainen. Siinä on niin kuin käytännössä kananmunaa, öljy, vehnä ja sokeria, suolaa. Ja sitten vaan laitetaan yhteen. Omenaviipaleet päälle. Ja uuniin.

0: PMMP. Oo siellä jossain mun Suomipopin aamussa. Oikein hyvää lauantai-aamua. Ja ihan kohta kellohan tulee jo 10 ja se tarkoittaa, että Ilta-Sanomien toimittamat 10 uutiset ja katsotaan myös tota sääkarttaa. Miltä se tänään näyttää tai huomenna? Sateitahan oli luvattu, mutta miltä se tilanne nyt tällä hetkellä näyttää? Niin palataan siihen kohta. Vesalan Pahan ilman linnut tulossa musiikissa ja siihen perään Portion Poissilta ja Komiolta Koko Suomi tanssi. Saadaan vähän energiaa tähän aamuun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynttön!
8: Uutena makuuna omena.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Auto,
4: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
8: Moro! Mitä äijä?
9: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse

0: asiassa.
1: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.
3: Ilta-Sanomien uutiset.

0: ovat karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Iltasanomien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kyllä se vähän sateiselta näyttää tänään, että ja etelä- ja keskiosassa maata saattaa olla tänään myös sumuista ja pilvisyys on vaihtelevaa ja noi sateet tulee kuitenkin lähinnä kuuroina, että semmoista jatkuvaa sadetta, no sitä voi olla tuolla Lapissa, mutta muuten näyttäisi tämmöiseltä kuuroluonteiselta noi sateet. Ja pohjoisen puolinen tuuli voimistuu tänään. Lämpötilat etelässä 11 ja 12 asteen välillä, Keski-Suomessa 7 ja 10 asteen välillä ja Lapissa vaan 4-7 astetta. No huomenna sitten sen sijaan näyttäisi aurinkoisemmalta ja etelässä saatetaan päästä jopa 15 asteen lukemiin.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Oikein ihanaa huomenta. Jos sä sait vasta sen ensimmäisen kahvikupin käteen ja oot herännyt, niin onneksi olkoon. Sä oot saanut nukkua 10 asti. Nauti tästä ihanasta lauantaista. Laitetaan ihan just Vesalaa soimaan. Pahan ilman linnut ja siihen perään laitetaan energiat. Energiat ylös näin lauantain kunniaksi. Koko Suomi tanssii, Portion pois ja Komiat. Remppa vai muutto on ohjelma, joka alkaa 4:00. 4. kausi jo nyt maanantaina 7. syyskuuta ja kuullaan, että minkälainen toi uusi kausi tulee olemaan ton Portion pois ja Komioiden biisin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Portion pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Ihanaa lauantai huomenta. Remppa vai muutto on ohjelma, joka alkaa maanantaina. Mä rakastan tota ohjelmaa. Mä oon nähnyt siitä myös jonkun ulkomaisen version. Eli siinä pariskunta tai ihminen, joka asuu jossain, saa päättää, että haluuko hän jäädä siihen asuntoon ja rempata sen vai myydä ja ostaa uuden. Eli kumpi on tavallaan niin kuin fiksumpi valinta. Ja siinä sitten auttaa asiantuntijat, kiinteistön välittäjä, sisustusarkkitehti. Tässä Suomen versiossa, joka nyt maanantaina alkaa, niin sisustusarkkitehtinä on Tero Pennanen ja kiinteistön välittäjänä Nina Schönberg. Tytti Unna haastatteli Nina Schönbergiä. Minkälainen tämä uusi kausi tulee olemaan?
1: Nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta, kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Tytti Junna haastatteli Nina Schönbergia, joka siis kiinteistövälittäjänä tuossa Remppa vai muutto-ohjelmassa, josta alkaa neljäs tuotantokausi maanantaina 8:00.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ihana Kaija K, valot pimeyksien reunoilla nyt Suomi Popilla. Oikein mukavaa lauantai-aamupäivää.

0: Kaija K. Valot pimeyksien reunoilla Suomi Popilla. JVG rehellisesti seuraavaksi ja otetaan sitten muutama viihdeuutispoiminta maailmalta tänään.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
20: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
21: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Artistit ovat valmiina.
25: Ares. Benjamin.
26: Bess. Freemans.
27: Jippu. Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
30: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon B.
33: Samuli Putro.
30: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: JVG ja rehellisesti Suomi-popin lauantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta. Tai no on se ehkä jo aamupäivä kuitenkin tähän aikaan. Ihan just Olli Halosta vähän rahaa ja paljon rakkautta. Muutama nosto viihden maailmasta. Nimittäin Robin Packalen on mennyt naimisiin. Oikein paljon onnea Robin Packalenille. Aivan ihania kuvia oli laittanut Instagramiin siellä kuva hääparin selästä. Siinä oli mieletön valkoinen mekko asu uudella vaimolla ja sitten hänellä tietysti puku päällä. Että ei muuta kuin oikein paljon onnea avioliiton satamaan astumisesta. Ja Mikko Kekäläinen on sen sijaan Ilta-Sanomat uutisoi, että hän kokee, että aina hän saa niinku samanlaista kommenttia ulkonäöstä. Ja se on se, että hän on niin pieni. Ai sä oletkin noin pieni, ihmiset sanoo. Hän on 174 senttiä pitkä. Ei se nyt musta niin lyhyt ole. Mutta toki ehkä televisio sit suurentaa ihmisiä. Onneksi on ihmisiä myös, jotka kokee itsensä hyvin itsevarmaksi ulkonäönsä puolesta. Nimittäin suomalainen muusikko riisutui alaston kuvaan Hesarissa ja hän kertoi, että hänellä on $1 miljoona perse. Hän siis Hesarissa poseeraa ilman rihman kiertämää ja Tommi Liimatta on kyseinen henkilö, 50-vuotias mies, joka on siis tullut tunnetuksi absoluuttinen nollapisteyhtyeestä. On myös sarjakuvapiirtäjä ja kirjailija. Tämmöisiä tänään. Otetaan Olli Halonen seuraavaksi. Vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja se perse on $1 miljoona arvoinen, koska se on tasapainoinen ja istuu hoikkaan varteen, niin sanoo Tommi Liimatta. Oikein mukavaa lauantaita. Tää on Olli Halonen.

0: rakkautta.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri.

0: maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vai 1795. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
7: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
18: Artistit ovat valmiina.
19: Ares. Benjamin.
1: Ves. Freeman.
13: Jippu. Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi. Nylon B.
5: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi Suomi Popin aamupäivässä. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan just laitan sulle miljoona sade marraskuun soimaa. Se on ihana juttu nyt syksyllä, että televisiosta tulee vaikka minkälaisia loistavia uusia ohjelmia. Nimittäin Selviytyjistä on alkanut uusi kausi. Siitä tulee huomenna toinen jakso sunnuntaina ja Erikoisjoukot alkoi torstaina. Vain elämä alkoi eilen ja Petolliset alkaa tänään uusi kausi. Eli jos sulla on nyt esimerkiksi jäänyt, meni eilen vaikka Vain elämää ohi, niin ei huolta. Se löytyy ruudusta ja se oli se ensimmäinen jakso. Sitten toka jaksohan on Benjaminin jakso ja voin vinkata. On kyllä erittäin kiinnostava jakso. Ja Vain elämää ohjelmasta vielä sen verran, että Suomipopilla on nyt ollut kuuntelijoilla mahdollisuus äänestää Suplassa toi Vain elämää top 25 lista. Eli mikä on se kaikkien aikojen Vain elämää -biisi, jota sä rakastat? Sitä on Suplassa voinut äänestää. Huomenna toi top 25 lista soitetaan kello 9-12.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Onneksi ei ole sentään vielä marraskuu vai mitä. Tää on miljoona sade ja marraskuu. Jana lauantaita.

0: Miljoona sade ja marraskuu Suomi popilla. 10.49 on kello, se on 5.9. Oikein mukavaa lauantai-aamupäivää. Studion tuli just viestiä Jullelta. Moikka, me ollaan kahden ponin kanssa matkalla Tampereelta kotia. Aamulla herättiin jo 4:00, kun piti lähteä raveihin kisaamaan. No voittoa ei tullut, mutta toinen poni otti superhienon kakkossian. Hei, onneksi olkoon. Sehän on jo hopee. Saisiko tämän kunniaksi matkamusaa? No, laitetaan kuule nyt Ellinoran Bang Bang typerä sydän matkamusiikiksi teille.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Tämä on mahtava biisi. Tässä on Eetu fiittaamassa. Ellinora, Bang Bang, typerä sydän.

0: Riipivän kaunis kappale, Bang Bang, typerä sydän. Eli Nooral tässä Eetu fiittaa, kello on 10:06. Ihan kohta päästään 11 uutisiin ja katsotaan sääkarttaa myös, että miltä se oikein näyttää huomenna nimittäin ja tänään. Nimittäin mä ihmettelin tuossa, kun aikaisemmin luin säätietoja ja siellä sanottiin, että satelis ja kaikkea, mutta kun just tuossa hilpasin pihalle tuossa biisien soidessa, niin kyllä siellä aurinko paistoi, että ei siellä ainakaan mitään sumua näkynyt, vaikka sellaista puhuttiin. Mutta katsellaan vähän sääkarttaa vielä tarkemmin kohta. Halo Helsinki ja Reivi Luola biisi tulossa ja Alisa Syrjältä Sydän on rikki.
1: Radio Suomi Pop. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta.

0: Tuotteet. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Autovex. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Ilta-Sanomien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Tänään on vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuurojakin monissa paikoissa. Ja, toki Pohjois-Suomessa toi sade voi olla jatkuvampaa. Etelässä kuitenkin aurinko paistaa, toki puoli pilvistäkin voi olla. Ja Keski-Suomessa sama homma, siitä ylöspäin näyttää aika pilviseltä. Lämpötilat etelässä 14 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 11 ja 8 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 4 ja 7 asteen välillä. Että aika viileitä on.
13: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
14: Oikein loistavaa lauantai-aamupäivää, tai onko sulla aamu vai onko jo päivä? Sehän riippuu ihan siitä, koska sä oot herännyt. Toivottavasti oot jo sen ensimmäisen kahvikupposen saanut tälle aamua. Laitetaan ihan just Haloo Helsingiltä Reivi Luola soimaan ja siihen perään Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Eilen tuli ensi iltaan elokuva Presidentin kyyditys ja siinä pääosa näyttelee Jussi Vatanen. Kuunnellaan kohta, mistä tuo elokuva oikein kertoo ja Vatanen myös paljastaa oman unelman roolinsa vai paljastaako?

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Ihana Alisa Syrjä, sydän on rikki Suomi Popilla. Jussi Vatanen näyttelee pääroolia Presidentin kyyditys -nimisessä elokuvassa, joka tuli eilen ensi-iltaan kautta maan. Mistä toi elokuva kertoo, Jussi Vatanen?
1: Presidentin kyyditys sijoittuu sinne 30-luvulle Suomen historiaa ja kertoo tämmöisestä yksittäisestä historiallisesta tapahtumasta kuin K.J. Ståhlbergin kyyditys. En nyt lähde ehkä sitä kaikkea poliittista taustaa siellä hirveästi selittämään tai nyt käymään läpi, että se, joka sitä tietää ja tuntee, niin sitten varmaan muistaakin tämmöisen. Kyllähän tästä historiakirjoissa

0: on puhuttu.
1: Jonkun verran, mutta se kertoo niinku niistä taustoista, mitä siinä voisi olla taustalla ja minkälaisia käänteitä siellä on ollut. Mun päähenkilö tosiaan se Eero Kuussaari, niin on sillä tapahtumien keskipisteessä ja tota hyvinkin. No hän vähän niin kuin joutuu yllättäen tahtomattaan tapahtumiin mukaan. Se on hulvaton komedia, tummahenkinen komedia, mutta kuitenkin tämä historiallinen kehys asettaa siihen tämmöiset niinku omat tota muotonsa.
2: Jussi Vatanen kertoo, mistä presidentin kyyditys kertoo, se siis elokuvateattereissa kautta maan tällä hetkellä. Kohta Vataselta toi Tytti Junna utelee, mikä on hänen kaikkien aikojen unelmaroolinsa? Kuunnellaan sitä ennen Juha Tapiolta Sinun vuorosi loistaa ja Mirellan timantteja.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila

0: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa Suomi Popin lauantai-aamupäivässä. Otetaan seuraavaksi Mirellalta timantteja ja sen jälkeen kuullaan, mitä Jussi Vatanen vastaa, kun Tytti Unna kysyy, että mikä on hänen kaikkien aikojen unelmaroolinsa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ola ola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 € lahjakortin Pancho Villaan.

0: 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
24: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
25: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
26: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Mirella ja Timanttei Suomi Popilla. Presidentin kyyditys on elokuva, joka tuli eilen ensi-iltaan kautta maan, ja siinä pääroolia näyttelee Jussi Vatanen. Tytti Junna haastatteli Jussi Vatasta.
1: Onko joku unelma, minkä roolin tai mitä sä haluisit tehdä vielä?
2: No ei mulla kyllä koskaan ole ollut se. En mä oikein niin semmoinen, että voi että kun pääsis tekemään tommosia juttuja tai että saisi tehdä ton roolin, niin en mä semmoista ole koskaan ajatellut. Että onhan niitä sitten ollut myös semmoisia, mitä on sitten ehkä tajunnut, että hitto, että kyllä tämä nyt ehkä oli vähän semmoinen haave. Mm. Että jos on päässyt vaikka Kaurismäen leffaan mukaan tai saanut näytellä Tuntemattoma Koskelaa tai tämmöisiä juttuja, niin kyllähän sä nyt sitten tajut, että hitto, että tämä nyt oli aika siisti, makea juttu, että tähän pääsi mukaan. Toivon, että saisi olla silleen messissä, että tämä leffa-ala pysyisi niinku yhtä kiinnostavana ja että menisi vaan niinku eteenpäin ja saataisiin rahoitukset turvattua ja vähän semmoista kansainvälistä kulmaa enemmän, niin mielellään on siinä mukana. Ja sitten mitä rooleja sieltä nyt tulee sitten tuo tullessaan, niin otetaan kaikki vastaan. En mä hirveästi ole koskaan päässyt valitsemaan, että aina vähän silleen, että haluatko sä tehdä tämän, ei mulla muutakaan tehdä.
0: Jussi Vatanen siis pääroolissa uudessa Presidentin kyyditys-elokuvassa, joka eilen tuli ensi-iltaan kautta maan.
3: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on kuumaa. Tuun vielä himaan. Uutta musiikkia tänä vuonna julkaistu. Laitetaan tähän perään PMMPltä ihana klassikko Lautturi. Ihanaa lauantaita sulle.

0: PMMP ja Lautturi Suomi Popilla. Ja niin kuin uutisissakin kuultiin tuossa tasan aikaa, niin pörssisähkö, se on halpaa. Ja huomenna siis varsinkin. Et nyt kannattaa sitten huomenna, jos on pörssisähkö, niin jos on vaikka niitä omenoita nyt sitten kerännyt kovasti, niin huomenna on hyvä päivä sitten tehdä niitä omenapiirakoita tai myöskin pitää vaikka pyykkipäivä tai saunapäivä. Meillä nykyään vähän saunapäivät menee sen mukaan, että koska on halpaa sähköä.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Eilen kuultiin, että Robin Pakkalen on mennyt naimisiin. Onneksi olkoon ukkomiehellä. Tässä Robin Pakkalenin uutta.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa Suomen popilla. Tämä on uutta musiikkia Robinilta ja hänhän meni siis naimisiin. Jotenkin mä oon ajatellut, että se on sellainen teinitähti. Miten se, mutta kyllähän säkin on kasvanut jo aikuiseksi ja on se hienoa. On se hienoa, onneksi olkoon vaan Robinille naimisiin menosta. Otetaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulos.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku. Liikku.fi.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullisesti.

0: Täydellinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Alo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
8: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: rakastuu.
1: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Happoradio. Puhu äänellä, jonka kuulen, Suomi Popilla. Elina Kottonen tuttuun tapaan kello 12 eteenpäin Suomi Popilla. Sun seurana. Ei nyt ehtinyt tähän studion vaihtospiikkejä tekemään, mutta kertoi mulle, että aikoo kertoa kermavaahtotapauksesta heti kello 12 jälkeen. Mikä on kermavaahtotapaus? No, hän on eilen ollut todistamassa silminnäkijänä tapauksessa, jossa joku ihminen on tehnyt virheen. Ja joutuu nyt pohtimaan, tai tässä joutuu pohtimaan, tunnustaako vai pakeneeko paikalta. Ja kumman päätöksen tämä henkilö on tehnyt ja kumman ehkä itse olisi tehnyt, niin siitä lisää sitten 12 jälkeen.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Heti heräs kiinnostus, että minkälaisesta virheestä on kysymys, että ja onko siellä paettu paikalla. Tämä on Ani Tuhla ja poika, Sara B. Fiitta.

0: Yö ja likaiset legendat. Tämä on Suomipopin päivä. Se on ihan just kello tulee 12 ja se tarkoittaa myöskin, että 12 uutiset ja säätiedot on tulossa. Ja Elina Kottonen ottaa sut hellään huomaansa tonne 4 saakka. Siellä mahtavia biisejä myös luvassa. Esimerkiksi Vestarinen yhtyeinen 3 hyvää vinkkiä ja Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele tulossa siihen. Tuuli Mattila kiittää tästä lauantai-päivästä ja huomenna sitten, ei huomenna, vaan keskiviikkona on sitten sun seurana taas illassa. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas. On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
13: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
19: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
20: Fonum. Puhelin huollot pikana.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Ilta-Sanomat.

0: Omien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään vielä mitataan aika kesäisiäkin lämpötiloja, kun Etelä-Suomeen, Keski-Suomeen. Itse asiassa itään ja länteenkin luvattu semmoista 15-17 asteen välillä lämpötiloja ja pilvipoutainen päivä, mutta kyllä aurinkokin sieltä, oikeastaan me voidaan sanoa puolipilvinen ennemminkin kuin pilvipoutainen, koska aurinko kuitenkin pilkistää sieltä pilven välistä aika monin paikoin. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteen ja siellä sitten paikoin noita sadekuurojakin tänään liikkuu. Ja olihan tuossa nyt jo eilen luettavissa semmoisiakin otsikoita, että syksy saapuu viikonlopun aikana, koska sunnuntaina jäädään jo sitten noin korkeintaan plus 15 asteeseen etelässä ja lännessä ja muualla maassa monin paikoin jo alle 10 asteen.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää lauantaita myös mun puolesta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ensimmäinen syyskuun viikonloppu tosiaan, joo, syksy saapuu, kyllä semmoisia otsikoita on. Ja totta kai, kun syyskuuta eletään, niin se on aika luonnollinen semmoinen, että se siinä mukana tulee sitten myös se syyssää. Mutta toisaalta, kun nyt katsoin näitä alkuviikon ennusteita, niin vielä keskiviikolle asti on plus 18, ainakin Etelä-Suomeen ja Länsi-Suomeen. Että kyllä mä ainakin lasken, että se plus 18 on kuitenkin vielä semmoinen aika lämmin kesäinen lämpötila. Pohjoisessa toki alkaa tuntua tuo, että jos päivälläkin ollaan alle 10 asteen, niin on se sitten jo vähän semmoinen, että täytyy takkikaapilla käydä, että mikäs tämä tämmöinen vaatekappale onkaan. Ja mahdollisesti harkita siihen pukeutumista, takkiin verhoutumista. Vesterinen yhtyeineen soittaa meille 3 hyvää vinkkiä, kuunnellaan Starttu Viskaria. Ja mulla olisi semmoinen juttu elävästä elämästä. Tuli mieleen siis asia, joka nähtiin hotellin aamupalalla ja jossa ihminen joutui siis valinnan eteen. Vähän mietitään myös sitä, että minkä valinnan siinä olisi itse mahdollisesti tehnyt.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Joskus on nimittäin kun sössii, niin voi olla ihan järkevää. Ole ihan hissukseen vaan. Mutta toisinaan lopputulos saattaa olla parempi, jos avaa suunsa ja kertoo, että tein muuten tuossa äsken virheen. Jatketaan tästä kohta, mutta nyt siis Westeristä.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi Popin lauantaissa. Oikein hyvää viikonloppua. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Jos on tullut sössittyä, niin me ollaan kaikki muutkin sössitty. Ja joskus on ihana, kun näkee tai kuulee, kun joku muu on tehnyt virheen, niin se on niin kuin semmoista empatiaa ja vertaistukea omaan elämään, jossa kuitenkin niitä mokia tulee. Me nähtiin kerran hotelliaamiaisella semmoinen tilanne, että kun siellä oli semmoinen vohvelipiste, mistä sai ottaa kaiken maailman hilloa ja kermavaahtoa vohvelin päälle. Kun siinä oli joku mies, joka viattomasti sitä kermavaahtopurkkia ravisti, ja se kermavaahtopurkki petti hänen kädessään ja roiskasi kermavaahtoa köntsä viereisessä pöydässä istuvan pukumiehen niskaan. Ja se oli vielä tietysti just semmoinen klassinen pukumies, joka oli todennäköisesti töihin menossa, koska hänellä oli niin kuin viimeisen päälle näki, että oli suihkussa käyty ja kaikki tukka mintissä ja puku siistinä. Ja nyt siellä on kermavaahtoa. Mutta se pukumies ei huomannut sitä. Eli tämä henkilö, joka me niin kuin saatiin seurata sitä tilannetta, kun hän kamppaili siinä tämän asian kanssa. Mitä hän tekee? Sanooko hän vai eikö hän sano, koska hän olisi voinut liueta paikalta myös sanomatta mitään ja pukumies olisi huomannut vasta myöhemmin, että hänellä siis kermavaahtoa jostain syystä täällä niskassa ja pukupilalla. Mutta hän päätti olla rehellinen, meni, otti paperin ja hetken pohdinnan jälkeen koputti sitten tämän pukumiehen hartiaa ja kertoi, että nyt kävi näin ja anteeksi. Se pukumies pyyhki niskansa eikä tehnyt siitä sen suurempaa numeroa. Mitä olisit itse tehnyt? Olisitko kertonut vai olisitko vaan liuennut paikalta?
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: WhatsApp-numero studioon on 0403564556. Jatketaan keskustelua kohta. Ja todellinen tragedia. Se hirvein asia tapahtui vasta tämän kermavaahtokeissin jälkeen. Kerron senkin pian. Tämä on Sannia.

0: ja kelpaat kelle vaan.
1: Sannin ja Apokalyptikan versio Juha Tapion Kelpaat kelle vaan -kappaleesta Vain elämää -ohjelmasta vuosien varrelta, ja uusi Vain elämää -kausi alkoi eilen. Ruudussa on nähtävänä Kalliolla kutsuu -jakso nyt, ja huomenna aamulla täällä Suomipopilla kello 9 Sami Kurosen Vain elämää -ohjelma. Onko ne nyt sitten etkot vai jatkot vai etkojen jatkot vai toisinpäin, niin alkaa, kannattaa tulla kuulolle, ja Sami sitten tuon termistönkin paremmin ottaa haltuun. Beemin syntymäpäivä kuunnellaan seuraavaksi, sitten suuri kermavaahto-keskustelu jatkuu.
2: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku. Liikku.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
10: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Päivä soi Suomi Popilla. Aisa Kiljotin Kaiken varalta kuunnellaan kohta ja Klamydian Pohjanmaalla. Oikein hyvää lauantaita Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, terve. Itse ironiasta puheen ollen kerroin tuossa tapahtuma, joka nähtiin joskus hotellin aamupalalla. Siinä oli kermavaahtoa, jota joku mies yritti pursottaa, mutta sitä roiskahtikin vahingossa myös vieressä istuneen tuntemattoman pukumiehen niskaan. Ja tämä pukumies ei huomannut, joten selvästi kermavaahtomies joutui kamppailemaan hetken omatuntonsa kanssa, että tunnustaako vai ei vai liuotako vai salaa paikalla. No lopulta hän sitten kyllä kertoi tälle pukumiehelle, että hei, sulla on kermavaahtoa niskassa, ja se siitä sitten yhteistyöllä pyyhittiin pois. Mutta ne laittoi Sini muun muassa viestiä WhatsAppiin, että apua, että mulla on kanssa kerran käynyt niin, että hotelli aamupalalla just sitä kermavaahtoa roisku vieressä olleen ihmisen päälle, mutta no hän ei voinut olla huomaamatta sitä tapahtumaa ja suhtautui onneksi huumorilla. Itseä se silti hävetti monta päivää sen jälkeenkin. Heli kertoi, että en takuulla olisi sanonut mitään, vaan raukkana liuennut paikalta, mutta ai että, kun olisi siisti jäänyt vaivaamaan. Eli parempi varmaan tunnustaa, kun sitten kärvistellä huonossa omatunnossa iäisyys jälkikäteen. Minna kirjoittaa kans, että uskon kyllä, että se mies tajusi, että tässä tilanteessa saattoi olla myös silminnäkijöitä ja siksi päätti olla rehellinen, mutta olisi kyllä saattanut saada siitä myös pesulan laskun. Ja sitten katuna sitä, että tunnusti. Totta muuten, pukumies olisi voinut tehdä siitä isommankin numeron, mutta suhtautui rauhallisesti tai katui jälkikäteen, kun ei tajunnut antaa sitä pesulan laskua ja tehdä tilanteesta vähän isompaakin juttua. Mutta todellinen tragedia oli meidän mielestä se, että kun me nähtiin, että tämä kermavaahtomies meni sen jälkeen perheensä kanssa pöytään jatkamaan aamupalan syömistä, niin hän ei sanonut mitään. Hän ei kertonut. Me oletettiin, että hän kertoo heti, että arvatkaa mitä mulle tapahtui ja että miten noloa ja niin kuin hirveä tilanne. Voi toki olla, että hän kertoi sitten myöhemmin vaikka hotellihuoneessa yksityisesti ja sitten he nauroivat tilanteelle. Mutta kuitenkin tuommoinen juttu, kun tapahtuu, niin monesti on semmoinen, voi olla tosin, että hän ei vaan siinä aluksi pystynyt, että se häpeä oli liian suuri. Ja sitten jälkikäteen sai jutun kerrottua. Mutta yleensä jos moka sattuu, niin paras osuus siinä on kuitenkin se, että jää hyvä juttu kerrottavaksi.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

oikein hyvää lauantaita myös sinne Pohjanmaalle. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Elli Meija Kaukua ovat yhdistäneet voimansa ja tehneet yhdessä kappaleen, joka itse asiassa on tehty siis tämä biisi jo yli vuosi sitten. Mutta kesällä se sitten julkaistiin. Ja silloin kun tämä kappale julkaistiin, niin Elli Meija Kaukua kävivät Akseli Aholan vieraana Suomipopilla kesäiltapäivässä. Ja toi haastattelu löytyy edelleen kuunneltavaksi supla.fi/radiosuomipop osoitteesta. Siellä nämä artistit kertoo yhteistyöstä ja myös siitä, miten tämä uusi kappale syntyi. Tämä on Elli Meija Kaukua, Voidaaks rikkoa hiljaisuus.

0: Kalliola kutsuu, ja jos meni ohi, niin se löytyy ruudusta nyt katsottavaksi ja tulee myös Nelosella tänään kello 20 alkaen. Ja ensimmäinen artistin päivä tulee olemaan sitten Benjaminin päivä ensi perjantaina. Siellä on näitä erikoispäiviäkin luvassa, en ihan vielä tarkkaan tiedä, että mitä. Ainakin kaikki biisit päivä, joulu ja karaoke-bileet on jo kerrottu, että tullaan näkemään Vain elämää -ohjelmassa tänä vuonna. Viime vuonna muun muassa tai viime kaudella mielipäivää juhlistettiin ja silloin Viivi teki Stellan hienosta aamun kuiskauskappaleesta varsin suosituksi muodostuneen version. Kuunnellaan se kohta, laitetaan myös Halo Helsinkiä soimaan ja huomenna Vain elämää -tunnelmiin meidät johdattelee täällä Suomipopilla. Aamu 9 alkaen tuttuun tapaan Sami Kuronen.
1: Kohta tulossa.

0: myös.
1: Elli, Mei ja Kaukua yhdessä. Voidaanko rikkoa? Hiljaisuus on tämä kappale. Ja varsin potentiaalisia tulevia, mahdollisia Vain elämää -tähtiä. Nämäkin molemmat, sekä Elli, Mei että Kaukua. Eilen alkoi uusi Vain elämää -kausi esittelyjaksolla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
11: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
12: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteemasta.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack.

Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Se oli Suomi-popin lauantaissa. Stikin Kuka on se oikea ja Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata, kuunnellaan kello 13 uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja sitä ennen eläkeläisiä. Ei sitä yhtyettä, vaan eppunormaaleja, jotka eläkeläiselämää nykyään viettävät. Onneksi olkoon edelleen eppunormaalille, joka 50 vuotta kestäneen uransa malttoi laittaa pakettiin, vaikka varmasti se eläkkeelle jäämispäätös saattaa olla, jos intohimo ammattiaan suorittaa, niin myös semmoinen hiukan hankala tehtäväksi. Tämä on eppunormaali Vihreän joen rannalla.

0: Kelpaa sitä nyt Eppu Normaali porukankin kiikkustuolissa istuskella, niin kuin Vihreän joen rannalla kappale alkaa, kun eläkepäivät ovat koittaneet. Ihan mukavissa sääolosuhteissakin. Tai riippuu tietysti, mikä on säämaku. Jatketaan sääennusteidenkin perkaamista kohta tuossa uutisten jälkeen. Kuunnellaan sitten Stigia ja Jenni Vartiaista ja vaihdetaan kuulumisia. Vai vaihdetaanko siitäkin kohta lisää?
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä.

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
0: Käyttöauto.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
7: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
6: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
7: Onnea.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman. Jippu.
19: Heikki Salo.
1: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
6: Lordi.
3: Nylon B.
5: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
12: Tänään mitataan vielä aika kesäisiä lämpötiloja, semmoista plus 17 astetta monin paikoin ainakin Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomessa, ja aurinkokin paistaa. Kyllä niitä sateita sitten tuolla vähän pohjoisemmassa kuljeskelee, mutta ei nyt pelkkää semmoista yhtenäistä sadetta, vaan ihan tuota pohjoisessakin päästään nauttimaan myös paikoin auringonpaisteesta, mutta lämpötilat jäävät pohjoisessa jo alle 10 asteen, ja huomenna sunnuntaina varsinkin suuressa osassa maata tosiaan jäädään alle 10 asteen, ja ainakin Itä-Suomessa, Keski-Suomessa huomenna myös satelee, mutta kyllä ainakin Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja paikoin Keski-Suomikin ottaa vastaan huomenna vielä semmoisia plus 15 asteen lämpötilojakin, ja kun tässä nyt on otsikoitu jo, että syksy saapuu viikonlopun aikana Suomeen, niin kyllä tuossa alkuviikosta silti vielä Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi paistattelee ihan auringonpaisteessa ja 18 asteen lämpötiloissa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
12: Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä Suomi Popin studiossa. Tervehdys. Joo, se on ihan säämausta kiinni, että mikä on hyvä ja mikä huono sää. Itse taisin ainakin jo viime viikonloppunakin marmattaa. Että kyllä oli kauhean kuuma päivällä, kun aurinko vielä paahtoi, niin että hyvänä aika, eikö se syksy jo saisi tulla. Tämän mielipiteen jakaa kanssani moni, mutta tietysti ehtiihän sitä. Mä senkin ymmärrän, että saa vielä lämmittää, koska kyllä se vääjäämättä tästä tietysti vähän viileämmäksi. Mitä pidemmälle syyskuuta edetään, niin muuttuu. Mutta ei vielä, koska ensi viikolle tosiaan luvattu vielä 18 asteen lämpötiloja ainakin Etelä- ja Länsi-Suomeen. Onko tuttu tilanne semmoinen, että kysyt puolisolta, että hei, mitäs ystäväperheelle kuuluu, kun hän on puhunut vaikka tunnin kaverit

0: kanssa puhelimessa ja hän sanoi, että mistä minä tiedän? Me puhuttiin futiksesta. Joo, meillä on myös hyvin tavallinen ja tyypillinen tilanne ja tämän tietää nyt myös aamulypsyn Tinni. Jatketaan kohta, kuunnellaan sitä ennen Stigiä ja Jenni Vartiaista.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Toki ymmärrän, että tilanne voi olla ikävä kyllä tuttu myös siihen suuntaan, että jos mä oon puhunut tunnin kaverin kanssa puhelimessa, niin sen jälkeen myös puoliseri joutuu kuuntelemaan reportaasia kuulumisista. Vaikka ei ehkä välttämättä niinkään olisi sitä raporttia kaivannut.

0: nojataan.
1: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojataan tämä kappale, ja Vesalan muitakin ihmisiä laitetaan Suomipopilla seuraavaksi soimaan. Oikein hyvää lauantaita. Mitä kuuluu? Se on mun mielestä aika olennainen semmoinen, että käydään läpi, mitä kuuluu, jos nähdään ystävää. Paitsi ei kaikilla. Näin Tinni kertoi tällä viikolla Juusalle ja Tuukalle aamulypsyssä.
2: Mun puoliso oli viikonlopun ystävänsä kanssa mökillä. Sitten se tuli sieltä eilen kotiin ja sitten mä kysäsin silleen, että tämä on siis hänen ystävänsä sille alun perin, mutta olen sitten tutustunut tässä matkan varrella. Sitten mä kysyin vähän silleen, että no, että mitä sille sun kaverille nyt sitten kuuluu, että olitte kuitenkin tuossa niinku perjantai päivästä sunnuntai keskipäivä asti, niin sitten on vaan silleen, no ei oikein mitään. No kertooko se niinku mitään, mitä hänen vaikka työelämään kuuluu tai että mitä niille kotona kuuluu, kun se on tullut perheellisestä, niin sitten on vastaus vaan kuuluu silleen, ei oikein mitään puhuttu. Jos mä vaikka ystäväni kahsisin sen kanssa viikonlopun mökillä, niin kyllä mä nyt oon silleen, että no silloin mennyt töissä, jos toinen kysyy.
3: Mä olin just tulossa niin, tuohon, että kysytäänkö todella.
2: No kyllä varmasti.
3: Ei sun äijää kiinnostakaan sen senien menemistä.
2: Eikö sitä kiinnostakaan sen senien menemistä?
4: Ei pätkään.
2: Eikö teitä kiinnosta yhtään mitään, kun tässä tulee ihan siihen, kuuntelemaan.
4: Se senia on, kun mä muistan, miltä se näyttää ees.
2: No
4: kun
2: se
4: motkotti sen omasta puolisosta.
2: Jos sun puolison paras kaveri saa Juuso lapsen, niin sulla ei kiinnosta yhtään sen lapsen sukupuoli vaikka.
3: Juuso sun asianajainen, mä vetoisin tässä nyt syyttämättömyys olettamaan ja kehotan sua olemaan vastaamatta.
4: Asianajani kehotti mua just olemaan vastaamatta tähän.
2: Ei, mutta sanon silleen, että tämä ei ole,
3: niin paljon kysy itse.
2: Eikö sä halua tutustua
4: Tuukka,
2: ikinä sun puolisoon?
4: Tuukka, sun asianajajana, niin mä sanon, että vedotaan mielenvikaisesti.
2: Tuukka, sä et halua
3: kysy itse.
4: Älä laita pöytäkirjaa.
2: Ei mulla, siis ei mulla ole niin kovasti tarvetta silleen, että mä olisin laittanut tälle mun puolison kamulle nyt viestiä silleen, että mitä sulle kuuluu. Mutta jos sä oot ollut sen kanssa perjantai, lauantai ja sunnuntai päivään asti.
3: Niin me tiedetään, miten Valioliigakausi alkoi ja me ollaan puhuttu tuntikausia siitä, miten Tottenham on taas paskaa. Mutta se ei kiinnosta sua.
2: No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
3: ihan hyvin menee, uskon nyt!
1: Kiitos Juuso, Tinni ja Tuukka. Koko shitti tästäkin maanantai-keskustelusta löytyy kuunneltavaksi Suplasta vaikka heti. Ja Tinnille tiedoksi, että tämä on ihan tavallista. Ei ole syytä huolestua. Näin se meilläkin menee. Siitä on ihan vitsi jo tullut, että mä oon joskus kysynyt jonkun pitkän puhelun jälkeen, kun mies on ystävänsä kanssa puhunut, että hei, mitä niille sen ystävän lapselle, eli meidän yhteiselle kummilapselle kuuluu? Hän oli ällistynyt. Mistä minä tiedän? Sitten on kysytty, no mitä sille kummilapselle kuuluu, niin sitten voitaisiin puhua rauhassa seuraavan tunnin futista.

0: Vesalan muitakin ihmisiä soi Suomi-popilla. Ja tuossa äsken, kun kuultiin aamulypsystä maanantaita juttua, niin tuli muun muassa Miraltakin viesti, että ai vitsi, tuo on niin tyypillistä. Mikä siinä on, että miehet viettää yhdessä aikaa, mutta ei vaihda kuulumisia. Tinni kertoi siis, että puolison oli ollut kaverinsa kanssa mökillä siis kokonaisen viikonlopun ja sen jälkeen on ihan luontevaa kysyä, että niin mitä niille kuuluu, niin en mä tiedä. Ei siitä puhuttu. Puhuttiin futiksesta ja muusta kalastuksesta, mitä nyt milloinkin tämmöisiä stereotypioita nyt tässä heti ilmoille, mutta niin se usein ainakin meillä on, että jostain muusta kaikkea vaan, siis puhutaan niitä näitä ja hauskaa on. Muistellaan vanhoja juttuja ja muuta, mutta ei tulla kysyneeksi, mitä niinku perheelle kuuluu, koska ainakin meillä mies sanoi, että se on niinku itsestäänselvää, että sit jos on joku, että jotakin on tapahtunut tai on jotain, mistä pitäisi puhua niinku kuulumisia, niin sitten ne kyllä voidaan, kyllä ne sitten niinku sanotaan ja käydään ilmi. Teistä ei tarvitse erikseen mitenkään kysyä ja tiedustella. Suplasta löytyy kuunneltavaksi tosiaan toikin juttu maanantailta. Sieltä löytyy koko shitit aamulypsyä tältä viikolta ja sitten he ovat jälleen täällä maanantaina 6-10. Monesti on semmoisiakin juttuja, että ovat olleet esimerkiksi Juuso ja Tuukka, miksei Tinnikin, niin jossain viihteellä. Ja eivät sitten näyttele, ei tarvitse näytellä yhtään esimerkiksi humalaa tai krapulaa, mutta sitten on ammattinäyttelijöitä, joiden täytyy osata sitä näytellä. Mutta miten se tehdään? Tätä muun muassa meidän tytti Junna kysyi Jussi Vataselta. Kuullaan kohta Vatasen vastaus ja sitä ennen soimaan kääriä.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi. Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3.
15: ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
22: Nyt lyö sitä!
21: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
26: Jokainen etsi rajoja.
27: Radio Suomi Pop.
28: Radio Suomi Pop.
29: Suomen

0: 567. Thank you.
1: Thank you, Kääriä. Tämä on vantaalainen. Hyvää viikonloppua Radio Suomi-Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Jos funtsit, että olisiko tämä viikonloppu sopiva ihan oikeaan elokuvateatterivisiittiin, niin suositus. Siellä Presidentin kyyditys, uusi elokuva, joka eilen sai siis ensi iltansa, on nyt tarjolla. Se on siis Samuli Valkaman ohjaama suomalainen draamakomedia-elokuva, joka kertoo presidentti Ståhlbergin sieppi. Ja siellä on erinomaisia näyttelijöitä Ståhlbergin roolissa, muun muassa Pertti Sveholm. Sitten siellä on mukana Riitta Havukainen, Elias Salonen ja Jussi Vatanen, jonka meidän toimittaja Tytti Junna tapasi ja kysyi tämän varsin olennaisen kysymyksen, etenkin täällä kotimaan tuotannossa. Näyttelijän taitoihin aika usein liittyy taito osata näytellä krapulaa tai humalaa.
2: Tämä miten sitä sekä humalaa että kaameita kankkusta näytellään? Sä teet sen hyvin, hyvin uskottavasti ja loistavasti elokuvassa, niin miten se tehdään? Miten sä oot lähtenyt hakemaan aina sitä tunnelmaa?
3: Mä en tiedä, liittyykö se nyt mun persoonaan vai mihin se liittyy, mutta mä oon nyt semmoisia rooleja joutunut joskus aikaisemminkin esittämään. Siis kun ihminen on humalassa tai krapulassa, niin tästä ei välttämättä, niin kuin, rytmit on erilaisia ja sä voit reagoida johonkin yllättäen ja sit sä et välttämättä reagoi johonkin ja niin kuin, kaikki semmoisia juttujahan siinä miettii, mutta että on se vähän semmoinen, niin kuin, se on kyllä niin kuin haastavaa, että kun sitä ei kuitenkaan sit saisi niin kuin liikaa lähteä jotenkin näyttelemään myöskään sitä humalaa tai krapulaa tai oikeastaan, että sä niin kuin mitään muutakaan saisi lähteä niin kuin liikaa näyttelemään, että se pitäisi syntyä jotenkin siinä myötä ja jotenkin niin kuin ajatusten ja hengityksen ja tämmöisten avulla, että ei se mitenkään välttämättä kauhean helppoa aina ole. Ja sitten tietysti siinä humalassa on vähän se, että sä niin kuin helposti lähdet sitä jotenkin ajattelemaan, että nyt ollaan kauhean humalassa ja vähän niin kuin tekee turhan isosti, mutta en mä tiedä, mä nyt olen ehkä vähän semmoinen näyttelijä, että mä aina tuppaan ole enemmän tekee pienesti kuin isosti, mutta joo. Jätetään katsojien arvostelun alaiseksi, että mitenkä se on sitten onnistunut.
4: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Näin Tytti Junnalle jutteli näyttelijä Jussi Vatanen, joka mukana siis eilen ensi-iltansa saaneessa uudessa kotimaisessa draamakomedia-elokuvassa nimeltä Presidentin kyyditys.

Näin pyytää Westerinen yhtyeineen. Voon 3 on tämän kappaleen nimi. Ja kohta kuullaan Sannin uusi kappale, jolla mukana myös Ville Galle. Voihan V, rakastuin taas, näin se voitaneen Salonki kelpoisesti ilmaista. Nyt Juha Tapio, tämä on ohi kiitävää. Oikein hyvää syyskuun ensimmäistä viikonloppua Suomi-popilta.

0: Juha Tapion Ohi kiitävää soi Suomi Popin lauantaissa. Portti on pois ja komioittin Koko Suomi tanssii laitetaan pian soimaan. Ja sitä ennen tarinan rakastumisesta kertovat meille Sanni ja mukana kappaleella myös JVG:n Ville Galle.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Sannin uudelta Rakastavaiset-albumilta kappale, jolla mukana myös JVG:n Ville Galle. Kohta tulo.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo! Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa! Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella! Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta! Liitä äkkiä superpäiville!
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
13: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
20: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
21: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
22: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
23: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
22: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
23: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
22: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
24: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Radio
15: Suomi. Just a smile.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Portio Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii, soi Suomi Opin lauantaissa. Oikein hyvää tanssittavaa lauantaita ja kannattaahan varata tämmöinen tanssittava lauantai myös tonne joulukuulle, kun Portio Boys soittaa siis Nokia-areenalla itsenäisyyspäivän aattona. Se on 5.12. sopivasti, mukavasti se lauantai. Uran suurin show, Portio Boys, siellä on hauskasti noi aitiot ja vipliput nimetty sieltä. Voi ostaa esimerkiksi Portion Boysin VIP-kyläbaari, yleismurheilija tai VIP-elämän ABC. Näitä lippuja vielä voi itselleen pyydystä osoitteesta lippu.fi. Kannattaa käydä varmistamassa, että on paikalla, koska siellähän siis sen lisäksi, että Portion Boys soittaa, niin nähdään myös Arttu Viskari yhtyeineen samaisella Nokia-areenalla samana iltana. Ja meidän hovimuusikko Ilkka musisoi siellä kanssa. Ilkkahan teki tälläkin viikolla kappale ja voidaan sekin kuunnella kohta. Mutta laitetaan ensin yötä soimaan. Tämä on Rakkaus on lumivalkoinen.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tällä alkuperäisellä versiolla laulaa toki meille niin kovin tuttu ja rakas ääni Olli Lindholm. Mutta nykyään hän yö edelleen keikkailee ja on saanut lämpimän vastaanoton J.P. Leppäluodon hoitaessa vokaaliosuudet. Ja itse asiassa yölläkin on keikka silloin itsenäisyyspäivän aattona. Lauantaina 5.12. he musisoivat silloin Espoossa Hybridi Areena Hypellä. Tämä on Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Yön rakkaus on lumivalkoinen, soi Suomipopilla. Ja yön tässä laulava Olli Lindholman ehti elämänsä aikana osallistua monenlaiseen. Toki tähän valtavaan tärkeään musiikkiperinnön tallentamiseen, mutta myös hän ehti osallistua tosi TV-ohjelmiin, niin kuin esimerkiksi Vain elämää -ohjelmaan. Ja hänhän oli myös monta vuotta mukana The Voice of Finlandin tähtivalmentajana. Eli tämmöisissä musiikkiformaateissa hän oli mukana. Ja näitä on nyt paljon näitä, jotka alkavat. Esimerkiksi eilen alkoi siis uusi Vain elämää -kausi ja tänään alkaa Petolliset ja niin edelleen. Tässä on monta tämmöistä mahtavaa uutta kautta, jotka polkaistaan näinä viikkoina tässä syyskuun aikana käyntiin. Ja Tytti Junna tietää aika paljonkin näistä reality-ohjelmista. Esimerkiksi hän osallistujan kannalta. Hän on ollut Selviytyjissä mukana ja hän on mukana tällä uudella Petolliset -kaudella, joka tänään alkaa. Ja kohta kuullaankin Tytti Junnalta paljastuksia kulisseista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola hola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: harjoitukset jatkuvat.
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Tänä lauantaina vielä mitataan kesäisiäkin lämpötiloja ja niin näköjään ensi viikollakin, mutta on tässä nyt uutisoitu siitä huolimatta, että syksy saapuu ja viilenee. Ja kyllä pohjoisessa ihan toden teolla viileneekin, kun siellä jäädään tänäänkin alle 10 asteen monin paikoin. Ja sama sitten huomenna, ja huomenna sitten suuressa osassa maata muutenkin, esimerkiksi Itä-Suomessa, jäädään tosiaan noin 8 asteeseen. Mutta tänään vielä lämpötilat nousee esimerkiksi Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa ja Lännessä noin +17 asteeseen, ja aurinkoakin luvataan monin paikoin ainakin Kaakkois-Suomeen. Huomenna sitten siellä idässä kyllä ja Kaakkois-Suomessakin satelee, mutta lämpötilat nousee Keski-Suomessa ja täällä etelässä ja lännessä vielä noin +15 asteeseen. Mutta tosiaan muualla maassa kyllä monin paikoin jäädään alle 10 asteen, niin onhan se sitten viileämpi. Mutta ensi viikolle luvataan edelleen ainakin Etelä- ja Länsi-Suomeen +18 asteen lukemia.
14: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
13: Oikein hyvää lauantaita ja petolliset päivää täältä Suomipopilta. Elina Kottonen tässä, morjes. Eilen alkoi siis Vain elämää uusi kausi, ja tänään kello 24 tulee uusintana tuo eilisen avausjakso nimeltä Kalliola kutsuu. Ja siihen kannattaa sitten hyvät eväät varata, koska heti siihen perään alkaa Petolliset. Uusi 6. kausi kello 21. Toki ruudustakin nämä ohjelmat sitten voi katsoa, jos ei just siihen aikaan mitenkään pysty TV-ääreen istattamaan ja pyhittämään iltaansa kaikessa rauhassa. Ensin tosiaan Vain elämäohjelmalle ja sitten vielä Petollisille. Kohtaaminen kuun valossa on nimeltään tämä ensimmäinen jakso. Christopher Strandbergin johdolla jälleen sinne kokoonnutaan linnan dramaattisiin maisemiin. Ja mukana on myös meidän toimittaja Tytti Junna sekä näyttelijä Kai Vaine. Molemmat kohta pääsevät ääneen ja kuullaan paljastuksia Petollisten kulisseista.
14: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
13: Dramaattinen on kuulema myös tapa, ja erilainen kuin ennen, missä miten nuo Petolliset valitaan. Siitäkin Tytti kertoo kohta lisää. Kuunnellaan sitä ennen iltaa, ja tää on Ramses toinen, villieläin. Hyvää lauantaita Suomi Popilta.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Iltan se menee hyvin tai se menee ohi, soi Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantaita ja petolliset päivää. Syksy on niin ihanaa aikaa, kun nämä alkaa nämä uudet kaudet mahtavista ohjelmista. Niin kuin eilen alkoi Vain elämää -ohjelman uusi kausi. Jos meni avaus ohi, niin se löytyy ruudusta katsottavaksi. Ja tulee siis tänään kello 20 uusintana nelosella. Ja siihen heti perään kello 21 alkaa siis uusi petolliset kausi. Jo kuudes sellainen. Kohtaaminen kuun valossa on tuo ensimmäinen dramaattinen jakso nimeltä. Ja meidän tytti Junna on mukana ohjelmassa. Näinpä ollen kuullaankin tytiltä aivan erinomaisia paljastuksia ohjelman kulisseista.
1: Tytti Junna, reality check.
2: Hyvällä vauhdilla elellään tätä reality-syksyä eteenpäin. Moni upea sarja on saanut jo starttijaksonsa, mutta tänään on vihdoin se päivä, kun petollisten uusi kausi saa sen upean aloituksen. Minulla on hyvinkin paljon jännittävää sisäpiirin tietoa kyseisestä sarjasta, nimittäin mulla on kunnia olla uudella kaudella mukana. Voin sanoa, että se kun Linnan pihamaalle tuossa alkuvuodesta lumen ja sohjon keskellä tallottiin, niin jännitys oli valtavaa. Mulla on muutamia paljastuksia siihen liittyen, että mitä tässä ekassa jaksossa tullaan näkemään, mutta otetaan ensin kommentit yhdeltä kilpakumppaneista, nimittäin Kai Vaineelta. Millä fiiliksillä hän nyt odottaa, että Suomen kansa näkee uuden kauden? Onko jännitystä ilmassa vai silkkaa riemua?
3: No suurta riemua on siinä mielessä, että mä tiedän, että sillä on niin paljon faneja siellä ohjelmalla ja sitä halutaan niin kuin katsoa. Niin joo, todellakin siinä mielessä suurta riemua. Itse mä ajattelin, että mä muutan Norjaa, kun se alkaa. Menolippu on varattu, mutta...
2: Eli vähän jännittää käänteet.
3: Kyllä se vähän jännittää, joo. Ja se, että miltä se sitten loppujen lopuksi näyttää, koska siis sehän imasee mukaan siis, että ei siinä ihan hirveästi tule funtsittua sitä, että miltä tämä nyt niin kuin oikeasti niin kuin näyttää tai kyllä se imasee se niin kuin game sillä messiin, niin kuin pitääkin. Se oli niin kuin intensiivinen, tosi ihana kokemus kyllä.
2: No sitten pieniin paljastuksiin, että mitä tuolla kameroiden takana on tapahtunut. Ehkä semmoinen ihan hauska tieto on, että kun me tapaamme Kristofferin ohjelman alussa, niin sehän on ollut oikeasti edellinen päivä. Eli vaikka näyttää siltä, että sarjassa hommat jatkuu ja rullaa siitä saman tien, niin kaikkien kilpailijoiden tapaamisen jälkeen meidät vietiin omiin huoneisiin, jotka on siis tällaisilla jätesäkeillä ikkuna peitetty, ei saatu nähdä enää ketään, vaan sit piti odotella seuraavaan aamuun. Toinen, mitä haluan vähän vinkata illan jaksoon liittyen, tällä kertaa petollisten valinta tulee olemaan mun mielestä kreisein koskaan. Sitä ei ole aikaisemmin tehty tällä tavalla ja no, mä sanon, että se on brutaalein petollisten valinta, mitä Suomen kausilla on nähty. Eli näillä eväillä ei muuta kuin nautinnollista petolliset iltaa.
1: Tytti Junna Reality Check. Lisää viihdettä Tytin viihdepodcastissa. Supla.fi.
0: Kiitos Tytti. Sieltä tosiaan supla.fi-osoitteesta voi käydä kuuntelemassa lisää. Ja Tytti on myös aina maanantaisin Juho Keskitalon iltapäivälähetyksessä kello 15. Reality Checkia tekemässä. Ja tänään tosiaan Tytti nähdään myös petollisissa. Uusi kausi alkaa nelosella kello 21. Tässä JVG ja Pete Parkkonen.
4: Nää vuodet ollut tuulisiin. Oot nähnyt mut viimeks telkusta, jos oot lukenut paska uutisiin.

0: laulaa niin hienosti meidän tuorein Euroviisu-edustajamme Pete Parkkonen. Ege Zulun kanssa tunnista tuntiin kappaleella laulaa kohta niin ikään hienosti Beam. Ja sitten päästetään ääneen Hovari, niin kuin tuossa aiemmin lupasimme. Ja hovimuusikko Ilkka tekee mahtavia kappaleita aamulypsyssä täällä aina torstaisin Suomi-popilla. Ja jälleen kerran on osunut kultasuoneen. Se on jännä, noi Hovarin kappaleita usein semmosia, että heti kun se lähtee, niin tajuaa, että ai niin, tämähän on ihan syöttölapaa ja itsestään selvää, miksi en itse hoksannut. Mutta onneksi meillä on Hovari.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä Finsoffat.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla ilo

0: ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Rattaat?
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
18: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
17: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Radio Suomi.
21: Pop.
22: Mietitsä mua?

0: Eikä Zulu ja Beemin tunnista tuntiin soi syyskuun ensimmäisenä lauantaina Radio Suomipopilla. Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ja se on sitten joulukuun ensimmäinen lauantai, kun Nokia Areenalla kokoonnutaan Portion Boysin uran suurinta showta juhlimaan ja viettämään. Ja sen lisäksi totta kai myös itsenäisyyspäivän etkoilua siinä samalla. Se on sopivasti tosiaan lauantai se 5.12. ja aika monella sunnuntai 6.12. tässä maassa on meillä vapaa päivä, joten miksi et viettäisi iltaa Nokia-areenalla. Siellä Portion Boysin kanssa esiintyy myös samana iltana Arttu Viskari yhtyeineen sekä meidän hovimuusikko Ilkka, joka niin nerokkaasti uutisaiheita pyörittelee aivan mahtaviksi uudelleen sanoituksiksi, kuten tällä viikolla kuultiin. Ole hyvä, hovari.
1: Batman vai Rydman? Batman vai Rydman?

tuo ministeri Rydman on. Se vaaleja jo kelailee, oman pussin pelailee. Leikkauksillaan se pitää järjestöjä varpaillaan.

Jotkut ne osaa ja osaa tämän sanataiteen ja sen lisäksi musiikin taiteen ja vieläpä tämän uudelleen sanoittamisen ja pienen pakinankin aina meille ovimuusikko Ilkka tarjoilee torstaisin aamulypsyssä täällä Radio Suomi Popilla. Tämän viikon torstainen helmi löytyy toki Suplastakin kuunneltavaksi niin kuin muutkin koko shitit aamulypsyltä tältä viikolta ja ensi viikolla he ovat jälleen täällä 6-10. Heti maanantaista alkaen. Ja hovari mukana siis myös, kun Portion Boys, Arttu Viskari ja hovimuusikko Ilkka esiintyvät ja kokoavat kansaa juhlimaan itsenäisyyspäivän etkoja ja aattoa. 5.12. Nokia-areenalla. Nyt ääneen Olli Halonen. Tää on vähän rahaa, paljon rakkautta. Hyvää lauantaita.

0: rakkautta.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BMWn pikkuveli on tää kappale, jota on tullut kyllä hoilattua. Tämä taisi olla siinä SingStar-laulupelissä, karaokepeli, jota silloin aina niin kuin etkoilla ja jatkoilla joskus opiskeluaikaa laulettiin. Voi hyvänen aika, kun nyt ajattelee tälleen aikuisena ihmisenä, että niissä kerrostaloissakin on ollut seinänaapureita, ikävä kyllä, kun kaikki ei ollut semmoisia opiskelija-asuntoja, johon pitäisi siis opiskelijat tietenkin näitä tosiaan aikuisena, kun ajattelen asiaa, niin järkevästi sijoittaa kaikki samaan sumppuun, niin ettei ketkään tavalliset, normaalit ihmiset perheineen, jotka haluaa mennä nukkumaan iltasi, eikä kuunnella esimerkiksi baarista kotiutuneen opiskelijaporukan laulantaa, voi hyvänen aika, niin pitäisi saada asua ihan erillään ja kaukana opiskelijoista.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Oi niitä aikoja. Turussa aikanaan opiskeltiin. Terveisiä vaan vanhoille opiskelijakavereille. Hauskaahan se oli, mutta onneksi ei enää tarvi yrittää jaksaa. Ja tosiaan terveiset myös niille silloisille naapureille. Onneksi ne ajat ovat ohi. Tämä on Halo Helsinki.

4 vuoden aikaa Haloo Helsinki. Aliisa Syrjän Sydän on rikki laitetaan Suomipopin lauantaissa kohta soimaan. Ja sitä ennen kuunnellaan Ahti ja Huukon Väärään aikaan. Mutta osuuko väärään vai oikeaan aikaan Ahti Whitney Houston haasteessa juuri siihen oikean Tomin kohdalle, mihin se pitäisi osua? Tämä selviää Radio Suomipopin Instagramista. Eilen siis Juho Keskitalon vieraana täällä iltapäivässä oli Ahti vieraana. Ja hän myös osallistui tuohon Juhon kehittelemään Whitney Houston haasteeseen, joka on kinkkinen. Mutta miten Ahtin kävi ja miten hän reagoi lopputulokseen? Radio Suomipopin Instagramista voi käydä katsomassa. Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas.
1: On se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tämä on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
11: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
13: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
17: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
21: Aku Ankka ja Otto 54.
22: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
21: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
22: Mutta entäs joku huumoribiisi?
21: Ei.
22: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
21: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
22: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
21: Näin.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: jos saavunut. Aliisa Syrjä, Sydän on rikki on tämä kappale. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää lauantaita ja hyvää Petolliset päivää. Tänään siis kello 21 alkaa Petolliset nelosella. Ja sitä ennen tulee avausjakso eilen alkaneesta uudesta Vain elämää -kaudesta. Kalliola kutsu on tuo jakso nimeltään. Se löytyy toki ruudestu katsottavaksi ja tosiaan tulee tänään kello 24 uudestaan, mikäli missasit sen eilen. Siinä esitellään tuota uutta paikkaa, jossa Vain elämää -ohjelman kausi on kuvattu ja totta kai myös näitä uusia Vain elämää -tähtiä, joista erittäin todennäköisesti, ei ehkä kaikista keskenään, mutta takuulla joista kuista on tullut tuon kauden aikana ystäviä. Tämä on aika tavallista, että siellä kun käydään syviä keskusteluita ja kollegat leiriytyvät keskenään, niin ystävyyssuhteita alkaa. Niin on myös Kaija Koon ja Cheekin ystävyys kuulemma alkanut siellä Vain elämää -ohjelman kuvauksissa aikanaan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kaija Koon saa kohta kertoa tuossa kolmen jälkeen yhden jutunkin liittyen Cheekiin ja sitä ennen kuunnellaan heidän yhteistyökappaleensa, joka on niin ikään ideoitu alun perin siellä Vain elämää -ohjelman kuvauksissa. Tämä on Nää yötä Janna Arnoa.

0: Kaija K. ja Cheek yhdessä. Nää yötä Janna Armo on tää kappale ja Kaija K. ollaan juttu liittyen Cheekkiin. Hän haluaa nimittäin, että suomalaisuuden soundtrack-listalla soi nimenomaan Cheekkiä. Mutta miksi? Kaija K. kertoo kohta tarinan. Ensin säätietoja viikonlopulla ja kuunnellaan Shodin Sirkus sekä Anin ja Sara B.n yhteistyö. Tuhlaaja poika.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
12: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
13: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntoon.

0: Luottolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Tänään lämpötila täällä etelässä on plus 20 asteen kieppeillä, kun taas Pohjois-Lapissa saatetaan tänään jäädä vain noin plus 5 asteen tienoille. Ja huominen sunnuntai on sitten tämän viikonlopun päivistä kaikkein kolein ja myös tuulisin. Pohjoistuuli on kuulemma puuskaista koko maassa huomenna, näin säännusteet kertovat. Ja sadetta tai sadekuurojakin tulee kyllä huomenna. Mä oon itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella. Mutta etelässä ja lännessä on laajalta kyllä myös Lapissakin poutaa huomenna. Ja lämpötilat jää etelässä noin plus 15 asteeseen huomenna ja pohjoisessa jäädään sinne noin plus 5 asteen lukemiin. Mutta tosiaan sitten ensi viikolle kuitenkin tuohon alkuviikkoon on jo luvattu, että lounaasta käsin alkaa virrata lämpimämpää ilmaa ja uusi viikko alkaa sitten yleisestikin poutaisena ja varsinkin etelässä osin aurinkoisena.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
14: Oikein hyvää aurinkoista lauantaita. Syksyä lupasivat, mutta vielä mitään. Aivan kesähelle ainakin täällä Etelä-Suomessa. Itse laitoin siis villatakin vaan, niin kuin, että mä lähden töihin ja laitan tuossa niin kuin villatakin päälle. Siis aivan ylipukeutumista. Ihan järkyttävä virhe. Et onneksi tänne studioon ei pahda aurinko, mutta tuossa kun ajoin Helsingin läpi, niin ihmiset vaan hellemekoissaan kulkee täällä. Että lämmintä on, mutta tosiaan Suomi on pitkä maa niin kuin aina tähän aikaan vuodesta. Jaksetaan varsinkin muistuttaa, että pohjoisessa lämpötilat on aika erilaisia. Mutta alkuviikosta tosiaan vielä saadaan kyllä lämpöjä ja katsotaan sitten, koska se oikeasti syksyksi tästä muuttuu. Kuunnellaan me seuraavaksi Shodin Sirkus ja laitetaan sitten Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika soimaan. Ja sitten Kaija K. kertoo jutun. Se liittyy Cheekin musiikkiin ja kyllä sitten kuunnellaankin tuo Kaija K. suomalaisuuden soundtrackille valitsema Cheekin kappale. Ja pääsit itsekin kohta kertomaan oman suomalaisuuden soundtrack-kappaleeksi. Mä kerron siihenkin kohta tarkemmin ohjeet.
15: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: sua.
1: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
2: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
1: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika on tämä kappale, ja kun Haloo Helsingin Baby laitetaan kohta soimaan, niin se esimerkiksi voi olla semmoinen biisi, jonka aika moni listaisi omalle suomalaisuuden soundtrack-listalleen. Mikä olisi semmoinen biisi, joka sun suomalaisuuden soundtrackiin kuuluisi, ja mikä tarina siihen liittyy? Se voi olla koskettava, liikuttava, iso tarina, tai sitten se voi olla vain joku muisto, joku hauska hetki tai juttu, mihin toi biisi aina vie uudelleen, kun sen kuuntelee. Käy ihmeessä kertomassa supla.fi kautta Radio Suomipop, niin minä ja Saarisen Janne soitellaan näitä kappaleita sitten täällä Suomipopin viikonlopussa. Ja annetaan nyt, kun me ollaan artisteiltakin kuultu heidän suosikkikappaleitaan, niin Kaija Koon seuraavaksi päättää, mitä kuunnellaan.
1: Radio Suomipop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: No terve, tässä on Kaija K. ja mun suomalaisuuden soundtrack on Fiiliksissä biisi, eli Cheekin biisi, jossa Diandra fiittaa. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että me lähdettiin himosjuhannuksesta, me oltiin keikalla ja lähdettiin koko bussilla sieltä sitten menemään pois. Ja siinä oli semmoinen lomamökki, siellä oli jengi vuokrannut sen. Ja ne oli siellä niin kuin terassilla ja siellä oli kuin DJ soittamassa. Ja mä huusin, että bussi seissin kohdalla. Sitten me kaikki juostiin sinne terassille, koko meidän kiertueporukka. Meitä oli aika paljon. Ja sitten mä sanoin sille DJlle, että nyt soitat ton Fiiliksissä biisin, että se on ihan mahtava. Sitten ne laittoi se ihan täysille. Mä huusin, että täysille. Ja sitten me koko jengi jorattiin se siis aivan raivohulluna. Ja sitten me sanottiin heippa ja sitten me mentiin bussiin ja lähdettiin pois. Se oli aika hauska.

0: Cheeky ja Deandran fiiliksissä on tämä biisi, jonka Kaija K. valitsi suomalaisuuden soundtrackilleen. Ja mikä olisi semmoinen kappale, joka sun suomalaisuuden soundtrackille kuuluisi, niin käy ihmeessä kertomassa osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Kerro siihen liittyvä tarina ja me Saarisen Jannen kanssa niitä sitten täällä viikonlopuissa. Mielellään soitellaan.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt soi Haloo Helsinkiä. Tämä on se lupaamani baby. Oikein hyvää aurinkoista, ainakin etelässä suorastaan kesäistä syyskuun ekaa lauantaita.

0: Halo Helsinki. Tää on Baby. Varsin voimallista tulkintaa ja hyvä niin. Beemin ja Olavi Uusivirran hienovaraisempi viimeinen tanssi. Ja Juha Tapio on ehkä vielä siitäkin hienovaraisempi. Kelpaat, kelle vaan laitetaan kohta Suomipopilla soimaan.
1: Radio Suomipop.
2: Ola ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä Finsoffat.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
12: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
12: Benjamin.
3: Bess.
6: Freemans.
1: Jippu.
18: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi.
14: Nailanvi.
17: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: kelpaat kelle vaan. Livingstonin unelmia ja toimistohommia laitetaan pian soimaan, mutta vietetään tämä lauantai nyt tästä ensin. Vielä ei ole maanantaiaamu, eikä toivottavasti kauhea krapulakaan. Nyt ääneen Ida, tämä on väärä nainen.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Iidan väärä nainen soi siinä. Ja tämä on Levy and the Livingsin unelmia ja toimistohommia.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi.

0: elämän mittaista huolenpitoa.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
20: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
19: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
20: Onnea.
21: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
22: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Arttu Viskarikin esiintyy Nokia-areenalla itsenäisyyspäivän aattona 5.12. Niin siellä esiintyy myös meidän hovari sekä Portion Boys, joka kohta soittaa meille juhannusyökappaleen, jolla mukana on Kake Randelin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Sitä ennen yksi aikamme klassikoista. Tämän myötä erinomaista lauantai-jatkoa ja huomiseen. Tämä on Eppu Normaalin Tahroja paperilla.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
13: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
20: Tästä kodista tulee täydellinen.
21: Tämä koti on täydellinen.
22: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
22: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: rakastuu.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytään.

0: kämpässä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: tietoa.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tila.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Ves.
16: Freeman. Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nylon Bee.
22: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
23: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
24: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
25: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
13: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa.

0: helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
6: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
9: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
15: Mä oon Olin Vekessä.
14: Mä. Hajautatko ollenkaan?
15: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
14: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
14: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
13: Benjamin.
6: Bess.
4: Freeman.
8: Jippu.
12: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
3: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nylon Bee.
22: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: että... Radio Suomi Pop.
1: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
2: Kyllä voi.
1: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä Finsoffa.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
11: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
12: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
5: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
19: Radio Suomi Pop soittaa.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt

0: autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
4: Yes.
3: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
9: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.

0: vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkoja 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
16: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille ja... Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat

0: loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
3: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: löytö- ja kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
8: Radio Suomi-popilla.
9: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
10: Radio Suomi-pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikkerö Line.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?
5: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
4: Grönlanti.
5: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
6: lisää rahaa.
4: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
7: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo! Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa! Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla! Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
12: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
9: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
12: Onnea.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
20: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas, kringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
20: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNAa, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
5: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
9: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
8: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
9: Onnea.
10: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Kuka sä oot?

0: rakastuu. Radio Suomi Pop.
1: Hola, hola. Panchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Panchovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu!
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
20: Pää pinnan alle!
21: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
19: Jokainen etsii rajojaan.
22: Radio Suomi Pop soittaa.
23: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Energian suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: halvat. Jest sentään.
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
12: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu, on kyllä taas.
13: On
14: se.
13: On.
14: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Radio Suomi.
8: Pop. Munko?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
4: Yes.
6: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi. Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
1: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Radio Suomi.
21: Radio Suomi Pop.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä...

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua

0: vatsassa kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
14: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä! Siitä lävätään!
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteni ja lähtee tiukka tilanne!
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä!
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Suomi-pop.
1: Niin kuin Roy Orbison.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki. Selkää kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
18: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
19: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
18: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
19: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
18: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Artistit ovat valmiina.
15: Ares.
3: Benjamin.
10: Bess.
2: Freemans.
7: Jippu.
6: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
5: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
12: Nylon Bee.
9: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
1: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
1: Jokainen etsii rajojaan.
21: K-auto. Miten voin auttaa?
22: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
21: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
22: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
21: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
22: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
8: K
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

hetkistä. Siitä, kun lauloit autossa. Siitä, kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. No,

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttön!
2: Uutena makuna omena.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: What? Mitä?
13: Kato!
14: Mitä?
13: Mitä?
12: Ei oo totta!
13: Torille!
15: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
16: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
17: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
19: Fiilistele rauhassa.
18: Hei.
20: Termarissa on kaakao.
18: Mitä sä täällä teet?
20: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
18: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
20: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Ves.
27: Freeman.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
32: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nailonbi.
35: Samuli Putro.
36: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
37: K-auto. Miten voin auttaa?
38: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
37: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
38: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
37: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on... Oisko tämä nyt sitten puuviilua? Että ota rennosti vaan siellä.
38: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
13: Huomenta, lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
18: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Oon miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Mottuppit. Motonet.
24: Artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Freemans.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
33: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
34: Lordi.
35: Nylon Bee.
36: Samuli Putro.
37: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
38: Tunteiden paloa mailan varressa.
39: Merkki päällä, siitä lävätään.
38: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
40: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
38: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
41: Huhhuh, sentään mitä peliä.
38: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
42: Radio Suomi Pop.
43: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen.

0: Alainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.

0: maista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Ei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Vanha

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
20: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
21: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
22: Turvallisuuden ja talouden takia.
21: Hikoilemaan. Maastopaloista.
22: Arktiseen alueeseen.
21: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot
0: soittaa Radio Suomi Pop.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan.

0: asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
7: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
6: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
7: Onnea.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Myrkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteni lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
12: Artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
1: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi.
7: Nylon B.
9: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
6: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
5: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
6: Onnea.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
21: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
22: Kyllä.
21: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
22: No.
21: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
22: Näin on.
21: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
23: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
24: AD jatkaa auton matkaa. AD.
25: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
26: Artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Freemans.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
26: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
35: Lordi.
36: Nailanvi.
37: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Täällä nyt kun on kaksi isää studiossa, niin täältä otan tämän uutisen, mikä mulla on ollut täällä pitempään jo auki. Me naisissa on listattu tämmöisiä iskäjuttuja.
2: Joo.
1: Mitkä, kuinka moni kuulostaa teille tutulle. Okei, täällä on pari tai monta tämmöistä aika lässyllää juttua, mutta tota, no, niin mä otan täältä parhaat.
2: Joo.
1: Mites toi emojien käyttö teillä kahdella? Niin on se faija-osasta. Tuleeko peukkuu käytettyä? Toisaalta mä en niinku suostu, että toi on niinku faija-juttu, koska joo, mäkin käytän sitä peukkua aika paljon.
2: Niin, mä oho. Siis käytän todellakin sitä peukkua. Siis, laitan peukkuu niin, ja hymiöä ja nauruu. Itkuhymiötä ja tommosia ihan noita perus.
3: Mä huomaan, että mulla on se parsa. Munakoiso. Ei, mä oikeesti, mä en tajunut noista emojeista mitä. Mä käytän sitä kädet vastakkain näin. Joo. Mä ajattelin, että se on kiitos. Sitten mä käytän semmoista, vähän semmoista vaimeita hymynaamaa ja sit peukku.
2: Aha, tommonen yhdistelmä.
3: Mutta mulla on siinä pari kolme toki semmoista,
2: paha, mitä mä käytän. Yrittänyt laittaa rouvalle pienentämisen viekottelevan munakoiso. Viestin, niin sit sä oot laittanut parsa vahingossa siihen, niin se kyllä
3: en mä en
2: se
3: taju.
2: On hämmentänyt. Olisiko tänä iltana vähän parsaa?
1: No Ilkka lukee ihan mitä sattuu, ihan laidasta laitaan noita kirjoja, mutta ehkä Juusolle enemmän, joo. Niin täällä on tämmöinen, että mitä isä siis lukee ja miksi hän lukee mitä juuri sattu? Dekkareita ja elämänkertoja.
2: Niin. Come on! Mulla on siellä tuossa sängyn hyllyllä siinä tai siinä tasolla, niin siinä on Max Seekkiä tällä hetkellä. Ja sitten mulla on, nyt ei ole enää, mutta siirtyi Vesa-Matti Loirin elämänkerta pois. Just
3: no niin. Sulla on se Tervon kirja.
2: Joo, se on. Mä jossain vaiheessa aloin lukea sitä, että mä lopetin jotenkin kesken ja sitten mä luin sitä uudestaan. Niin kun,
3: sehän että on helvetin hyvä. Siinä on se legendaarinen spermaa liukastuminen.
2: Juu.
1: No niin. Sitten täällä on tämmöinen kohta. Mä kyllä tunnistan taju tämän, meni, vaikka mä oonkin poika, mutta mulla on myös siskoja ja mä oon todistanut tätä vierestä. Ja teillä on molemmilla myös tyttäret.
2: Joo.
1: Niin täällä on tämmöinen kohta kuin pohjaton luottamus, että isät värväävät lapsista apulaisia kaikenlaisiin hommiin aina taskulampun pitelemisestä haastavimpiin tehtäviin. Ja internetissä onkin hiljattain levinnyt huumorivideoita kuvateksteillä. Kukaan ei usko teinityttöön yhtä paljon kuin isä, joka tarvitsee hänen apuaan. Ja näillä videoilla sitten tytöt esimerkiksi kaataa puita ja vaihtaa öljyä autoon, niin onko tyttärien kanssa tultu tehtyä jotain esimerkiksi semmoista, mikä ei ehkä heidän hommiinsa kuulu?
2: No mikä nyt ei kuulu, mä koen sillä tavalla,

0: että kun tässä kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin itse ja aikuiset tässä niin kuin maksaa kaiken, niin mun mielestä itse asiassa ihan kaikki hommat kuuluu myös lapsille, jos mä oon semmoiselle päällä. Että mä oon kyllä käyttänyt molempia lapsia, mutta tytär on vanhempi, niin se ehkä vaikuttaa siihen, että musta tuntuu, että saattaa tulla vaativampia niin kuin hommia hänelle ehkä sitten niin kuin enemmän kuin tuolle pienemmälle mestarille.
1: Niin mä en oikein tuohon vielä osaa ottaa sillä lailla kantaa, kun meillähän on 3-vuotias tämä meidän.
0: Mun tytärhän esimerkiksi
1: pieni tyttö
0: vastaa niin kuin 80% mun somesisältöä nykyään.
1: Okei.
2: Okay.
0: Jos on joku semmoinen niin sanottu kaupallinen yhteistyö, että sillä on oikeasti väliä, mitä siinä niin kuin kuvassa näkyy, niin mä oon niin kuin hänet, mutta mä maksan hänelle sitä myös niin kuin korvauksen.
1: Okei, mites tää sitten, koska tähän nyt te pystytte vaan vastaamaan, mutta tilusten tarkistaminen. Bongatko välillä isäsi vain tuijottelemassa kotipihan nurmikkoa tai hivelemässä keittiön ikkunapieliä? Ei hätää, tällainen oman kodin tarkkaavainen havainnointi on tyypillinen faijajuttu. Kun lapset kasvavat aikuisiksi, isät harrastavat saman seinien koputtelua myös heidän kodeissaan. Miten toi?
0: Mä en osaa sanoa, että miten siinä sitten käy itselle myöhemmin, mutta mä tunnistan siis niin täysin ton. Se meillä, mähän en itse näe itseni siellä pihalla, mutta siitä päätellen, että kuinka usein mulle huudetaan, kun mä oon pihalla sillä lailla, että isä, tuu nyt tänne, niin että tulee semmoinen olo, että mä oon ollut siellä aika pitkään, niin mä kyllä teen mä käyskentelen
1: miettii
0: pihalla.
1: Miettii tätä meidän joka keväistä tuija-aita keskustelua, niin kyllähän se sitä käyskentelyä
0: ja on. Se vaatii sen semmoisen käyskentelyä. Myös sisätiloissa, kyllä mä huomaan, että mä oon sellainen, joka siellä niin kuin ehkä eniten on aina vähän niin kuin huolissaan siitä, että hei, täällähän nyt ei niin kuin paikat mene niin kuin ihan rempalleen tavallaan. Ja tästäkin tulee semmoista negatiivista palautetta ennen kaikkea, että pidetään niin kuin tiukkiksena tämän takia. Mutta kyllä, koputtele.
1: No tämä muistan ihan lapsuudestakin. Tämä kyllä pätee ihan samalla äitiin kuin isäkin, mutta se oli äärettömän kova saavutus. Jos sä katsoit jotain sun itse valitsemaa omaa ohjelmaa, elokuvaa tai sarjaa, ja sitten tulee tämä seisomakatsomo. Eli faija tai mutsi tulee siihen niin kuin vaan sivusilmällä tsiikaa, että mitä sömppää täällä oikein katsotaan. Ja sitten jos sä saat sen taistelun käännettyä niin, että siitä lähtökohdasta, että ne tulee silleen niin kuin hyvin niin kuin sivusilmä kattoo, että mitä kuraa sä katot siihen, että he istuu alas ja jää sun kanssa katsomaan sitä ja kiinnostuukin siitä, niin se on taisteluvoitto se. Tai siis lukee näin, että isäihmisillä on tapana ilmestyä katsomaan telkkaria kädet lanteilla seisten, erityisesti silloin, jos kyseessä on jokin lasten suosima hömppäohjelma. Silloin seisominen viestittää, ettei oikeasti ole kiinnostunut katsomaan ohjelmaa ja on ihan juuri lähdössä. Monesti isät kuitenkin päätyvät katsomaan koko ohjelman selkäsi takana seisten, ellei nojatuolin houkutu sittenkään vastustamattomaksi.
0: Joo, tunnistan mulla, ja mä yhdistän siihen vielä tämmöisen näin, että mä hiivin siihen sohvan selkänojan taakse kattelemaan luultavasti kädet lanteilla, veikkaan, että tämä on se tilanne. Sitten mä saatan todeta johonkin väliin. Joo. Isihan on tavannut tuon Ronnie Backin.
1: Oi. Katsotaanko teillä näitä tubettajia?
0: No siellä katsotaan Ronnie Backin tämä piilosilla ohjelma on meillä ihan, se on ihan ruudusta kuule löytyvää kamaa, niin se on hitti, ja siellä on näitä tubettajia ja muita, niin jos mä pystyn jonkun nimen sieltä neppaamaan sillä lailla, se ei enää kyllä aiheuta, muutama vuosi sitten musta tuntuu, että se oli niin kuin kovempi juttu, nyt se ei enää niin kuin aiheuta semmoista reaktiota, minkä mä toivoisin, eli niin kuin pohjatonta ihailua. Että enemmänkin on sillä joka on niin kuin ärsyttävää.
2: Niin.
0: Mä vedän raksin tähänkin näin. Mähän on ihan faija.
2: Sä oot kyllä oppikirjaa.
1: Joo, mutta sulla on nyt toi etulyöntiasema, että sä oot tavannut näitä tähtiä. Mutta joo, mä muistan ton.
0: Kerran on tavannut Ronnie Backin, tai siis nähnyt sen kerran.
3: Joo. Kauppakeskuksessa Meet & Greetissä.
0: Niin, vasten tavannut varsinaisesti.
1: No sit tässä on näitä tämmöisiä itsestäni. Se tuli vielä mieleen tuolta ihan nuoruudesta. Se on kyllä faijaa se. Mä en ymmärrä sitä. Mä en ymmärrä vieläkään, koska nyt me ei ole itse ajan autoa. Mutta et kuinka sokaiseva se loppujen lopuksi onkaan sit se valo, minkä takapenkillä laittaa päälle sieltä katosta. Koska musta tuntuu, että sillä sekunnilla, kun sen takapenkin valon laittaa sieltä katosta päälle, niin siellä kuka ikinä onkaan ratissa, äiti tai isä, niin lähtee täysin jengolta, että ne ei näe mitään sillä hetkellä.
0: Tässä on nyt montakin ongelmaa ja semmoista. Ensinnäkin mä en tiennyt, että mun puoliso on nykyään Menaisten toimittaja, koska siinä on.
1: Siis tää on. Ei, kun tää tuli mua omasta.
0: Okei, koska siis nyt on jotenkin, mä toi meidän pienempi, eli poika, niin hän on tietysti kun tuo lukeminen alkaa luistaa, niin alkanut akkareet lukea. Saattaa ottaa, että sä akuankan tosta noin vaan mukaan autoon, vaikka mennään reeneihin, johon matkaa joku 5 minsaa autolla.
1: Sehän
0: on tavallaan hyvä, mutta siis kyllä se tulee multa ihan tuolta selkärangasta, että siinä vaiheessa kun mä lähden kotipihasta peruttamaan, niin tota, kyllä mä siinä vaiheessa toteen, vaikka mä en olisi ihan varma, onko se valo päällä, niin mä toteen siinä vaiheessa, hei pistä valo pois, kun
2: niin, ja sulla on semmoinen 27.
0: Kato, kun mä käännän siitä, jos mä katson siltä tällainen, niin sehän tulee suoraan mua silmiin, ja sit se niin kuin muutenkin se...
2: Juuso, sulla on siinä auton sisällä semmoinen 27 tuuman näyttö, mikä näyttää sen sun peruutuskameran. Mä en ymmärrä, miksi se on teidän isiltä.
0: Se sieltä häikäisee se.
3: Mulla muuten joku laittoi just viestin siitä, että marraskuun pimeys ei haittaa autoillessa, kun voi pitää sitä valoa siellä sisällä päällä.
0: Se on. Mut kyllä se on.
3: Mä muuten saanut itse nyt sokaistunut monta kertaa, kun on lähdetty ulos niin, että sehän on hauska ottaa lapsille nuo otsalamput.
0: Mm.
3: Ja nehän on tehokkaat. Mutta siinä sitten, kun suihkitaan ja sitten kun auttaa vähän esimerkiksi pukeutumisessa ja laittamaan hanskoja, niin se otsalampun valo tuohon niin kuin silmiin tuosta alle puolen metrin säteeltä suoraan, niin siinä ei sitten itse seuraavaan 5 minuuttia kovin hyvin näkään.
0: Se ei ole. Mä jotenkin vielä aina tarkistan tyhmänä sen, että jos mä sitä otsalampua, että hetkinen toimiiko tämä, niin mä aina katon sitä ihan itsekin, että mä painan itse itselleni sen silmi.
1: Toimii. Joku laittaa tänne, että kyllähän ne autoikkunat muuttuu peileiksi, jos sinne valon laittaa takapenkille. Ja sitten toinen kysyy, että mites, Sepa kysyy, että mites se, kun takapenkillä joku pähkinä tai karkkipussi avautii, niin kuskin paikat käsi yhtäkkiä tulee taakse. Niin ilmeisesti verottaja iskee aina.
0: Kyllä, se on, siis isienhän toi niinku oikein olkapään niinku nivel, niin se on semmoinen ylitaipuvainen johtuen siitä, että kaikki se operointi, niin se tapahtuu, että se joudut heittämään tuolta takaa, ja mikä ikinä tilanne onkin, niin se oikein käden tämmöinen niin kuin vaikea asennon operointi, niin tämä on
1: mulla on
0: niin
1: ollut
0: tuttu.
1: Tos kyllä aina se sama niin kuin lähtökohta kuin nykyäänkin, että jos mä oon ostanut jonkun karkkipussin ja sitten niin. Isä tai äiti on silleen, että paa mullekin, niin mulla tulee siitä hyvä mieli, koska silloin mä oon onnistunut valitsemaan semmoisen namipussin, mistä hekin tykkää, ja he arvostaa tätä mun valintaa tässä näin, ja he on valmiin nauttimaan vähän elämästä nyt tällä hetkellä, niin kuin namien muodossa, ja mä oon saanut heidät nauttimaan elämästä namien muodossa, koska mä oon valinnut hyvän namipussin, ja ne haluaa mun nameja, niin tää on hyvä juttu.
0: Toi on siis terapiassakin ihan hyvä tommonen, niin kuin tossa on joku homma, että tavallaan,
2: niin
0: koska toihan näkyy sussa nykypäivänä, että sä yrität saada ihmisiä edelleen, ehkä jopa, kun mä mietin tavallaan, niin vähän sua vanhempia, ehkä miehiä ja naisia nauttii elämästä.
2: Niin.
0: Koska mä tiedän, kun me lähdetään reissuun, niin kyllä se mulle ja Heselle ja Periksille, jotka kaikki ollaan sua vanhempi, niin kyllä sä yrität koko ajan saada meidät nauttimaan elämästä. Että jos me sun namipussia, ronklataan, niin sulla tulee ihan sikana.
1: Ehkä se on mun elämän tarkoitus, on saada mun läheiset nauttimaan elämästä. Mä otan sen ihan vastaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomipopin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuossa puhuttiin ala-asteen diskoista, päästiin muistoissa aika syvään päätyyn ja ilmeisesti resonoi myös sillä lypseen puolella, kun WhatsApp on muisteloita tullut.
2: Joo, siis se herätti tämä, mikä se sana oli?
1: Konvat.
2: Niin tämä konvat herätti siis keskustelua.
1: Joo, mä en käynyt diskossa ala-asteella, vaan ne oli konvat ja jotenkin mulla tuli tosi tosi vanha olo. Siis ei sillä tavalla niin kuin keski-ikäisen vanha, vaan sillä niin kuin esihistoriallisesti vanha. Se sana on hieman ehkä jotenkin kalskahtaa.
2: On, ja sitten on muitakin. Jani laittaa muun muassa, että meillä, mihin nyt meni täällä, meillä Teuvalla oli koulun disko nimeltä Ilsut.
1: Okei.
2: Okay. Ilsujakin on käytetty.
1: Eli Iltamat.
2: Kyllä.
1: Sekin on muuten vanha.
2: Pakko kommentoida, että et oli just ainoa, jonka diskot oli konvia. Meillä ne todellakin oli ala-asteella, kirjoittaa Liisa. Te olette kanssa molemmat sieltä 1800-luvulta siis.
1: Me ollaan Liisan kanssa, kyllä. Silloin kun oli vielä. Silloin oli vielä maailmassa järjestys.
2: Ei, 2022 on ollut yhtenäiskoulun konva. 29.4. Lintharjun koulun aulassa 1-6-luokkalaisille. Pääsymaksu 2, älä tuu kipeänä.
1: Eli konvat rokkaa edelleen.
2: Uskomaton.
1: Siis
2: Tuukka, oliko se kuullutkaan aikaisemmin tuollaista termiä?
1: Mutta siis konvat on, niin kuin mä sitä itsekin aloin katsoa, että mistä tämä sana niin kuin oikein tulee, niin konventti on tosissaan se sana, mistä se lyhenne on, ja tämmöisen selitteen löysi Interwebistä, että sillä tarkoitetaan opiskelijoiden tai koululaisten järjestämiä bilettyylisiä juhlia, joissa on musiikkia, tanssia, YYMS-ohjelmaa. Mm. Eli kyllä se näin määritetään, mutta on siinä joku semmoinen, jotenkin se liittyy mun mielestä, siinä on jotain uskonnollisen maailman, että sielläkin käytetään sitten ehkä tämmöistä terveä, mutta yhtä kaikki, tärkeä kysymys tuossa jäi kokonaan sanomatta ja esittämättä, koska en tajunnut omaltakaan lapselta kysyä. Vieläkö 2023 koulun diskoissa tanssitaan hitaita?
3: Monennella luokalla nyt tämä on.
1: No tämä oli kakkosluokkalainen, että mä en tiedä. Mä luet
3: toivottavasti
1: siellä,
3: ei.
1: Mä en usko kanssa, että sitä siellä on. Siellä oli ollut tanssikilpailu, niin kuin säkin sanoit, että oli jotain breikkikilpailu. Mutta ylipäätään, no sanotaan nyt sitten vaikka kutosluokan diskossa koulussa, tanssitaanko hitaita, kun mä en edes tiedä, tiedättekö, että onko baareissa enää niin kuin viimeisiä hitaita, illan viimeisiä hitaita, silloin kun minä olin nuori, eli jälleen mennään sinne kaukaiseen aikaan, milloin yökerhoon mentiin saluunaan vielä läpi, niin silloin oli kyllä ihan se, että kyllä hotellijäämisellä niin viimeisen hitaan pystyi siellä virittämään naarata vielä.
3: Mä käyn kyllä missään bilepaarissa kyllä käynyt.
2: No ollaanhan me ihkus sunkaan nuohuttu.
3: Mutta en mä siellä bilepuolella ole ikinä. Karaokepuolella.
2: Me oltiin Juuso sunkaan siellä bilepuolella viimeksi. Oliko siellä hidas?
1: No näin. Nyt oli vaikea.
2: Väärät ihmiset vastaamassa.
1: On, ei siitä ei ole muistikuvaa.
3: Kyllä sun pitäisi nyt Tinni tietää.
2: Kun mä oon sunkaan aina myös siinä karaokepuolella.
1: Onko missään, onko
2: jengi, hei lypsee? Mutta olisipa kiva, kun joku tulisi hakemaan siinä sitten. Varmaan tosi kiva tälleen käytännössä tilanne. Niin siis aivankaan ihan hirveä. Mutta ajatuksena kauhean kiva, että tämä kuppila on nyt menossa kiinni. Mä muistan Turun Apollos viime vuonna, pyydän nyt jo anteeksi, mutta kävi siis niin, että siellä tuli pilkku ja sitten oli jotain viimeisiä hitaita siinä alhaisiin karaokeitus. Ja se ei ollut niin kuin tanssittava hidas, vaan semmoinen vaan liian hidas tempoinen kuin paska biisi. Niin mä sitten kävin hakea sieltä baaritiskin takaa sen karaokemikin ja laitoin mun puhelimesta sen karaokemikin, siis tuon sutsisatsin Fremelin palikoilta.
1: Okay.
2: Niin mä toimitin itse tämmöisen vikan hitaan ja siihen mä sain ihmiset kyllä tanssimaan, mutta se
1: on eri.
2: Siitä ei tykätty.
1: Joo.
2: Mutta joo, ajatuksena se olisi kiva, että
1: tultaisiin hakemaan. Katoa vaan kansanperinnettä, koska sehän oli ihan oikeasti, nyt jos tässä puhutaan rehellisesti, niin kyllä sitten kun puhutaan baarien vikoista hitaista, niin kyllä mä väitän, että ainakin meillä kaksilahkeisilla, niin siinä oli enemmän tai vähemmän tarkoituksena se, että kun tajuut, että perhana tämä ilta on loppumassa, on jäämässä aivan luutassa käteen, no nyt on vielä skarppaa, nyt on vielä mahdollisuus. Ei se ollut tanssin ilosta sitä käyty tanssimassa siinä, kun musta on niin ihana tanssia sen takia.
2: No mitä siinä sitten, supisitko samalla jotain sen daamin korvaa.
3: Ei, mutta sä pääset lähelle.
1: Niin. Ja sitten toivot, että siitä lähtisi semmoinen hirveä nuoleskelu, oikein kunnon kielimoukari käynti.
2: Oi, ihanaa.
1: Joka sitten mahdollisesti vielä jatkuisi sitten sen jälkeen. Tai ainakin siihen. Toi on fakta.
2: Joo, fakta.
1: Me halutaan vaan se
2: semmoinen halaus siihen illan
1: päätteeksi. No miksi te sitten sitä kielimoukaria laitte heittää
3: sieltä? Saatte ukisedän special halin.
2: Show. No mikä se on, Tuukka?
3: No, sanotaan, että käsi menee taskuun.
1: Mm-hmm. Mutta kenen taskuun?
3: Mm-hmm.
1: Ja tuleeko se sieltä pois?
2: En tiedä.
1: Aikanansa. Kun sen on kerran sinne sanulla, niinhän se menee, että jos sä johonkin saat jotain laitettu, niin kyllä se sieltä poiskin tulee.
3: Tulee. Sehän on muuten ihan törkeä biisi näin. Niin, sä osaat sillä lailla peppua vemputtaa, tiettikö sen biisin?
1: Joo, joo.
3: Siinähän lauletaan silleen, että kenen laittaa taskuuni mun ja tehdä tempun taitavan.
1: Onko siinä tollain?
3: Siinähän lauletaan siitä, että finkutetaan siis jotenkin. Siis, no onks mä nyt ymmärtänyt ihan
1: päälle? Onko se nainen, joka sitä laulaa?
3: On, on.
1: Ei niin. Että käsi taskuun ja...
3: No, niin, Evelina tietysti... Kurki laulaa. Mutta niin kuin jonain päivänä mä tiesin, että no, sä saat sillä lailla niin, peppua nyt... vemputtaa, niin onhan se niin kuin jo lähtökohtaisesti no, joo. vähän näästi.
1: No, joo.
3: On se vähän näästi.
1: On, on, on, on.
3: Mutta että kun siinä lauletaan, että oota nyt kun mä saan sulle täältä näytte, että kenen laittaa taskuuni mun.
1: Onko sen biisin nimi siis?

0: helvetti.
1: Joo.
0: Ja nyt itse asiassa... Nyt kun mietitään tätä, eli ensin ollaan laitettu käsi taskuun ja sit tehdään temput taitavat, niin onko se käsi laitettu sit kuitenkin takataskuun
1: niin.
0: Ja sieltä vemputetaan persen reikää?
2: Ei.
0: No niinhän tässä lauletaan. Vai mitä tarkoittaa pepun vemputus?
2: Oi, kun niin. Kello on jo aika
1: totta, koska
2: paljon.
1: Jos se osaisi niinku tanssia, niin se olisi sillä lailla peppua heiluttaa.
0: Niin.
1: Mutta se, että sitä niinku vemputetaan, niin sehän nimenomaan kyllä viestii tosta kaunista kieltään totta kai, että siinä olisi sitten mahdollisesti ollut tämmöinen, koska tuskin nämä taikajutut, mitä siellä taskussa, oli se nyt etu- tai takatasku, niin tuskin ne on esimerkiksi semmoisia varjokuvaeläimiä, mitä pystyy, tai esimerkiksi tämä, että peukalo on irti, niin tuskin se on se temppu, mitä siellä halutaan nähdä, että siellä oho, tämä peukalo on irti ja tämä on näitä.
0: Ei siitä kukaan innostu. Mutta jos alat finkuttaa ässiä takataskun läpi, niin kyllä siitä
1: mut toi täytyy sanoa,
0: innostuu,
1: että...
0: hämmentyy, mitä näitä nyt on.
2: Mä veikkaisin kanssa tolleen yllättäen kysymättä, niin hämmennys on ehkä. Ja vanha, tai jokainen,
1: jämsäläinen viimeinen no hidas niin. Sanoi itse asiassa se, että
2: tota,
1: kun se on missattu se oikein viimeinen hidas, niin jämsäläinen viimeinen hidas on nimenomaan se, että mennään tota sitten loppujen lopuksi kotiin ja laitetaan Bon Jovi soimaan ja sitten niin kuin sillä sormella nimenomaan sieltä. Ja just takataskun kautta. Vähän vemputetaan.
2: Itseään.
0: Siis omaa.
1: Joo, just näin. Se on se viimeinen hidas.
0: Toi on jo aika siisti uusi juttu. No. Että niinku, ei se ota lapasta, vaan niinku Raivo fistaa itseään. No se ihan sä sanoit.
2: Ihan kauhean juttu.
1: Raivo fistaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mun on pakko kertoa yksi jutska, koska aikaisemmin tuossa te puhuitte Tuukan kanssa kädenväännöstä. Mm-hmm. Ja teillä oli siinä taas semmoinen joku tuhma pilke silmäkulmassa.
2: Mä en muista sellaista.
1: Mutta
2: siinä.
1: Jos puhutaan ihan oikeasta tällaisesta kädenväännöstä, eli me istutaan näin vastakkain ja väännämme
2: kyllä,
1: kättä.
2: Ja tuosta me Tuukan kanssa puhuttiin silloin aikaisemmin nimenomaan.
1: Tulkitsiks mä jotenkin väärin?
2: Sä tulkitsit sen väärin, mutta ei se mitään. Ihmiset välillä tulkitsee asioita väärin ja siitähän sitten syntyy kaikennäköisiä selkkauksia.
1: Sen tietää, kun teillä on sellaiset pitkät hiljaisuudet teidän lauseiden välissä.
2: Niin kun me mietitään vaan.
1: Te mietitte vaan pakokeinoa ulos siitä kuopasta, minkä te olette itse kaivannut. Ja mä en aio teitä niistä pelastaa. En nyt, enkä jatkoskaan. Mutta tämmöinen ihan oikea kädenvääntö. Mulla tuli vaan siis tarina mieleen ja se nauratti mua. Ja tässä pääosassa ovat minun ystävät terveisiä vaan Jennalle ja Velulle.
2: Mm-hmm.
1: Tästä on kyllä siis tosi pitkä aika jo. Mutta miten voi käydäkin näin, että he on siis pariskunta, niin silloin aikoinaan, kun he on tavanneet, tässä on monta mutkaa hauskaa tarinaa siinä samassa illassa, mutta niin kuin tiivistettynä on se, että on oltu tietysti jossain yökerrossa ja sitten nautiskeltu ehkä jotain valkovenäläistä siinä. Ja sitten on ollut vähän sellaista jotain, että mä huomaan sut ja sä huomaat mut. Ja tilanne on mennyt sitten siihen, että tutustutaan näin, vähän kato kontaktia, että hei, väännetäänkö kättä.
2: Ai se on ollut se
1: sanottu. Joo, mä katson tuolla vähän pohjoisemmassa.
2: Niin,
1: joo.
2: Kumpi lähesty kumpaa?
1: On hapettaminen ja kädenvääntäminen. Ei, tarina ei kerro nyt, jos he siellä kuuntelee, niin voi WhatsAppia mulle kertoa, että kumpi lähesty kumpaa. Mutta sen muistan, että ihan siinä semmoisessa alkuhuumassa oltu ja tietenkään tavattu kummankaan vanhempia eikä mitään. Ja siinä sitten, että väännetäänkö kättä ja näin tutustutaan tässä ja... Semmoisia henkilöitä on molemmat, että ei lähdetä mitään tekemään sille puolivaloilla.
2: Okei, okay, niin menee totiseksi.
1: Et menee todella totiseksi. Voi että mä olisin voinut maksaa kyllä tästä, että olisi ollut itse paikalla. Miettikää tämä tilanne. Siinä on mies ja nainen, ketkä ovat kiinnostuneita hieman toisistaan ja rupeavat vääntämään kättä.
2: Joo.
1: Ja siinähän väännetään sitten aivan tosissaan. Ja sitten tämä, oliko sitten jotenkin tämä nainen vähän nostanut peffaakin sieltä penkistä ja näin, että saa vähän vauhtia siihen.
2: Joo.
1: Ja sitten oli väännetty niin tosissaan, että tämä mikä tämä luu tämä on, olkapäästä tulee tähän kyynärpäähän.
2: Joo.
1: Niin se ihan siitä raikkaasti, se napsahti.
2: Oho.
1: Se napsahti poikki tämä. Mikä tämä on? Olka?
2: No mikä on olkaluu siinä on, mutta siis käden luu tästä.
1: Joo, tulee tästä olkapäästä siis kyynärpäähän.
2: Kummalla se napsahti
1: poikki? Sillä emännällä se napsahti.

0: joo, eipä siinä mitään sitten oltu silleen, että no helkkari, että tämä ei varmaan ihan nyt, tiedätkö, niin kuin, tämä ei laastarillahan tämä ei no pysy, ei, koska toi on aivan ihan ei. Pitkin, mitä sattuu toi sun kätes ja lähdetään sitten lääkäriin, niin tämä on taivaan tosi tämä tarina, tämä kundi lähti sinne mukaan, koska hän on, yhdessä he ovat sen kyllä aiheuttaneet.
1: Joo, joo.
0: Mutta varmaan kantaa sitten vähän sellaista pientä syyllisyyttä.
1: No kyllä mä luulen tossa, että jos itse ajattelisi sillä, että hei, tänään olisi kiva kyllä, kun tapaisi jonkun
0: niin
1: ja sitten alkaa
0: solisluu,
1: vähän.
0: Ei solisluu, ei solisluu, vaan olkapäästä kyynärpää. Jos sun solisluu on siellä, niin WhatsAppiin tuli siis viesti, niin lääkärissä pitää käydä.
1: Joo, joo. Mutta niin mietin vaan, että jos itse olisin tuommoisessa tilanteessa, että mulla on vähän siinä ollut silmäpeliä ja muuta, ja sitten päätyy siihen, että tuntia myöhemmin,
0: katkaset
1: niin tällä toisella
0: käden.
1: mä oon katkaissut hänen kätensä. Niin kyllä mulla kieltämättä, kun puhuttiin ihan alkulähetystä tästä Postnet Claritystä, niin kyllä mä sanoin, että siinä varmaan tulee se semmoinen, että no nyt tää ei niin kuin mene hyvin.
0: Mutta tämä paranee, koska sitten siinä mennään, olisiko varmaan jollain taksilla on sitten menty jonnekin Rovaniemen jonnekin sairaalaan. Ja ihan tuolta vastaanottopäivystyksen siinä, niin ei mitään. Siellä tulee vastaan sitten kysymään, että mitäs täällä on touhuttu herra lääkärin takissaan, joka on tämän daamin isä.
1: Ui.
0: Ja siinä ollaan silleen, että no, kun tää on nyt poikki ja tää pitäisi fiksaa.
1: Mitä sulle kävi? Kaaduitko sä?
0: Ei, vaan me väännettiin hänen kanssaan tässä sitten kättä. Niin sä tapasit niinku appiukko siinä sitten samassa rytäkässä. Että siellä on niinku omalla porukalla vedetty myös korjattu se käsi sitten siitä. Millä taivaan järjellä toi on edes mahdollista? Hänellä on ihan siis kyllä aika on näyttävät. Arvet menee sitten.
1: No varmaan,
0: tässä.
1: Jos sitä on sitten korjailtu. Ja
0: tässä kädessä. Mutta on se kiva tavata siinä. Hei.
1: On.
0: Hei.
1: Kyllä. Tyttäresi ei voikaan kätellä, eikä hänen tietysti tarvikaan, kun hän on saanut hänen isänsä ja eikä pystyiskään, koska tämä on poikki tämä kättelykäsi tässä näin. Mutta. Ja kun sitä on vaikea sillä lailla, kun voisi jotenkin sanoa, että me siinä, tiedätkö, tanssittiin pöydällä ja siinä sitten kävi vahinko ja tipahti. Mutta sitten taas toi, että kun kädenväännössä on vaikea sanoa, että leikkimielisesti väännettiin kättä, jonka tuloksena käsi katkeaa, niin ei siinä ole ollut silloin ihan semmoista pelkkää leikkimielisyyttä, vaan siinä on kyllä haettu voittoa ihan tosissaan.
0: Ei, ja mä tunnistan tuon, kun lähdetään tosissaan tekemään, niin siinä kun lyö täälläkin hetkittäin ihmisillä lyö täällä studiossa vähän testot läpi, niin minkäs siinä mahtaa. Mutta tosiaan
1: eli heistä tuli sitten niin kuin
0: heistä
1: pari.
0: Heistä tuli, on ja siellä on, mä säästelen näitä, siellä on muutamia muitakin. Siellä on käyty vähän kaikenlaista vaivaa hoitamassa sitten ihan omalla porukalla, mutta mä kysyn ensin sieltä päästä, että onko näitä.
1: Onko se naimisissa vai onko he
0: hetkinen, onkohan he naimisissa?
1: Lähinnä mietit, onko häitä päästy viettään, koska sen tietää, että siellä kyllä varmaan niin naljailu jatkuisi. Että sen tietää, että siellä ei morsianta ryöstetä, vaan siellä on lyödään pöydät, tiski ja kahvat pöytiin ja sen jälkeen. Selvitellään se nyt tämä, kun viimeksi silloin ensimmäisellä kerralla tämä katkesi vähän, nimenomaan katkesi vähän ikävästi tämä teidän kisa, niin selvitellään nyt oikeasti,
0: mut
1: kumpi vääntää kättä.
0: Mutta miettikää, mikä tapa on niinku tavata sun anoppi, koska se on, tai appiukko, koska niin. Se on jännittävä tilanne noin muutenkin. Mennään sitten vaikka illalliselle tai mitä ikinä, sehän on jännittävä. Niin sä viet katkenneen käden siihen, että hei, tehdäänkö tälle ihan taas.
1: Mä jotenkin aina ajatellut, että se on niinku semmoinen aika kuumattava kiusallinen tapa tavata, niin kun, no nyt tässä tapauksessa, mun tapauksessa varsinkin jotenkin tuntuu niin kuin appiukko, on se, että jos sulla on ollut sitten tämän toisen kanssa siinä jotain, niin kun ollaan ehkä tapailtu ja muuta, ja sitten sä oot mennyt hänen luokseen, jos asutaan vielä niin kuin sillä tavalla, että asutaan kotona siinä vaiheessa, ja sitten siellä on ollut tietysti nuorta lempeä ehkä siinä, niin sitten seuraavana aamuna siinä. Siinä aamiaispöydässä tai muuten siinä jossain sitten käytävällä kätellä siinä, niin kun katsotaan toisen ja molemmat tietää.
0: Ihan kauheeta.
1: Mä tiedän, että hän tietää ja hän tietää, että mä tiedän, että hän tietää, että mitä on sitä. Niin, siinä kyllä, vaikka olisi kesähelteet, niin kyllä siinä kylmä tulee, vilu tulee.
0: Siellä voi ihan voi pistää luistellen kaikki siinä käytävän lattialla. Se tunnelma on semmoinen. Mutta näinkin voi käydä. Totuus on. Tarua ihmeellisempi.
1: Ihana rakkaustarina. Hyvin jotenkin tämmöinen suomalainen.
0: Ja terveisiä sinne Rovaniemelle. Hyvin menee.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, kiitos vaan meidän kuulijoille, jotka on aktiivisesti jo mukana tässä meidän ohjelmassa. Täällä tulikin heti viesti, että tänään sitten soitetaan sille herra Koffille. Ja näinhän se olikin. Meidän täytyy selvittää, että toi Spider-Man-limun vyyhti.
2: Joo, palataan tuohon vielä paremmin kuin tuossa myöhemmällä ajalla, silloin kun esimerkiksi jotkut muutkin ihmiset on mennyt, normaalit ihmiset on mennyt töihin, mutta siis mä kerron teille kaikille, ketkä ette kuulueille 9 jälkeen, kun Juuso ja Tuukka haluaa Spider-Man. Kysyit muuten eilen myös Pekka Haavistolta, että mikäli sinusta tulee presidentti, niin tuotko Spider-Man-limun takaisin.
1: Musta hän olisi voinut näyttää vähän niin kuin huumoria siinä ja sanoa, että joo.
2: Musta tuntuu, että hän ei tiennyt ihan mistä niin kuin puhutaan.
1: Niin olisi pitänyt ehkä selvittää, että Chennaks niin, peksi niin, Spider-Man-limu.
2: Niin, niin sitten sä oot nyt fiilistellyt sitä. Ja mä muuten luin siitä myös sulle eilen sitä lähetyksen jälkeen, niin sehän pitää sisällään kaikkia semmosia semmoisia aineita, mitkä on kielletty joskus 80-luvulla, mutta sitten EUn jonkun säännöksen myötä sitä saatiin taas laittaa limppareihin, niin lapsille aiheuttaa muun muassa ylivilkkautta ja ihottumaa.
1: Oliko
2: niin,
1: ihottuma?
2: Oliko meillä Tuukankaan?
1: Oliko ihottuma siinä oikeasti?
2: Oli.
1: Onko tässä syy mun atoppiselle iholle
2: niin,
1: sitten?
2: Niin, ja tohon, että ei niinku, ei, no keskittyminen jätkittävää falskaa. Älä heristä tätä nyrkkiä. Mutta siis pointti siinä oli kaikkia tuollaisia myrkkyjä. Niin sitten te olette nyt Juuson kanssa päättäneet, että te haluatte, tai sinä olet päättänyt, Juuso auttaa sua ja mä seuraan sivusta, kun tiedät, että se talo palaa. Niin te olet päättänyt, että sä haluat sen limppari jostain, niin te soitatte Hartwallin asiakaspalveluun ja meidän WhatsApp on täynnä, että se missä nimessä Hartwallin tuote.
1: No mutta tuolla Stara.fi oli esimerkiksi uutinen, että Huutonetissä on ollut myynnissä Hartwallin Spider-Man-limu, niin tässä on ollut liikaa tämmöistä niinku misinformation.
2: Sano tuo lause kokonaan uudestaan.
1: Stara.fi, näin. Huutonet, näin. Hartwall, näin. Spider-Man.
2: Mikään noista ei voi falskaa edellä mainituista.
1: No joo, no it is what it is, mutta tänään me selvitään se herra Koffille, soitetaan, yritetään saada Spider-Man-limu takaisin. Mun pointti on se, että onhan ton värisiä limuja edelleenkin. Esimerkiksi Smurfeilla on joku sokeriton. Joo, taitaa olla. Se on sininen limu. Niin. Smurfisokerit on. Niin eihän se väri ei voi olla se ongelma. Ei siitä ole pakko tehdä semmoista kieltä väriä, vaan otetaan se ominaisuus pois vaikka siitä, jos tätä pitää nyt alkaa
2: mutta
1: kehittää.
2: Mutta jätetäänkö silti se ihottuma ja keskittymishäiriö ominaisuudet?
1: Mä en niinku usko noihin. Mä en missään nimessä usko noihin, koska on mulla kamuja, jotka on juonut Spider-Man-limu, eikä heille tullut atoppisti ihottumaa. Tai, no oli se... ne vilkkaita, mutta ei se nyt varmaan no, siitä joudu.
2: Joo, ja eikä se tule... Ei se aina tarkoita sitä silleen, että se on niinku saman tien, kun sä oot siinä pikkuherpy, niin rupeaa taipeet kutiseen. Ei se kaikille, mutta sun kohdalla me löydettiin kyllä.
1: Anyway, no. Adressit.com. Tänne laittoi meille Eetu viesti, että adressit.com. Mäpä tinni adressit.com ja sitten laita hakusanaksi Spider-Man
2: hei.
1: Väli, limu.
2: Niin, pitäisikö teidän nyt rauhoittua?
1: Tämä on tehty jo 2009.
2: Aa.
1: Eli shout out to my homies. Severi Aalto on aloittanut adressin ja nyt kerätty 172 ääntä. 2009 se on laitettu. Eli ollaan pikkusen ollaan vielä takamatkalla, mutta tätä tahtia kun jatketaan, niin kyllä me...
2: Kyllä teidän urnat sitten kiittelee, kun toi tulee takaisin kauppoihin, niin kyllä te olette tyytyneet.
1: Mutta löytyykö se sieltä?
2: Löytyy. 172, juu.
1: No niin, no.
2: Porissa on joku heti 13.4.2009 allekirjoittanut Kuopiossa, Turus, Oulu.
1: No niin, no mä en ole ainoa. Mä en voi olla ainoa, joka sitä kaipaa takaisin. Myöskään meidän kuulijoista. Niin meillä on aika paljon kuulijoita, niin mä sanoin, että kun me tässä porukaan lähdetään täräyttämään tuonne nimeen paperiin, niin se on okay. Kohta.
2: Okei. Okay. Kun täällä on näitä. Anteeksi, siis nyt huomaa, että on perjantai alkaa, meikä ole aika sipis, mutta siis täällä on näitä tilastot, kun sä voit katsoa, tässä on tämän kyseisen adressin tilastot. Niin tässä on Helsingistä 18, Porista 15, Oulusta 12 ja Muumilaakso homobaarista, suluiska Veikka, no. Niin kuusi.
1: Anteeksi.
2: Eli monta ihmistä laita.
1: Anteeksi, saanko vielä tämän viimeisen paikan nyt ilman tuota hihitystä? Mä en nyt sanonut selvää, että Muumilaakso on mistä?
2: Anteeksi, oota.
1: Joo, ei mitään, take your time.
2: Niin kuusi ihmistä on tässä se Helsingin, Pori, Oulu.
1: Joo, on... Helsingin, Pori, Oulu. Näistä saan kiinni, mutta mikä oli tämä viimeinen paikka, mistä adressi on kirjoitettu?
2: Muumilaakso homobaari ja suluissa Kreikka.
1: Okei. Okay. No nyt tuntuu, että pikkusen joku saattaa kustattua tuota noin, niin adressin päälle, mutta kuussa on sieltäkin löytynyt. Mutta meillä on paljon kuulijoita. Mä uskon, että meillä on paljon Spider-Man-limuystäviä. Mä uskon, varmasti, että tämä menee vielä maaliin. Paljon nyt tarvii? 50 000, 25 000, 50 000. Paljon se? Mihin se? No eikä me tätä muutenkaan siis eduskuntaa olla viemässä tätä meidän adressia. Ei me mitään lakialoitetta ole tekemään.
2: Ei, ja siis
1: tämä on suoraan herra Koffi.
2: Joo, ja kovin vajaahan tämä ei ole. Jos me 50 000 tarvitaan, niin meillä on 172 jo, niin nyt pitääkään hatuista ne kiinni kohta sitä limpparia.
1: Älä nälvi.
2: En mä nälvi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kävin tuossa ennen kuin menin kotiin, niin kävin sittarista hakea patongin ja sitten jätesäkkejä.
2: Aha, ei, älä sano, että valkaisuainetta myös, koska sitten...
1: Ei ole valkaisuainetta. Mihin?
2: No ruumiin hävitykseen.
1: Ei.
2: Tähän
1: vuoden aikaan, totta kai, en tiedä, onko teillä jo käyty tämä rumpa läpi vai onko vielä edessä päin. Mutta eteisestä kesävaatteet veke.
2: On edessä
1: sitten
2: vähän.
1: Talvivaatteet sisään.
2: No, on vähän edessä. On vähän tehty, mutta vähän on edessä.
1: Mä aloitin sen jo sunnuntaina niin kuin tämän niin kuin järjestelyjutun niin tuolta niin kuin vaatehuoneesta.
2: Mm.
1: Ja se on kyllä, se on käsittämätöntä se vaatteiden määrä. Niin kuin, multakin lähtee niin kuin porukoille ja

0: sitä kautta Uffiin niin kuin, siis kaksi isoa jätessäkin vaatteita. Ja siinä joutuu kyllä tekemään sen Kill Your Darlings. Mm. Niin kun sä otat sen huppari, mitä sä oot kahteen vuoteen käyttänyt, sä oot silleen, että tämähän on hyvännäköinen niin. Huppari. Mm. Miksi mä oon käyttänyt tällaista? Ja sitten sä kokeilet sitä, ja se on vähän naftihihoista.
1: Pikkas on vähän, joo, kyllä. No. Se jotenkin tuntuu, että se on niin kuin lyhentynyt, vaikka sitä ei ole pesty kertaakaan. Vähän jotenkin, miten tämä on näin niin kuin lyhyt?
0: Joo, mutta sieltä mä sen aloitin sitten, ja sitten eilen siirryin siihen... niin jätkät tuli katsoa Manun peliä, niin mä samalla siinä sitten häsäsin siinä eteisessä, niin sieltä sitten näitä kesävaatteita siirtyy sivuun. Ja sitten sen jälkeen mulla on tänään vuorossa sitten häkkivaraston tyhjennys.
2: Ai,
0: siivous. Se onkin iso paketti.
2: Joo. Se on ikävää.
1: Sinne tarvii valkaisuainetta sitten jo.
0: Mutta eilen oli hyvä, koska mä pystyin jätkille suoraan siirtämään siitä niin kuin jotain golfpaitoja ja vaikka kuinka monta lätsää. Ja
1: toi on hyvä
0: muutamat
1: muuten.
0: Kengätkin joutui, kun Ritsa ja Häkä olisin käymässä, niin suoraan heille kato lapaan siitä.
1: Toi on hyvä.
2: Se on todella hyvä.
1: Mä oon tehnyt sillä lailla, no nyt ei ole enää, jossain vaiheessa itselläkin oli sitten enemmän tota vaatepolemiikkia kuin silloin, kun tuli. Se on muuttunut sillä tavalla, että noissa niin kuin esimerkiksi TV-ohjelmissa, niin onneksi nykyään aika paljon esimerkiksi niin kuin lainataan niitä vaatteita käyttöön. Eikä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut 15-20 vuotta sitten, niin jos oli joku TV-ohjelma, niin siihen oikeasti niin kuin ostettiin ne vaatteet tai saatiin tai miten se menikin, mutta että sitä jossain vaiheessa vaatetta tuli tosi paljon, niin mä laitoin aina noille sitten suvun vähän nuoremmille miehille niitä jakoon. Ne kävi sitten aina Juusosenän säkkejä katoksi siellä vähän kolisuttelemassa, että mitä sieltä niin kuin löytyy. Niin sitten kun ne alkoi olemaan varsinkin semmoisia teini-ikäisiä pitkiä poikia, niin niillä alkoi sitten sieltä säkeistä ja löytyy kamaa. Niin se meni hyvään käyttöön.
0: Joo.
1: Meni hyvään käyttöön silloin. Niin se on hyvä.
2: Mutta se mielihyvä, kun tuon saa tehty, niin on kyllä ihan silleen käsittämätön, miten hyvä fiilis siitä tulee oikeasti tollaisestakin asiasta.
0: On se, kun se eteisen niin kun ne liukuovet, kun on avannut. Mm. Niin. Siellä on ollut niin kun ihan valehtelematta. Mä eilenkin jouduin heittämään roskia noin eteenpäin, niin siis siellä on ollut niin kun varmaan... Yhdellä ihmisellä kuitenkin niin 25 paria kenkiä siellä liukuoven takana.
2: Se on
0: yksinkertaisesti,
2: on,
0: se on liikaa.
2: Se on.
0: Ja 25 paria, jos on kenkiä, niin niistä 23 on valkoisia tennareita.
1: Just mietin tätä, että tämä on varmaan se noidankehä, mihin sä oot ajautunut ton kenkäpolitiikan kanssa. Mutta
0: kun siellä ei mikään kaappi ei auennut, niitä vetolaatikot, ne ei oikeasti auennut, kun ne on niin täynnä kavaa. Yhtäkkiä sitten, kun sä saatkin sinne tilaa, se on kyllä ihan, otin ihan oikein, se on ihan vapauttavaa.
1: Mutta mä haluan nyt vielä yhden kysymyksen ennen kuin mennään eteenpäin, niin mites nyt kun me ollaan parin viikon päästä lähdössä golfreissuun, niin ootko nyt laittanut kaikki sun kesävaatteet niin kuin pois?
0: Mä jätin ne golfvaatteet siihen valmiiksi. Mä tilasin itse asiassa uuden golfbaginkin ja vähän golfvaatteita lisää.
2: Ja toi on syy, mä menisin tulla siihen, että sulla yllättävän paljon tulee siitä postilaatikosta, tippuu sitä kampet sitä mukaan, kun sä saat sitä ulos sieltä.
1: Siis menikö sulla nyt tunteisiin se, kun ehkä sulle joku jossain vaiheessa vähän nälväs siitä sun golfbagista meidän edellisellä reissulla? Sen ollut
0: joo.
1: Minä.
0: Niin joo, siis, just siihen mä palasin. Siis kello oli, se oli sunnuntai-maanantain välinen ilta kautta aamuyö. Siis kello oli varmaan 12 ja mulle tuli ne sanat mieleen. Mä olin sängyssä, mä olin jo mennyt nukkumaan, mä olin laittanut kännykän jo pois ja mä olin kääntänyt kyljen ja sitten mä aloin miettiä sitä tulevaa reissua silleen hyvillä fiiliksillä. Sitten mä aloin miettiä sitä pakkaamista, sitten mä aloin miettiä sitä, että aina mulla on se iso tourbagi. Sitten mä aloin miettiä Heseä ja miten Hese aina raivoo mulle siitä tourbagista, että miten se on niin iso, kun se ei mahu mihinkään autoon. Sitten mä olin silleen, nyt mulle ei vittu ole enää kukaan.
1: Yes,
0: sitten mä menin nettiin. Sitten mä käänsin kylkeen, avasin kännykän, menin nettiin ja tilasin itselleen uuden semmoisen pienen bagin.
1: Se on totta. Sitten me mentiin tuonne Viroon golfreissulle kesällä, niin me jouduttiin ottaa siis Hesen auton perään pieni peräkärry, että me saatiin sitten Tuukan golfbagi kuljetettua, kun ei se siis oikeasti se ei mahtunut niinku mihinkään. Niin siinä oli tämmöinen, että mä en nälvässy siitä, että se oli enemmänkin varmaan Hese, joka sitä ränttiä siinä pyöritti, mutta niin se vaan pääsi iho alle, että nyt on sitten ilmeisesti pienempää bagia löytyy myös tämmöiseen reissutarkoitukseen.
0: Joo, löytyy.
1: Mitenköhän, ei se Hese varmaan nyt enää sille enää mitään, mitä se voisi löytää, mitä aseita mihinkään.
0: Mä en osta tax-freestä kenkiä, mä en ota vyölaukkuun mukaan ja mulla on pienempi väki. En löydä enää mitään aseita hänellä.
1: Joo, siis mä oon todella yllättynyt, jos se jotain onnistuu.
0: Minna sanoi, että täällä laitettu jätesäkki alkaa haisea, laita vaatteille tarkoitetun vakuumiin, millä imurilla vedetään ilmat pois. Mä ostin itse asiassa semmosia liilan välisiä, semmosia, ne ei ole isoja jätesäkkiä, vaan vähän semmosia pienempiä. Otin me isonkin, mutta myös niitä pienempiä. Niissä on joku haju sitten mukana.
1: Ne on tarkoitettu, ne on biojätekasseja.
2: Mutta mä en tiedä, mitä ne tekee, Tuukka, sit sun vaatteille, niin. Kun sä sanat niitä olla siellä. Mä tiedän, sä oot tarkka sun vaatteista. Oot tarkkaan sen kanssa, laittaisit sä niihin busseihin.
1: Ne maatuu.
2: Ei,
1: tulee multa.
0: Mutta ei ne tule pitkään ole siellä.
2: Ei, mutta siis, joo.
1: 3-4 kuukautta, niin sulla on siellä kukkamulta.
0: Mä vien ne nyt tästä suoraan eteenpäin.
1: Ai niin, ne lähtee sinne.
2: Mutta ne sun omat myös. Ei ole välttii kanssa laittaa niihin, mitkä tuoksuu.
0: Aa, niin ne omat, mitkä menee sinne häkkivarastoon. Niihin mä laitoin just. Kato niihin säkkeihin kanssa.
2: Niihin tuoksu.
1: No niin.
0: Niihin tuoksusäkkeihin.
2: Okei.
1: Virhe.
2: Ehkä vähän.
1: Uusiksi.
0: Aha.
1: Uusiksi. Mutta semmoista se on. Nämä pitää 3-4 kertaa yleensä tehdä vielä. Niin. Onko hyvä meininki?
0: Tyhjiöpussi ja säilytyslaatikko. Pinottava, sähköinen tyhjiöpumppu tyhjiöpusseihin, patjoihin, säilytyslaukku harmaa.
1: Mm. Ja, onko?
0: Ja tänään kotimatkalla mä käyn Jumbosta noin noutaa, niin mä oon valmiina mun häkkivaraston tyhjennykseen.
1: Joo, sulla meni ilmeisesti vähän tunteisiin toi.
0: Ei, kun mun alettiin nälvimään täällä studiossa.
1: Ei,
2: ei nälvinyt. Mä en vaan halua, että sä tuoksut sellaiselta niin kukkamaalia, kun olet keväällä, kun sä otat sun kamppeet sieltä ulos, niin ne tuoksuu kaikki, kun Tuukan laittamisella sellaisiin tuoksuviin.
1: Tuoksuviin biopussiin.
2: Ei, ne on biopussiin.
0: Annilla oli täällä WhatsAppissa vähän rankempi linja. Nyt heti ne sun omat kamat pois sieltä jätesäkeestä huutomerkki.
1: Aha, ai,
0: se hajuste on tarkoitettu roskien hajun neutralisointiin.
2: Tätä mä yritin sanoa.
0: No niin, mutta peli on selvä nyt, ei ole mitään.
2: Mutta mä rakastan, kun se triggeröityy niin kovasti, että se on 10 minsaa ihan turpakin ja sitten sillä on 1,5 tonnilla eri kokoisia ja erinäköisiä ja pikkuhousu sinne kaupan
1: se on
2: päälle.
1: Se on nopea liikkeessä, mutta tämä jätkä ei kilpailuta. Se katso ensimmäinen.
0: No Anni laittaa suoraan linkin ja mä sen enempää mä en tätä niin kuin alkanut tarkistaa.
1: Se toi summa, mitä sä niistä maksat, mä ainakin itse aloin miettiä, että oi, voi olla, että jostain olisi löytynyt vähän edullisemmalla, mutta
2: se ei kuulu näin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Se luoskelee Yle juttuu. Zoomerit pilkkaavat nyt milleniaalien hymyä.
2: Zoomerit.
1: Asiantuntija kertoo, mistä on kyse. Just näin. Mä en edes ollut kuullut tämmöistä termiä kuin zoomerit.
2: No niin, sä oot siis niin... boomeri myös.
1: Niin, ei ole, kun mä oon milleniaali.
2: Aha.
1: Siis mä oon milleniaali, koska siis milleniaalit on 81-96 syntyneet.
3: Me ollaan
2: mä en
3: kaikki.
2: Kyllä koe itteeni milleniaaliksi.
1: Ei, et olekaan. Miten se milleniaali mukaan menee?
2: Niin,
1: eikö
2: se nyt luulisi? Mä ajattelin, että milleniaalit olisi niinku 2000.
1: Ei ole, kun syntyneet. Ne on sitten Z-toi mun mielestä.
2: Aha.
1: Milleniaalit eli Y-sukupolvi on vuosin 81-96 tai sitten 80-2000, mutta toi menee mun mielestä liian alas.
2: Niin menee.
1: Mä sanoisin silleen 86-96, semmoiseen mä taivun.
2: No niin, eli mä jään just kivasti ulkopuolelle.
1: Siihen mä vähän täyttäisinkin tässä, koska kyllä sä oot niinku boomeri. Kyllä.
2: En mä nyt sano, että niinku, boomerihan sit taas sillä niinku, joka ei niinku meiningeissä mukana, koska mähän on messis ja mege ja sillä lailla.
3: No niin, älä jatka yhtään.
1: Ja yo man Chicago.
2: Mä just sanoin, vitsi mun tyttäreni suuttu, kun mä sanoin, hän sanoi, että hän oli nähnyt sex-meinin jossain kaupassa kuulemma. Niin sit mä sanoin, että hei, arvaa mitä? Isinäkin töissä seks meni. Sitten mä sanoin mun tyttärelle, että mä sanoin silleen, että yo man Chicago.
3: Se muutti omilleen oikein.
2: Etkä sanonut.
1: Joo. No mutta anyway, zoomerit on nyt sitten näitä nykynuoria.
2: Joo.
1: Mikähän aha. Heidän sitten tota noin niin.
2: Vuosimallia. Onks mun poika zoomeri?
1: Tällä kertaa Z ja Alfa. Tinni, googlaas nyt, koska tässä on liikaa nyt selvitettävä. Z ja Alfa sukupolvien edustajat. No ne on meitä nuorempia. Ne on niinku varmaan 2000-luvulla syntyneet jossain järjestyksessä.
3: Z-sukupolvi on syntynyt 1990 lopulla ja 2000-luvun alussa. Tää on Z.
2: Okay.
1: Ja Alfat. Ne on sit vielä nuorempia.
3: Alfa-sukupolvi hetki.
1: Joo, no, mutta nämä Z- ja alfa-sukupolvien edustajat, eli zoomerit.
2: Joo.
3: Niin ne on alfa on 2010-2024 herttinen.
1: No ne on ne nuoremmat. Ne on ne, mitäs, jos,
2: onks mun poika jos, alfa?
1: Oh, mutta jos mun ikäisistä, niin nämä nuoret oli Jonne ja sitten tuli Veetit, niin mitäs on nyt, no joo, me ollaan tässä huomenkin vielä.
3: Niin,
1: no, mutta nämä on alkanut nämä zoomerit, eli nämä nuoremmat on alkanut nyt sitten pilkkaamaan. Niin tapaa, jolla etenkin useat niin milleniaalisukupolven, eli 81-96, naiset. Tämä on nyt tiini vähän niin kuin teille. Miten te poseeraatte kuvissa? Niin, no mä otan nyt susta kuvan.
3: Joo.
1: Niin vedä semmoinen peruspose.
2: Niin, älä mieti liikaa.
1: Ei toi ole sun
2: peruspose.
1: Ei todellakaan.
2: Anna sille kännykkä käteen, niin sitten se saa. Otapa selfie, koska...
1: Ota selfie. Ja ota niin kuin sä ottaisit
2: niin,
1: selfie.
2: Ihan ja teet ihan sen niin kuin...
3: Ai ihan niin kuin tavallisesti.
1: Ihan tavallisesti.
2: Joo, joo, hyvä.
1: Ja just, ja no, siinä se olikin aika lailla.
2: Joo.
1: Niin nuoret on ryhtynyt kutsua tätäkin, niin ei tota, että tolleen tavalla hymyilyt oikeasti, vaan...
3: Ai, et ei mukaan hampaa näy mulla, näkyyhän.
1: Sä käännät sen pään ja sitten tolleen.
2: Kyllä, tolle. Ja vähän saatat vähän ylempää.
1: Sä hymyilet ja se on milleniaali hymy, sanoo zoomerit.
2: Näin.
3: Onko se hyvä vai huono juttu?
1: No, huono juttu näiden nuorten mielessä, ne pilkataan.
3: Juus, sä oot niin vanha, että sua edes mainita.
2: Ei, kun mä oon ulkona vaan tästä.
1: Nyt tämmönen lifestyle-bloggaaja Jasmin on ottanut tähän kantaa muun muassa TikTokissa.
3: Okay.
1: Ja melkein 1 000 000 katselukertaa. Hänen mukaansa milleniaalihymyksi ristitty ilme tarkoittaa käytännössä ujoa huulten törröttämistä, ei duckfacea, mutta semmoinen ujo, semmoinen snadi, mikä Tinilki oli tuossa. Se... Pään kääntämistä toiselle puolelle.
3: Aha.
2: Sä teit
1: ja likihuomaamatonta ujoa hymyä.
2: Juuri,
1: niin semmonenhan se on.
2: Se oli just toi.
1: Joo.
2: Se oli just toi.
1: Ja tähän ilmeeseen liittyy myös niin sanottu smizing, eli silmillä hymyily, jota muun muassa entinen supermalli ja juontaja Tara Banks opetti huippumalli House-televisio-ohjelmassa.
2: Sä oot kattonut
1: ja tässä, on, tässä Yle jutussa on nyt, eikö se aika lailla Tinnillä
2: ollut? Toi, just toi! Siis just toi!
3: Totta, mä tunnistan, paitsi mun silmät on vielä niin sikkuralla, että mä en näe ikinä, kun musta otetaan valokuvaa. Yes.
1: Joo. Ja nyt täällä on sitten Yle käynyt myös helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kyselemässä, niin, että onko suomalaiset tietoisia tästä ilmiöstä. Niin osa tunnistaa, osa ei. Ja on silleen, että joo, se tulee vähän niin kuin väkisinkin tämä, niin kuin tämä pään kääntäminen.
2: No niin.
3: Siis mä lupaan teille, että se on meillä tullut jostain, minkä takia meidän sukupolvi tekee tolleen. Mulla on nyt, mä keksin sen nyt tässä samalla, kun mä Tuukka kuuntelin. Se on, mä tiedän, mistä toi juontaa juurensa siitä, että kun on ollut pienenä, ollaan oltu kaikissa tarhakuvissa ja koulukuvissa, niin meillä on aina sanottu, käännä päätä ja hymyile silleen sievästi.
1: Aha.
3: Tiedätkö?
1: Ai toi on tullut jostain.
3: Tämähän on mulla niinku ihan, joo, nyt kun rupesin tätä miettimään. Että siinä piti, aina oli näin, piti istua siinä pikkujakkaralla, sitten sanottiin, että käännä silleen sievästi päätä ja hymyile niin kuin sievät tytöt hymyilee. Ja sitten näin. Sen takia mä näytän kaikissa koulukuvissa ja nykyäänkin kuvissa aina ihan samalta.
1: Niin, niin.
3: Eikö pidäkin paikkansa?
1: Mutta siis mä nyt vaan sanon näin.
3: Joo.
1: Kun tässä on oikeasti, että zoomerit pilkkaavat nyt milleniaalien hyvyy.
2: Sehän ei ole kiva.
1: Ihan oikeasti. Lähdetään nyt siitä. Just teille luettiin uutinen, missä te syötte meikkejä.
3: Yes.
1: Ja sitten menette ihan sekaisin, jos teille sanoo 67 numeron.
2: Joo.
1: Niin lähdetäänkö siitä, että te pidätte turpanne kiinni, te ette pilkkaa ketään.
3: Yes.
1: Koska me ollaan hymyilty kuvissa, kun te olette olleet vielä faijanne pusseissa ihan oikeasti.
3: Niin mä oon sievästi hymyillyt.
1: Niin meidän hymyä valokuvissa.
3: Aivan.
1: Niin jos te tolle linjalle lähette, niin mulla on täällä lippaita täynnä kyllä avuksia. Niin ei yhtä.
3: Kyllä.
2: Tossa
3: mä
2: sulle,
3: ihan samaa mieltä.
2: Tossa sulle zoomeri, niin laittoi sulle tommosen kiffin tohon aamutuimaan, niin laittoi sulle tommosen. Niin tosta.
1: Noniin, thanks.
2: Eli on se, että sun äijä heiluttaa päätä tollain noin tossa. Tommosen laittoi. Tossa on teille zoomeri.
3: Noniin.
2: Joo.
3: Mutta ei me lähdetä tämmösiä nyt arvostelemaan. Se on meillä oikeasti niinku tuolla ihan istutettu DNAs.
1: Joo,
3: ihan
1: tässä silleen. Ei niinku aleta ketään pilkkaa mistään hymystä.
3: Yes, en ole yhden yhtä meikkipuikkoa elämässä en syönyt.
1: Just kyllä. Näin.
2: Ja se, jos mä otan selfieä padilla, niin ei se ole
1: teo. Se ei vaikuta tinniin millään
3: tavalla. Ei millään tavalla.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kun on nimittäin kyse. Repullinen modulaatio, että ohjelma-osiosta, joka näkee päivänvalonsa nyt ensimmäistä kertaa. Meidän Kuopion vahvistuksemme Juuso Muikku, äänivelhomme, on tehnyt tässä nyt teidän rakkaiden lypsäjien ehdotuksista niin tämmöisen modulaatio-potpurin. Ja lähdetään sitten seuraavaksi kuuntelemaan. Täällä ihmiset nyt ehottelee, että hei, Matti Esko rekkamiehessä on tokassa kertsistä ja Iavan polkassa. Siellä on modulaatiota vaikka kuinka paljon. Juliet Jonesin sydämen iskelmä ilottelee sillä mahtavasti. Nämä on hyviä nostoja. Ne ei kerkeä tähän potpuriin nyt, koska tämä on tehty jo valmiiksi eilen. Mutta katsotaan, mitä täällä on nyt sitten Juuso Muikku tänne leipassu.
2: Mulla jännittää. Mulla on hyvä fiilis. Jännittää.
1: Mulla on hyvä fiilis. Mä rakastan modulaatiota. Nyt päästään naatiskelemaan oikein kunnolla. Noniin. Niin, katsotaan. Ai, Anna Eriks.

0: Yes.
1: Ei! Yes. Miksi voi loppu yes. tuon kaijaa?
0: Hei. Oi, oi, oi. Hieno nosto, oh. Hieno kulttuurillinen nosto tonne loppuun. Benny Törnroosin
1: muodossa. Se oli,
0: hän on kulttuurin mies, toi meidän Juuso Muikku. Alright, tossa oli noita ihan oikeita, aitoja, hienoja modulaatioita. Sitten meillä on tässä myös toinen ääninäyte, rebulinen modulaatioita. Ja tässä käsittääkseni on nyt kyse siitä, että näissä biisissä ei välttämättä sitä oikeaa modulaatiota ole, mutta koska Juuso Muikku on taitava äänen käsittelijä, niin tavalla tahi toisella hän on semmoisen sinne myöskin keksinyt.
1: Jos me tosiaan semmoinen halutaan, niin mehän laitetaan sen lauluun. WhatsAppissa siis loistavia viestejä. En tiennyt, että fiilistelen näin paljon modulaatioita. Tulee kylmiksiä. Kato, tämän takia me muistetaan, että me tuodaan teille sellaista mielihyvää, mitä te ette edes muistanut, että kaipaatte. Ja nyt vasta sitä tulee.
0: No joo, mielihyvästä puheen ollen, niin mä en ole ihan varma, päästäänkö me tällä potpurilla mielihyvää.
1: Päästään.
0: Mutta katsotaan, mitä Juuso on keksinyt. Okei, aika raaka aloitus.
2: Yksin suomalainen on pohjan tähden.

0: Oot ihan oikeassa, että toi Nipan tuulikellot on kyllä tota noin, niin se on yhtä tota leikittelyä koko biisi, niin siihen ei juurikaan edes vaikuta, vaikka ei. Siellä sävellajia vaihtaa vähän yhdestä
1: teknisesti,
0: toiseen.
1: Tekninen sävellajia vaihtaa ei haittaa yhtään.
0: Joo. Hei kiitos Juusulle Kuopioon näistä potpureista ja kiitos kaikille teidän viesteistä. Ehkä tämä ohjelma-osio näkee vielä joskus uudestaan päivävalon. Sen verran saa kiitos täällä meidän WhatsAppissa.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.
2: Taas naapuri.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kuumaa ja valoa varten
2: ostoskorissa nyt. Mä oon laittanut tänne 927 euroa.
3: Ei taas.
4: Mitä sä oot ostanut?
2: Kortteja. Lätkäkortti näitä.
1: Stop. Nosta kädet pysty. Ei kun oikeesti, nyt mä sanon ihan ystävänä, että sulla on reissu tulos.
3: Paljon.
1: Ei kun älä, nyt. Älä, stop.
2: Tässä on muutama aika tämmönen niin hieno.
3: Anna se luku,
2: tässä
3: mä hieno.
1: Nyt ei oo järjen. Nyt ei oikeesti, ei kato, älä missään
3: Juuso,
1: nimessä.
3: Juuso, 927.
1: Nyt mä ymmärrän, sä oot innostunut, sä kävit siellä korttimessuilla ja muuta, mutta toi ei tule kestää tuossa. Se nousee, se into, sit sulla on parilla tonnilla paskaa.
2: Paskaa?
1: No ei niillä, kato, ne pikkupojat, jotka myy siellä netissä niitä, niin ne vetää sua ihan ees sun taas sun siellä.
2: Ei,
1: et sä saa ikinä noista rahoja, et sä saa rahoja pois noista.
3: Mulla on tää Tuukan tilaukset täällä nettiverkkokaupoista, kun mä hänen puolestaan reklamoin tonne. Tässä mennään päivän, torstai 20.11. 414 euroa.
2: Mikä laji?
3: Tilauspäivä maanantai 17.11. 933,30. Eli meillä oli tässä 900, mitä oli?
2: Mitä sä oot tilannut?
3: 917
1: plus 933.
3: Meillä on 2 000 nyt koossa.
4: Sun talous ei kestä tällä hetkellä tollasia.
3: Juuso, täällä on hyvä ollut. Seuraava Tuukka täältä kaupasta näitä. Pienet lapset näihinkin liittyy tekemään, vaan että 1058.
1: Mä laitan nyt sun äidille viesti, me tehdään interventio tänään. Me ei lähetä tuohon.
2: Anna miehellä olla jotain harrastuksia.
1: Ei, kun toi stoppi tolle hommalle. Ei se kato mitään.
2: Sulle ei, kun nää oli vasta nyt, mä oon laittanut tänne, mä katon näitä ja sitten mä jonkun näistä pudotan vielä.
1: Jaahan, nyt sun kirjan pitääkin lähettiä ääniviestin täällä.
3: Siitähän sinne.
1: Näin, alkaa hänkin ryyppäämään, koska ei noita kuittihommia selvitä kukaan.
3: Siis ihan oikeasti.
2: Mä myönnän sen.
1: Minkä sä myönnän?
2: Sen, että tämä on, mulle tulee aina tasaisin väliä ja näiden korttien
3: kiima.
2: Kanssa tapahtuu se, että
3: mulle
2: tulee lyö ihan täysin yli.
1: Tätä mä sanon sulle, yes. Että tämä on nyt hetki.
3: Tuukka, sä oot oikeassa.
2: Saanko nyt kertoa nopeasti? Itse asiassa koko viikonloppu oli ihan hyvä oikein hyvä viikonloppu. Mm. Perjantaina IFK-peli. Lauantaina omat pelit ensin Mäntsälässä. Ja sen jälkeen IFK-peli, lennunpaita katsoa, aivan mahtavaa.
1: Mä näinkin ihan hienon maalin teet siitä maaliesta. Sieltä oli,
2: joo, siellä oli joku kuva, kun katsoi siellä näyttävä. Just aika ihan. Hieno. Sitten sen jälkeen Mikko olikin täällä etelässä käymässä, niin tuli mun luokse. Ja sitten mulla oli ne kortit siinä esillä, niin sitten hänkin vähän innostui niistä. Sitten me alettiin nyt vähän aikaa katsoa, sitten oltiin silleen, että olisi kiva, jos saisi avattu jotain uusia pakkoja vaikka. No Prisma on 24 tuntia.
3: Ei, onko se Mikko satalahkoa? Mitä?
1: Nyt mopo Mikko oikeesti.
2: Sitten lyötiin vaatteet niskaan ja lähti käymään Prismassa. Siellä ei ollut liikakortteja kuin 2 pakkaa enää jäljellä. Otettiin ne, mutta sitten otettiin NR-kortteja. Mulla tuli vähän semmoinen fiilis. Mä tajusin sen ehkä liian myöhään, että ainoa minkä takia Mikko, no ehkä ainoa, mutta yksi ison syy, minkä takia hän liittyy tähän mun jengiin, niin hän halusi löytää oman korttinsa.
1: Niin kuin aivan. No, mä ymmärrän ton vähän. Mä tavallaan ymmärrän ton paremmin, mutta toi on ongelma teillä, kun te olette aikuisia miehiä, niin te just voitte lähteä, että jos olisi 12-vuotiaita, niin se tulisi se stoppi kotona. Te ette lähde enää illalla mihinkään Prismaan. Nyt te voitte vaan hypätä nimenomaan Mikon mopon kyytiä ajaa Prismaa.
2: Joo. No, mutta sitten sunnuntaina mentiin katsoa Manuperin häkälle. Siellähän on lapsia. 2 pientä
3: niin
2: poikaa.
3: Niin.
2: Siellä oli sitten, Mikko oli hakenut sinne sitten kanssa mukaan kortteja.
1: No
2: ja
1: niin.
2: Sitten hän oli niinku antanut niitä niille lapsille, mistä häkä oli taas innostunut. Ja häkä oli kaivannut omat korttikansionsa esiin. Ja niitä sitten katseltiin siinä kimpas. Voitte varmaan kuvitella perheen tämän äidin.
1: Ja mä ensin just niin sanoin, että mistä se tulee nyt se järjään.
2: Ja nälvivät.
1: Hyvä.
2: Puheet, katseet ja yksittäiset kommentit. Miten me ollaan kaikki neitsyitä. Ja sitten kun mä yritettiin selittää hänelle, että kun se voi olla, että pakas tulee se 2,5 tonnin arvoinen niin kuin kortti. Mm. Ja hän sanoi, että tiedätkö, soita mulle. Saat soittaa kesken yötä, kun se tulee. Saat soittaa. Se sävy oli puheessa, se oli todella ikävä. Mutta sitten Manuvelin puolijalla käytiin vielä Mikon kanssa sitten Jäken Prismassa.
3: Ei,
2: niin ostettiin totta kai lapsille Pokemon-kortteja ja sitten meille aikuisille niin ostettiinkohan me 15 pakkaa sitten noita.
1: Mä voin sanoa, että se ripityksen määrä, kun te olette Mikonkaan lähtenyt mopolla siitä
3: siis
1: sitten lopulta omaan kotiin, niin mä voin sanoa, että siellä on kyllä tullut semmoinen ukaasi, että näitten kekkeruusien korttihommaa, sä et lähde mukaan, tai sit sä vietät joulun yksin, ja se on mun mielestä ihan ok uhkaus siellä niin kuin perheen sisällä.
3: Mutta tiedätkö, kun se ei edes haittaisi varmaan se joulun yksin vietto, koska sit voi kutsua pojat ymmärrän, Mikon mopon kylään ja
1: kattelemaan
3: korttia.
1: Saa pojat harrastaa, saa tehdä, mutta toi kortti, mä haluan vaan niin kuin oikeasti Tuukka, nyt ollaan semmoisia, sä teet hirvittävän paljon niin kuin järjettömiä rahallisia investointeja, joista osassa mä oon kuitenkin sillä tavalla, niin että no, näin se vaan täytyy mennä. Mutta toi on nyt sellainen, että tota tilausta sä et saattele loppuun, koska sä et mun vahtivuorolla, sä et 900 eurolla osta mitään kortteja mistään nettisivuilta sieltä.
3: Hei, pari juttu. Niin. Ensinnäkin se Tuukka, mä ymmärrän, että sieltä voi tulla se 2,5 tonnin kortti. Ja sit
2: yhden meidän kuulijalle oli tullut, kun hän lähetti
3: €17,000 tässä marraskuussa noin. 17,000 euroa. Ja Juuso, sulle kanssa ihan pieni palaute siitä.
1: Mistä?
3: Että tää on kyllä jännä tää sunkin suhtautuminen tähän. Mihin? Nyt, koska tää ei ole sulle nyt suoraan semmonen juttu, mistä sä olisit niin innossa. Jos sä olisit yhtään innossa, niin kuin jostain noista muista hölynpölyjutuista, mitä käytetään hirveät määrät niin jos olisi sama, niin sä tukkaisit tätä Tuukkaa ja tilailisit sen kanssa noita kortteja. Mutta tää on nyt sattuu olemaan tämmönen sun mielestä lastenjuttu, mikä ei jostain syystä outo, että ei kiinnosta sua. Niin sä tunkkaisit Juusoa tässä, jos sua kiinnostaisi tää niinku yhtään enemmän. Se kääntyisi se kelkka sillä sekunnilla,
2: niin just, Juuso,
3: jos sä olisit itse silleen, että tää olisi sun mielestä makea juttu. Niin toi on kyllä, on toi sunkin touhka.
2: No mutta enimmäis, sit mä menin vielä eilen illalla himaan. Mulla on ne kanset, siinä mä kaivan ne esiin vielä siinä. Sitten mä järjestelin niitä siinä.
3: Kuunteletko sä niinku musiikki? Missä sä, istuitko sä lattialla?
2: Mä katsoin lätkää ja futista siitä kännykän näytöltä ja sitten laittelin niitä siinä. Anyway, nyt tulee tää pointti.
1: Niin.
2: Mä olin saanut kato joskus Kartsetilta, just ne oli lähettänyt mulle joskus aikaisemmin, kun mä puhuin näistä, niin semmosia blasterpäkkejä. Mä mietin, onko mulla niitä vielä jäljellä täällä jossain. Sitten mä olin kaivelle kappe. Mä löysin sieltä semmosen yhden paketin, missä oli siis niinku, paljonhan siinä on 20 pakkaa varmaan. Mä niitä availin siinä nyt ja järjestelin. Ja nyt Kartsetilta terveisiin vaan, ne on nyt loppunut, niin saa lähettää lisää, kiitos vaan oikein paljon. Niin siitä nyt, me täytyy tehdä semmoinen Kill Your Darlings, niin, että kaikkea ei voi kerätä.
3: Ei.
2: Mä nyt otin sieltä vaan sitten filit ja veskarit ja nää. Niin mulla on nyt 500 semmoista vasta avattua korttia, siis bulkkikamaa, ei mitään arvokkaita ole siellä, mutta jos siellä on joku nyt pieni korttikeräilijä tai joku isä, joka tietää,
3: Mikko,
2: että hänen poikansa nyt tai tyttärensä nyt tykkää seuraa äänäriä, niin laita tänne viesti, mä lähetän ne kortit teille. 500 korttia about on täällä näin, ihan tyhjän panttina, ei vitti heittää roskiin. Niin laittakaa tänne näin viesti, mä lähetän ne nyt sitten täältä heti tänään huomenna, koska mä oon kiva, tänään kotiin.
1: Toi on kiva ajatus, ja nyt samalla, niin tosissaan sovitaanko joku tämmönen, että sä saat käydä Mikon kaa kerran viikossa ostaa pari pakkaa.
3: Yes.
1: Pari pakkaa sieltä.
3: Niin
2: ei siinä ole mitään järkeä.
1: Ei kun tossa ei ole mitään järkeä.
2: Miten hauskaa se on, mä ostan nyt täältä pari tämmöistä kalliimpaa juttua, missä on varmasti jotain hyviä, niin sitä avataan
1: miten
2: ne tässä lähetyksessä.
1: Miten niin varmasti
2: no, siinä on jotain? No se on niin kallis, että siellä on pakko olla jotain hyvää.
1: Mä oon nähnyt niitä videoita, kun oli semmoisia varmoja, tosi kalliita. Sitten siellä ei ollutkaan.
3: Ei mitään.
2: Just.
1: Sitten siellä ei ollutkaan yhtään mitään.
2: Mä tilaan nyt, niin ensi viikolla avataan tässä lähetyksessä.
3: Et varmaan tota paukkuu tilaa.
1: Et tilaa tuommoista paukkuu, se on oikeasti. Et
3: saa tilaa 30 euroa kuussa maks.
1: Sulla on oikeasti se reissu tulossa.
3: Niin on. Kaksi. Sä lähdet nyt viikonloppuna
1: reissuun.
3: Mä voin
1: sanoa, että Karibialla, kun te Perälankaan liftaatte itse eteenpäin, niin se ei ole niinku optimitilanne tuossa noin. Tinni, sulla on ne tunnukset. Vedä kiinni se nyt se kauppa. Voidaanko me perua luottokortti toiselta?
3: Ei, kun mulla on nää se vaatekaupat täällä auki. Ei mulla tuota sen tätä korttikauppaa, mä en ole saanut tänne auki.
1: Oh my god. No niin, nyt.
3: No.
1: En mä tiedä, miten mä tämän kanssa.
2: Ai tänne tulee nyt paljon näitä viestejä. Mä jaan ton mun setin nyt ihan pienempiin osiin ja lähetän teille kaikille halukkaille.
1: Selvä, no niin.

Suomen parhaat biisit. Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, mennään Merikarvialle. Mihin laitatte kartalle nuppineulan?
2: Me lähdetään tuonne länteen tuosta. Mä lähtisin itse ajelemaan sinne ehkä Turun motarin kautta tuosta noin ja sieltä.
1: Joo.
2: Varsinais-Suomen helmihän tämä Merikarvia.
1: No siellähän se on, joo. Pori ja Vaasa just välissä.
2: Niin se on sen verran.
1: Enemmän Poriin päin, mutta ihan tuolla
2: siinä se on.
1: Länsirannikolla. No, joo. Viime vuonna, viime kesänä, mä muistan, että me ollaan käsitelty tätä uutista silloin, mutta silloin ei ollut oikein tiedossa. Tässä sanotaan, silloin oli yksipuolinen niin kun, selitys tästä, mitä on oikein tapahtunut. Siellä kirkkoherra oli sitten rippikoulu leirillä, no niin.
3: Mitä oli?
1: Oli käyttäytynyt asiattomasti, mutta se jäi silloin vähän epäselvyydeksi, että minkä tyyppistä tämä on ollut tämä epäasiallinen käytös.
3: Ajojahti.
1: Mutta nyt on sitten syytteitä luettu Tom Bruberille, 60V.
3: Joo.
1: Niin, nyt Satakunnan käräjäoikeudessa torstaina on rikossyytteisiin sitten alettu vastailemaan ja hänellä haetaan sakkorangaistusta tässä. Hänet on laitettu sitten viralta virkavapaalle niin tämän joulukuun 7. päivään asti ja sillä aikaa hän on toiminut Keskiporin seurakunnan osa-aikaisena seurakuntapastorina, että sinne hänet on kyllä kelpuutettu tänäkin aikana.
2: Joo.
1: Mutta nyt on selvitelty, että mitäs siellä on oikein sitten tapahtunut, ja näistä oikeuden asiakirjoistakin se käy ilmi, kun skoudet on vähän näitä rippikoululeiriläisiltä kyselleet.
2: No, mitäs siellä sitten?
1: No,
3: tässä
1: nyt se raskauttava asia harrataan kaiken niin kuin sitten päälle on se, että tämä oli tämä kirkkoherra Bruberi, niin leirin turvallisuusvastaava.
2: Turvallisuusvastaava, joo.
1: Joo, erään nuoren mukaan ensimmäiset päivät leirillä meni oikeinkin hyvin, mutta sitten hän alkoi huomata jotakin ja tämä on vastannut tämä leirikoululainen, että papista huomasi, että hän oli koko ajan pienessä humalassa.
2: Joo.
1: Papin suusta tuli koko ajan erilaisia letkautuksia.
2: No nyt ei ole vielä mitään poikkea, vaan mun korviin.
1: Jotkut nuoret olivat kertoneet poliisille esitutkinnassa, että pappi olisi haissut vanhalle viinalle.
3: Edelleen hyvä kaava.
1: Eräs nuori kertoi sähköpostissa Bruberin hätkähdyttävästä toiminnasta.

0: että keskellä yötä. Yöllä pappi oli todella humalassa. Hän kävi oksentamassa ja ei pystynyt edes kävelemään suoraan.
1: No niin, siinä käy, kun on todella humalassa. Tuossa ei nyt, hei, ei kerro mulle jotain uutta.
0: Joo. Mitä tämä Bruberi sitten on itse sanonut tästä juomisesta, niin hän on sanonut, että hän ei ollut humalassa, hän oli hiprakassa ja siinä on tietysti iso sävyero.
2: Hiuksen hieno, siinä on hiuksen hieno ero, ja
0: hän
2: poikani.
0: Hän on sanonut, että hän joi 40 pinnasta viskiä niin yömyssynä. Kolmena yönä yhteensä 4 desiä. Yhteensä 3 desiä korjaan.
3: Ei se ole kuin desiperiltä.
0: Korkeintaan hiprakossa.
2: Aurinkonku.
0: Tässä vastauksessaan oikeudelle niin tämä Bruberi vertasi tätä alkoholijuomistaan kaupungin tai julkisyhteisön virkamiehistöön, jotka kokoontuvat päivällä lounaspalaveriin, hyvä, jonka yhteydessä nautitaan 1-2 annosta alkoholia.
1: Hyökkäys on paras puolustus.
3: Ei, tämä on selitys.
0: Mutta onko oikeasti siis jossain kaupungin virkamielisille, että lounaalla otetaan pari alkoholia?
1: Merikarvia on, siellä on omat sääntönsä, omat kuvionsa, on aina ollut ja tulee aina olemaan tukka.
0: Toi on kyllä totta, toi siis... Mä en tiedä, onko se tämä sama keissi vai onko siellä ollut jotain muutakin, mutta kun mulle sanotaan merikarvia, niin heti, että mä oon töissä merikarvia jossain, mä oon virkamies siellä, niin heti tekee mieli puhalluttaa.
1: Ihan, ja niin, oli syytäkin.
0: Niin, mutta että kun se voi olla, että merikarvia näillä päättäjillä ja kaikilla kunnanvaltuutajilla ja muille, niin ne on tehnyt aivan valtavan hienoa työtä kaikki nämä vuodet. Siellä on hommat mennyt tosi hienosti, mutta sitten pari tällaista, heti siinä merikarviassa on joku klangi.
1: Siinä on. Heidänhän hei muuten tämmönen niinku kirsikka kakussa, eikö toi Jussi Vares, niin sehän on merikarvialta, tää siis fiktiivinen hahmo.
0: Onko näin?
1: Ja hänellähän maistuu näissä romaaneissa kyllä prenkku, että sekin niinku johdattaa tähän samaan maailmaan.
0: Yksi rippileiriläinen on sitten kertonut, että Bruberi oli sanonut leirillä oudon kommentin kohduista. Hän oli sanonut, että erityisesti jää mieleen, kun aiheena oli syntyminen ja kuolema. Hän sanoi, että äidin kohtu on jokaisen alkoholistin paratiisi. Mielenkiintoinen haku kyllä. Ja monet leiriäiset kertoo myös erään aamun lipunnoston kummallisesta tilanteesta. Siellä on kirkkoherra repinyt yllättäen oksan irti puusta. Lipunnostoissa hän sanoi ja teki myös hieman kyseenalaisia juttuja. Hän ensin katkaisi ison puun oksan aggressiivisesti ja sanoi sen jälkeen, että piti hieman purkaa aggressioita.
3: Krapulasta tulee tommosia harvituksia, apua.
0: Sitten hän on ollut oppitunneilla tämä Bruberi niin uupuneen oloinen, mutta samaan aikaan saattoi sitten huutaa kurkku suorana. Ja siellä on, niin kuin nämä lapset on pelännytkin häntä siellä. Sitten erässä tapauksessa niin Bruber on tämän myöntänytkin, että hän sanoi yhdelle nuorelle lipunlaskun aikana, että lipputangon nuppi kiiltää kuin terskan nuppi.
2: Sano iso kirja.
0: Siihen tämä Bruber oli sanonut jossain toisessa yhteydessä, jossain toisessa jutussa, että yritti puhua niinku nuorten kieltä.
1: Aivan.
3: Niin.
0: Mä ymmärrän kyllä periaatteessa, kun on näitä rissiä ja auraa ja kaikkea muuta, mistä mekään ei oikein
2: pystytä. Miten jonnet, hei? Kiiltäkö terska? Joo, chicken, yo man Chicago. Terska leissu vaan.
3: Ihan kauheeta.
2: Ei mitään tässä sitten. Mikä vittu oksa tässä? Mä helvettiin tämmöset oksat täältä. Jaa, siniristilippumettitiri. Sulle käsin vaan. Jumala. Auri. Kuun. Kuka soittaa musiikki?
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

selostajat kaikki ei tunnekaan. Ja mites runka tarjoilu rooli, ja kuinka hemmetin vahva on booli. Joltain runoilijalta sen jalat vei alta, kyllä se kotikatsomussa muistetaan. Kaikki muistetaan vuosien varrella.

0: onko juhlatkin skipannut Teemu Keskisarja? Jossakin siellä Mannerheimin tiellä kulkuessa se liikkuu vaan. Ja kenelle kuuluu vastuu, jos joku laahuksen päälle astuu? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, draama on tarjolla aina vaan. Hei itsenäisyyspäivänä surra, tanssiko orpo ja purra? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, koko suvun kesken katsotaan. Linnanjuhlat, linnanjuhlat, joka vuosi aina uudestaan.
1: Näin se on, näin se on.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tossa siis 5 kortin pakka on avattu. Se maksoi $250 tää kyseinen pakka. Ja meillä on nyt 3 kortin jälkeen kasassa niin noin 10 taalaa.
2: Joku laittoi ennen tätä ohjelma-asioita. Sami laittoi, että vihdoin, että tätä on koko aamu odotettu. Että pystyykö Amazing Tuukan korttisouta vielä äänestämään vuoden sykähdyttävimmäksi radiohetkeksi. Ja nyt on biisi aikanaan tullut viesti, että vieläkö kerkeää vaihtamaan äänen vuoden radiofloppipalkintoa.
1: No, se on just näin näiden korttien kanssa. Se on syteen tai saveen. Meillä siis Tatu Kanen myös paikan päällä, joka toimii korttiasiantuntijana,
2: ja
1: jotta saadaan hinnat. Ikelive
2: on taas käynnissä.
1: Ikelive on käynnissä. Meillä on 2 korttia järjellä, joten eiköhän herrat mennä.
3: Yksi mies. Yksi pakka.
4: Helvetin kallis pakka.
3: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Kaksi korttia jäljellä, 2 mahdollisuutta onneen.
2: Joo, mä näytän tonne taas Instan katselijoille nyt ensin, mikä sieltä tuli.
1: Ja siellä tosissaan ensin näytetään sinne ja nyt sitten Tatu ja Tuukka alkaa tässä pihistämään sitä.
2: Ei ole vielä tullut sitä pelipaitakorttia tai jotain tuommoista.
1: Niin.
2: Sitä me odotetaan. Nämä olikin niin
1: perusbussit. Oli nimmari, mutta se ei silti arvoa hirveästi nostanut siinä, mutta nyt ja jännittyneet ovat ilmeet.
2: Väri on ainakin aika tuommoinen kiilti.
1: Joo, hologrammi.
2: 71, hetkinen. Näyttää tuommoiselta siniseltä kypärältä ja se tarkoittaisi kuule San Jose silloin.
5: On.
2: Nyt saatto nykästä pötkäle, pojat.
5: Nyt rupes jännittää.
2: Koska tää on se pelaaja, mitä tässä jahdataan. Ton kauden paras ruukki.
1: Eli tän tyypin kortit saattaa olla ne kaikista arvokkaimmat. ja minkälaista hintaa me, Tatu, löydetään tälle? Ehkä sille tämän kyseisen korttisarjan Kraalin maljalle. Onko tämä sellainen kortti, josta keräilijät ovat valmiita maksamaan jopa $1,000? Ja me saadaan kohta hintatietoa tuolta Tatulta. Hän tarkistaa kaikki ajantasaisimmat tietolähteet. Ja mikä me annetaan kortille hinnaksi, pitää sille hinta löytää, totta kai.
5: Kyllä Tuukka joutuu vielä jatkaa töitä, mutta totta.
1: Joo.
5: Tässä on vähän hajontaa. Täällä on niinku varmaan jostain niin kuin 40 taalasta kuitenkin 100 taalaa asti näitä myyntejä. Et ei tämä nyt niin kuin,
1: no ei se nyt niin kuin,
5: ei tämä ihan vielä räjäyttänyt, mutta onhan toi nyt oikeastaan,
2: on se, paras.
5: Se on paras ruukie niin tästä sarjasta.
1: Otetaan
5: voi
1: välistä.
5: Saada. Sinne on nimmari, niin se on niin kuin aito ruukikortti. Joo.
1: Otetaanko 70, niin se on niinku tavallaan siitä, se on niitä välistä sitten. 70 taalaa. No hei, tää vähän lohduttaa. Toki haluan tässä muistuttaa, Tuukka, sua ja yleisöä, että meillä on kasassa nyt 4 kortin jälkeen 80 taalaa ja tosissaan korttipakka makso €250, joten meillä on pikkasen tossa vielä, mutta yksi kortti on jäljellä.
2: Siinä se voi muuttaa kaiken. Näytää Instan katselijoille, mikä sieltä tulee. Avaan pakan. Sitten lähdetään jännäämään.
1: Nyt tää on viimeinen mahdollisuus. Olisiko siellä jätetty viimeiseksi herkullinen kortti? Se oli väärinpäin. Käännetään se tuolla, jotta päästään sitten vihistämään. No niin, ja viimeinen kortti.
5: Legenda!
1: Aha! Wow. Oh my god.
5: Ei oo peli.
1: Ei ole pelipaitaa, mutta eikö se vähän tuonne mustavalkoinen? Sehän voi olla joku todellakin nyt erikoiskorttien joukossa. Kuka tämä pelaaja tässä kortissa on? Nyt onko hän edes ruukia?
2: No ei ole ruukia. Tämä on tämmöinen legendakortti. Täytyy sanoa, että en olisi kaverista ennen kuullut, vaikka ehkä olisi pitänyt. Yvan Kournoyer, Montreal Canadiensin paidassa. Ja tässä on 121/199.
1: Okei. Ja katsotaan, Tatu kaivaa, löytääkö sille hinnan. Nimittäin nyt me tarvitaan pikkasen vajaa 2 huntin arvo, niin me ollaan omat pois tilanteessa. Sanotaan nyt, että semmoisella 120 kortillakin niin me päästään jo lähelle lähelle sitä, mutta ehdottomasti pitäisi yli sadan taalan päästä tämän kortin kanssa. Ja arvohan me löydetään, ja mikä se on?
5: Se on noin 200.
1: Tämä oli farsi!
5: Tää oli farsi!
2: Fuck me, Indians!
1: Oh my god!
2: Luepa, miten ne lupaa siellä, koska mä en näe nyt pelipaitakorttia. Mun mielestä mulle luvattiin jotain sellaista.
5: No niin.
2: Reklamaatio! Ryöstö keskellä päivää! Se oli aseeton ryöstö keskellä päivää, mutta on ryöstetty.
5: Onko se sit vaan, että nimmari paita tai paita nimmari, että joku niistä sieltä tulee ja sehän oli toi Jonathan Lekkerimäki.
1: Se otit sille ja...
2: Pojat!
1: Tilanne on se, että...
2: Botnet!
1: Kun me lisätään 2 taalaa tähän meidän jo sinänsä vaatimattomaan pakkaan, niin meillä on jätkät 82 taalaa. Me ollaan semmonen noin 168 perässä. Aika jees. Kiitos Tatu.
5: Kiitos.
1: Tämähän oli helvetin jees. Amexille tietoa, niin tarvitaan lisää piuhe. Kaveri on kusessa.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aalto pysähtyi. Syytän sitä sinua.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Suomalaiset tutkijat kaipaa tukkeja, niin meidän apua, ja mehän ollaan valmiita auttamaan, nimittäin he haluaa tutkia D-kirjaimen käyttöä suomen kielessä. Ja kun me ollaan tämmöinen Radio Suomi Popi, suomen kieltä käytetään täällä, niin just näin.
2: Iso D-kirjaimen käyttöä.
1: Mä itse, kyllä mäkin kulutan. Mediassa. Esimerkiksi, kyllä mä sanon, että Tuuli Viiri on yksi mun ihan suosikkeja iso D-ltä sillä lailla.
3: Mä sanon, että kauan.
1: Se
3: mä kuuntelin sitä pitkästä aikaa joku päivä. Se on hieno biisi.
1: Onko sekin, tiedätkö, tommonen niin kuin, onko se käännöskukkanen?
3: Eikö se ole Danny, no missä? Eikö, ei varmaan Danny ole ensimmäinen, joka sen on vetänyt.
2: On käännöskukkanen. Downtown.
1: Aivan, se on just näin.
2: Ei suomalaisille iskelmäartisteille yö yhtä oma biisi. Suvi Teräsniska on ehkä yksi.

0: viivyt niin.
1: Kuinka kauan, Juuso?
0: Kauan.
1: Yes.
0: Vaan yhdessä kun on.
1: Ai ai. Tommosella äänellä, en mä ihmettele niinku yhtään, että se nuoret pirkat pyörii jalassa. Kyllä. Sulla on tommonen saudi, niin sulla on tommonen saudi.
2: Kun Lipsasen Ilkka alkaa kertoa, niin tota, kyllä siinä niinku vetää niinku korkeaseen polviasentoon kuuntelemaan. Näin se on.
1: Joo.

0: Ei kaipaa meidän mielipidettä.
1: Anna mulle tuuliviiriä, ihan pieni palanen kuitenkin siihen.
0: Jos kerrot sen uutisen samalla.
1: Kerron mä sen kohta tästä näin. Se liittyy D-kirjaimeen ja sen käyttöön nimittäin. Se ei ole, vähän niin kuin Danin biisit, niin D-kirjain ei ole alun perin suomalainen.

0: Mäkin on... Mä samaistun tähän. Mäkin on vähän sellainen tuuliviiri rauhata.
1: Tuulen teitä vaeltaa.
2: Voiko tuuliviiri olla mukaan?
0: No voiko olla? No onhan tää nyt oltava. Eihän näin hyviä biisejä missään muualla tehdä. Kato!
2: Ei oo totta.
0: Oho! Nyt lähti keyboardi pikkasen. Ja sitten me mennään.
2: Ei oo!
0: Onko jotain
2: Kahdet koskettimet
0: päällekkäin.
2: Pystytkö soimaan Mulino Avento, jos sä pystyt sieltä?
0: Mulino Avento. Älä sano.
2: Mulino Avento.
0: No toi kyllä sinänsä, koska Kartsakin aika paljon lainaili tuolta Italian
2: ei
0: suunnalta.
2: Ei ole suomalainen, on meille ja turvat kiinni. Se, niin, se ei ole kenenkään muu.
0: Toi sinänsä nyt vähän...
2: Niin.
3: Ei löydy tuommoista Spotifysta, mutta tuossa näkyy se selkeästi, että tuuliviiri viiva Mulino Avento.
0: Merkkele.
2: Siinä on varmaan tuuliviiri rauhaton.
0: Näin se on. Mutta siis D-kirjaimessa nopeasti sen verran, että tutkijat haluaa, tuolla voi käydä Ylen sivuilla täyttämässä tämmöisen, että miten käytät sitä D-kirjainta lauseessa.
3: Deny on nähnyt toisen maailmansodan oikeasti. Milloin? Deny on syntynyt 42.
0: No joo, totta.
2: No ollut läsnä.
0: On se ollut läsnä.
2: Niin.
0: Kapaloissa.
3: Täällä just joku laittaa, että 64 vuosi oli Danylle niin ikimuistoinen, koska samana vuonna hän tuli eka platta. Hän lähti Inttiin ja hänen appiukkonsa niin syntyi silloin.
0: No niin.
3: Tarviiko tätä kaivella? Mitä D-kirjasta?
2: Oliko tämä siis se ihan uutisointi tästä
0: aiheesta? Ei vaan, että nämä tutkijat, että miten käytät D-kirjainta, että miten se lauseessa menee. Esimerkiksi täällä on, miten sanot vesisanan silloin, kun se on genetiivissä? Eli esimerkki...
3: Genetiivi eli omistusmuoto. Sanon sen veden.
0: Veden. Sanoksa ihan D-llä?
3: Veden. Veden päällä. Jeesus käveli veden päällä. Vettien päällä.
0: Mitä niin. Jos sä
3: ei
0: sanot,
3: ainakaan
0: että...
3: vettien päällä, Tinni.
0: Mutta mitä jos veen sä sanot päällä. Vaikka, että me, niin kun, teidän äiti, kun sä puhut niin kun teidän
3: äiti.
0: Niin sä sanot ihan, että sä et sano esimerkiksi meidän äiti. Koska mä huomaan, että mä sanon kyllä, mä en sano, että meidän äiti, vaan mä sanon meidän tai meidän. Mä en ole ihan varma, onko mulla jii siinä vai ei. Tosi moni nimittäin sanoo
3: meidän
0: näin.
3: Meidän äiti.
2: Meidän. Meidän.
3: Se aika helposti puhekielessä kyllä aika tulee meijä.
0: Niin.
3: Sille M-E-I-I-Ä. Se niinku lyhenee. Että se äänäkin jää sieltä.
0: Niin, niin jaava, että se lyhenee noin äiti. Paljon. Selvä, nyt mä laitan Tuukalle tähän, että se sanoo tuon tuolla kirjakielellä. Täällä olisi ollut vejen päällä ja veten päällä, eihän niin kukaan sano. Sitten
2: Muikku sanoo yli vejen.
0: Joo, toi just toi meidän sana genetiivissä. Ja sitten oli vielä, että miten käytä lauseessa niinku vedä. Onko se niinku vejän kättä? Vai
2: miten se tuukka?
0: Veijän.
3: Jos sä veijät kätteen, niin sit sulla on taas ne pussihousut jalassa ja sä ihan pienessä kyykyssä. Niin ihan joo. Pienessä kyykyssä, niin veijät. Miten sä? Veijän tumppuu tässä näin, niin mulla on tää hippalakki päässä ja mä täällä ihan hissukseen.
0: Ei ole D-tä siinä, ei isoa eikä pientä.

0: kilpailu?
1: Se soitti se ihan itse.
2: Alkoiko peli kuin kilpailu, hei?
1: Kyllä. Ensimmäinen voi. Kato, täällä joku soittaa.
2: Vastaa. Tääkin on paskana täällä.
1: Onko Anita?
2: Täällä. Anita tää ei oo. Tästä ei nyt voi voittaa mitään. Mutta mikä toi ääni oli?
1: Aloita. Kukas siellä soittaa?
3: Ansi Kanadassa. Tervehdys. Seuraavaksi kuuntelemme.
2: Mitä täällä
1: tapahtuu?
3: Niin kuin puukko.
1: Miksi mulla on Anssi Kela täällä korvis?
2: Onks meillä
1: hei,
2: joku siellä puhelimessa?
1: Kuka siellä soittaa?
4: Mä olen Niemisen Topi.
1: Terve Topi, mitä äijä?
4: Ei tässä mitään kummempaa.
1: Okei, oliko sulla jotain, mitä oli sydämellä muuta kuin kypärä?
4: Ei kai se sydämessä ole.
1: Kyllä. Mutta oliko jollain asialla, millä lähdit meitä lähestymään? Vai oliko toi fanfari vaan mikä hämäs?
4: No se fanfari hämäs. Mä ajattelin, että on joku kisa käynnissä, voi voittaa paljon rahaa.
1: Tiedätkö, mitä tässä kävi? Tässä kävi sillä tavalla, että mulla oli täällä yksi piuha, mitä mä yritin laittaa mun koneeseen kiinni. Ja se sitten osui tuohon meidän kosketusnäyttöön ja se soitti sieltä fanfari. Niin ei valitettavasti ollut nyt kyllä kilpailu menossa.
2: Ei kun itse asiassa Tuukka, nyt sä muistit väärin.
1: Muistinko väärin?
2: Joo, sä muistit väärin, koska